0: до игрите, защо? Но преди това, така да ви попитам, къде ги поставяте? Между Осанна или Разпни го?
1: Това е много хубав въпрос. Видеоигрите са ново изкуство и те трябва да бъдат изследвани. Не съм единствен в това начинание. Всъщност всичко започна преди около 10 години с професор Миглена Николчина, която изнесе публична лекция в Софийския университет, на която много убедително разказа защо видеоигрите следва да бъдат изучавани, така както изучаваме литературни произведения, например. Около професор Николчина се събра една група, от която съм част, и това, което се опитваме да правим, е именно да разглеждаме видеоигрите академично. Т.е. за да покажем, че те са нещо смислено, че те са нещо сложно, че те има какво всъщност да дадат на един играч, че те са важно ново изкуство. И разбира се, във вашия въпрос се съдържа това подозрение, което според мен вече не е особено актуално. Видеоигрите бяха набеждавани в това, че някак отнемат детството на децата едва ли не, че ги подтикват към агресия и прочие. Всъщност виждаме в момента, че има нови врагове на хоризонта. Кратките форми, новите социални мрежи, това, което разрушава вниманието на децата и прочие, сега иззеха тази роля на плашило. Докато видеоигрите останаха в страни, те вече не са според мен в центъра на тези дебати относно тяхната полезност. По-скоро струва ми се консенсусът е друг, че видеоигрите са нещо, което е всъщност полезно и помага. Помага за много неща. Тук мога, разбира се, веднага да кажа, че една игра изисква концентрация, изисква внимание, изисква вникване, много четене, всъщност зависи, разбира се, от жанра на играта, но не мисля, че в момента видеоигрите са проблем.
0: А можем ли да кажем, че те са като зрелища, видеоигрите?
1: Разбира се, има го това, но аз не мисля, че зрелищният елемент е водещ. Тук, разбира се, трябва да бъдем внимателни, когато говорим за видеоигри, тъй като има много видове видеоигри. И разбира се, различните видове игри залагат на различни качества, залагат на различни ефекти, произвеждат различни ефекти. Това, с което ние конкретно се занимаваме като група, е свързано по-скоро с онези видеоигри, които са най-близки до литературата. Защото, разбира се,
0: а кои са те? Кои са те?
1: Това са ролевите игри. Игри, които създават нови светове, светове, в които играчът трябва да се потопи, светове, които играчът трябва да опознае, светове, които го предизвикват да взима решения,
0: да бъде в един вълшебен свят, нали така?
1: Възможно е, може да бъде ужасен свят. Но именно в тази разлика се корени чара на тези игри, защото те ни провокират, те ни предизвикват да мислим за света.
0: Да, но нали там всичко е наушким?
1: Но той в литературата. Можем да кажем, че всичко е наушким. Затова говорим за делегиран опит, когато четем някакъв роман. Разбира се, това е фикция. Но фикцията, само защото е наушким, не става по-малко истинска, тя е реална. Тя ни дава някакви неща. И точно за това видеоигрите, според мен, предоставят някакъв шанс на играчите. Така както една книга може да ни покаже един нов свят.
0: Да, двама различни хора, деца казва.
1: Да, разбира се. Така че само защото видеоигрите са фикционални и наушким, не означава, че те не са полезни всъщност. И нямаме нужда от тях. Напротив, човека има нужда от фикция, за да съществува. И видеоигрите са просто един нов начин тази фикция да стига до човека, да работи по различен начин, да се експериментира с фикционалното.
0: Сега не знам, от едно ваше интервю ли го срещнах това, но ако двама души играем една и съща игра, тя ще е различна игра и двата пъти. Ще е различна. Което значи какво?
1: Значи нещо малко по-различно, отколкото в литературата. Когато четем

0: книга, отново можем да кажем същото, но то ще се сведе до това, че ние ще получим различен опит от нея, ще имаме своя интерпретация. Докато, когато играем една видеоигра, както наш колега от Германия Матиас Елбер пише, ние курираме съдържанието, т.е. ние с всяко свое действие подреждаме сюжета, подреждаме образите на екрана, избираме дали да тръгнем наляво или надясно в най-простия случай. И тези решения, тези сбора от тези микрорешения всъщност, генерира един изцяло различен опит. Това, че аз предприемам някакви действия, различни от действията на останалите, ми помага да създам своя собствена творба, да преживея играта по различен начин. И за това, колкото играчи има,
1: толкова и
0: толкова изигравания.

0: Добре, видеоигрите така изграждат нови вселени, които надминават границата на реалността. Нали така? Но каква е ползата от това, че създават тези нови вселени?
1: От една страна, при всяка игра имаме работа с въображението. Ние не просто стоим пасивно пред екран, което сякаш е по-близко до това да гледаме телевизия. Ние стоим пред екран и активно взаимодействаме с съдържанието, което се подрежда на този екран. Така че ние, разбира се, тук прилагаме някаква концентрация, но най-вече работим с въображението си, защото виждаме много повече от това, което е на екрана. Нашето въображение работи активно, докато играем. И разбира се, има полза от това да развиваме въображението си. Също така има полза от това да изпробваме различни идеи в безопасна среда. Знаете, това важи и за литературното произведение. Ние...
0: Да, но когато стигнем до пристрастяване, какво става? Защото и това го има.
1: Дон Кихот е стигнал до пристрастяване от четенето, както знаете. Но не е останал в колективното ни въображение като отрицателен герой. Със всяко нещо може да се прекали. Разбира се, и всяко прекаляване може да бъде лошо. Но това някакси не идва от игрите. Всъщност това сме си говорили и с професор Миглена Николчина. Обикновено, когато се стига до нещо подобно, игрите не са водещата причина, имат други проблеми. И това човек да играе на компютъра се превръща по-скоро в симптом. Това не е болестта. И трябва да търсим проблемите другаде. Има други зависимости.
0: Да, но как се променяме? Защото няма как да не се съгласим, че всяко ново средство за масово разпространение на информация ни променя. Тоест, как ни променят видеоигрите?
1: Според мен, отново тук, връщайки се към този извод, че колкото играчи има толкова изигравания, според мен, колкото играчи има толкова и промени. Всеки някак би преживял това по различен начин, индивидуално. Някак няма да е особено лесно да направим обобщение. Да кажем, видеоигрите ни правят по-добри или видеоигрите ни правят по-лоши. Зависи, разбира се, от игрите, зависи от играча, зависи от обстоятелствата. Но това са неща отвъд самата медия, като нов вид изкуство.
0: А не губим ли способността си да познаваме нещо в дълбочина?
1: Не, аз мисля, че не губим способността си да познаваме нещо в дълбочина, а напротив, това е шанс да познаем нови неща в нова дълбочина.
0: Защото двама геймери виждат по различен начин една игра, нали така?
1: Така е, но това не означава, че те не я виждат задълбочено. Даже напротив. Това, че виждаме нещо по различен начин, е предпоставка за това да се задълбочим. Тоест, това е знак, че ние вече сме се задълбочили в дадена медийна форма. И не мисля, че игрите ни отнемат това. Напротив, дори си мисля, че те са шанс за изкуството. Защото в една игра ние имаме много изкуства. Играта е синтез от изкуство. Имаме музика, имаме визуално изкуство, имаме литература. И те се сплавят по различен начин. Позволяват ни ние да опознаем тези изкуства от различен ъгъл. Не са малко игрите, в които има цели библиотеки с литература, която съществува само там, в този измислен свят. И ние взаимодействаме с литературата, докато играем една игра. Ние взаимодействаме с сюжета, подреждаме сюжет по различен начин. Превръщаме се до голяма степен в съавтори на това преживяване. И мисля, че именно това е предпоставката за задълбочаване. Разбира се, пак казвам, има игри, които са повърхностни. Има игри,

0: които могат да бъдат сходни на хазартните игри и прочее. Но това са различни неща. И е много важно, когато говорим за видеоигри, отново казвам, да мислим за какви игри точно, точно разговаряме.
1: Ами, но, но си мисля, какво става с реалността? Някак си като че ли... Да, наистина, геймерите успяват да обработват информацията по-бързо, по-добра сръчност, координацията между очите и ръцете се подобрява, нали така? Но заедно с това има и проблеми. Проблеми с зрението, умора на очите и така нататък. Отнемане на социални контакти.
0: Със сигурност го има, но... Пак ще ви попитам, тези неща не важат ли и за литературата, но не говорим някак лошо за нея. Напротив, приемаме, че когато един човек чете, той се развива.
1: Слизаме в един друг свят, получаваме една друга информация от литературата, от игрите.
0: Не мисля, че е толкова различно. Различни са начините, по които достигаме до тази информация. Различно е естеството на самото изкуство. Но не мисля, че ползите и вредите са толкова...

0: Господин Генов, добре, ясно е, че вече задълбоченото четене вече е някакси с усилие. Нали така? Повече искаме кратко, по-набързо, така, телефоните, интернета и така нататък, но научиха на други начини на възприемане на нещата.
1: Да, и това, за съжаление, е умение, което човечеството сякаш губи. И именно поради тази причина обърна внимание, че в момента новите врагове са други не видеоигрите, а краткото дигитално съдържание. Една видеоигра не може да се сведе до клипче в TikTok. Една видеоигра изисква задълбочаване, изисква внимание, изисква концентрация.

0: изисква отдаване. И точно за това казвам, че игрите не са виновни за нашата неспособност да четем внимателно или за това, че
1: дълбоко,
0: виждате, резултатите, да, виждате резултатите от PISA, виждате кризата на четенето. За това не са виновни видеоигрите. Други неща са виновни. Видеоигрите могат да бъдат шанс, част от тези
1: щети. И все пак, нека да си признаем, че интернет ни моделира по свой образ. Така че няма как да ни влияе и игрите.
0: Разбира се, но не е задължително игрите да са свързани с интернет, а пък и по същия начин можем да кажем, че радиото ни е променило, после телевизията ни е променила. Разбира се, че медиите оказват влияние върху хората. Вече от нас зависи това влияние какво ще бъде, как ще насочим усилията си, за какво ще използваме това, което ни е предоставено, как ще го използваме, колко ще го използваме.
1: Господин Генов, какво става с реалността?
0: Реалността е винаги била подложена на много жесток натиск. Това не е нещо ново. Просто вече можем да говорим за неща като постреалност, можем да говорим за реалности. Това е съвсем нормално и не е страшно. Повече ме притесняват други неща. Например, какво се случва с истината. Какво се случва с морала. Но това, пак казвам, е друга тема.
1: Не е свързана с видеоигрите. Добре, господин Генов, вие имате така пристрастие към фантастите. Нека да ви попитам, научната фантастика и видеоигрите как са? Дълбоко свързани ли са или?
0: Да, все по-дълбоко бих казал. Дори се заражда сега един нов жанр в литературата, който се нарича Lit RPG или Game Lit. Все още се борят различни названия за този жанр, тъй като той е сравнително нов. Става въпрос за литературни произведения, фантастични произведения, които моделират сюжетите си като видеоигра. Не говорим за книги и игри, в които читателя взима някакво решение и отгръща на съответната страница, а говорим за фикционални светове, които следват логиката на световете от видеоигрите. Персонажите трупат точки, получават нива, стават все по-силни и т.е. намират се в един игрови свят. И този свят работи именно сходно на това, което един играч би разпознал в видеоиграта. Тоест има едно много пряко взаимодействие на нивото на наратива между видеоигрите и литературата. И най-вече фантастиката. Защото фантастиката от една страна винаги е била отворена.
1: Но точно това исках да попитам, кога фантастиката видя видеоигрите?
0: Бих казал доста бързо, доста рано, защото фантастиката от една страна винаги е отворена за такива нови форми на изкуство, за нови медии. От друга, моето лично схващане и разбиране за фантастиката е, че тя все пак е консервативен жанр. В такъв смисъл, че тя свежда непознатото до познато и някак удължава настоящето, а не се занимава толкова с бъдещето. Само така се представя, така заявява. Куш говори за бъдещето, но всъщност говори за настоящето и за едно удължение на настоящето, което не е задължително бъдеще. Ако разбира се, разбираме бъдещето като нещо радикално ново, радикално друго, чуждо. Фантастиката е на ръба на това. Не прекрачва много често.
1: Кажете някои интересни автори, фантасти, които така се занимават с видеоигрите, с гейминга.
0: В момента това са нови, все още неутвърдени автори. Такава литература се намира лесно в интернет, но някак си не се е втвърдила в канон. Тоест, не можем да кажем ето...
1: Така, популярните фантасти не са ли се отнасяли към видеоигрите?
0: Все още не. Това наистина е явление от последните години, което те първа ще навлиза и ще си намери своите големи имена и големи автори. На този етап се заражда това нещо. И то минава, разбира се, и през други форми на изкуство. Имаме анимета, които са много популярни сред юношите. Има цял жанр такъв. Той идва, разбира се, съответно от изток и исекай. За точно такива сюжети, за пренасене в друг свят, който много често е игрови, виртуален свят. Така че тези

0: анализират, т.е. книги, които излизат въз основа на сюжети на игри. Т.е. обратното движение.
1: И това е напоследък, нали така?
0: Ами от последните 20-тина години, да. Uh-huh.
1: Срещнах, че Дъглас Адамс, водител на галактическия стоп G, е пионер в гейминга. Това ми беше и любопитно.
0: Ами аз за пионер бих посочил Уелс, който, знаете, било много популярно да се играе с фигурки на войници. Те са били такива търсени... Тези войнища са били така търсени от децата и той е измислил такава игра с войничета, управляване на армии и прочее, което в последствие се превръща в основата на Подземия и дракони през 70-те години. И разбира се, тук отново говоряки за игри, ние говорим за видеоигри, за компютърни игри, но трябва да направим стъпка назад и да се върнем към настолните ролеви игри, които са по-стари. И там взаимоотношението с литературата е още по-сложно, оплетено и интересно, тъй като те започват именно като книги, които ти помагат да използваш въображението си, съчетано, разбира се, с математически познания, за да създаваш светове на маса. Да се потапиш с приятели в едно такова симулирано пространство,
1: което не използва машина. В един друг свят.
0: Да, без да използва това машина. Тоест някак си това работи през разказа, през говоренето. И тези неща си имат дълга история, защото говорим за Подземия и дракони през 70-те години и продължаваме нататък, но ако се върнем назад и продължаваме да се връщаме назад, ще виждаме винаги в основата един човек, който разказва, който създава свят за останалите.

0: Нямате ли усещането, че паметта губи не само своята божественост, но тя ще загуби и своята хуманност с всичко това, което се случва? Не само видеоигрите.
1: А паметта ли казвате, кощавайте, не ви чух?
0: Казвам, паметта губи не само своята божественост, но тя ще загуби и своята хуманност.
1: Да, паметта е...
0: Имам предвид, не само и видеоигрите са виновни за това, разбира се.
1: Да, наистина имаше един такъв въпрос, който ми беше поставен преди някакви години. Защо паметта е в основата на развитието на дигиталните технологии? Трупаме все повече памет, памет, памет, а сякаш ние самите помним по-малко. От друга страна, пак се успокоявам с това, че още по времето на Платон ги имало тези опасения, че

0: книгата е нещо лошо, защото ние вече няма да разчитаме на собствената си естествена памет, ако искате, а някак ще делегираме паметта си на външен
1: носител.
0: Да, така че проблема с паметта отново идва от античността, както и говорим за проблема с реалността. Това са едни понятия, които са винаги застрашени, винаги понасят някакви удари, някакъв натиск, някакви трансформации, но в крайна сметка от нас като общество зависи точно как ще работим с технологията, която ни се предоставя. Аз не казвам, че трябва да се остави всичко това без регулация на собствено усет и на лично решение. Напротив, аз съм привърженик на строгите регулации, особено по отношение на изкуствения интелект и на това, което навлиза в момента.
1: Да, но как виждате, как ще се върнем към задълбоченото четене? Защото сега то е усилие. Или всъщност винаги е било усилие?
0: Винаги е било усилие, но аз от моя опит като учител съм останал с впечатление, виждал съм го, че ученици и студенти имат нужда от някакви неща, до които сякаш достъпа им вече не е толкова лесен. Тоест, моето убеждение е, че ние имаме нужда от задълбочено четене. Имаме нужда от литература. И най-страшното е, че ние можем
1: да... Сигурен ли си, че имаме нужда? Защото напоследък ми се струва, че все по-лесно и по-повърхностни ставаме.
0: Да, но не ставаме и по-щастливи.
1: Това е другия въпрос.
0: Ето, това казвам. По-страшно е да усещаме липса, но да не знаем всъщност какво ни липсва. И това съм го виждал ученици и студенти. Има нещо, което не им достига, нещо, което, от което се нуждаят, но те самите не могат да формулират този недостиг и не могат да се погрижат за него. Ето това не трябва да допускаме. Тоест литературата винаги трябва да е там, винаги трябва да е достъпна, винаги трябва да е налична. И вече някак си мисля, особено с този ужасен, би казал, непоносим натиск на социалните мрежи, на новите технологии, ако това е пред очите ни, човека ще посегне към него. Не мисля, че четенето е свързано с някаква, как да ви кажа, някаква дълбока форма на неудоволствие. Естествено има съпротиви, естествено трудно е да четеш бавно, внимателно и задълбочено, но удовлетворението, което се изпитва, е общо човешко. И вярвам, че стига да не забравим за литературата, стига тя да е пред очите ни, да е пред нас, да е навсякъде, човек ще може сам да пожелае да посегне към книгата.
1: И ако се съгласим, че видеоигрите изграждат нови вселени, които надминават границите на реалността, с какво да завършим? Игрите между Санна или Растниго, къде ги поставяте?
0: Аз съм привърженик на видеоигрите, предубеден съм.
1: Осанна.
0: Но е осанна. И бих казал, че ако трябва да завършим с нещо, то трябва да е в регистра на играйте, четете, развивайте се, взаимодействайте с изкуството, използвайте въображението си. Защото игрите са именно такава покана.
1: Така е, но знаете ли, в 2011 година мисля, че излезе книгата на Николас Кар, който твърди под повърхността и там доста така тъжни наблюдения и разсъждения има за развитието на мрежите, компютъра, игрите и така нататък и така нататък.
0: Това е чудесна тема и тя е свързана с един упадък на интернета, който някак си засяга и другите дигитални форми. Mm-hmm. Един оптимизъм, който имаше в началото, в зората на интернета, че това ще ни освободи, ще създаде нови пространства за политическото, за етическото, за естетическото и прочее.
1: Видяхме, че не е така.
0: Да, защото това пространство се монополизира, то се замърси и в момента по-скоро имаме, по мои лични впечатления, едно отдръпване от него. И това отдръпване е продиктувано именно от натрупали се разочарования. Така че то е свързано с този песимизъм, който започва някъде от миналото десетилетие вече.

0: началото на миналото десетилетие, в противовес на оптимизма пък от преди това, който е огромен.
1: Както се казва, интересно нещо е това човекът.
0: Сигурност. И именно за това интересно нещо са хуманитарните науки, науките, които се занимават с човека. Защото по-интересно от това
1: няма. Благодаря ви, господин Генов. Всичко добро.
2: Това беше всичко в днешното издание на Срещите с гост, доктора по българска литература Николай Генов. От мен, Людмила Сугарева. Добра събота на всички!

0: 4 часа емисия новини. Франция се готви за още един ден на национални демонстрации, информира БТА. Редакторът Георги Налбантов допълва.
1: Учителските профсъюзи призоваха за стачни действия и насърчиха членовете си да се присъединят към училищните протести. А учениците организират шествие до канцеларията на премиера в Париж, когато в парламента започват обсъжданията на проекто бюджета за идната година. Министерството на образованието

0: съобщи, че 96,5% от гимназиите са били отворени през изминалия ден. От ведомството обаче изразиха съжаление заради случаите на насилие по време на протестите. 8 служители в образователната система са били ранени. Случаите на насилие са били концентрирани в районите на градовете Кретей, Бордо и Лион. През двете седмици на недоволство протестиращите искат по-добри условия в средните училища, повече заместващи учители и повече инвестиции в образователната система. За новините Георги Налбантов.
1: Повече от 11 000 пътници бяха блокирани в Испания след пожар във влак по високоскоростната линия Мадрид-Барселона. Инцидентът парализира най-натоварената железопътна артерия в страната, точно в пика на пътуванията след празничния уикенд, допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Причина за транспортния хаос стана пожар във влак на компанията Ренфе, пътуващ от Мадрид за Фигерес. Всички 280 пътници на борда са евакуирани. Инцидентът наложи изключване на захранването на контактната мрежа и спиране на движението по най-натоварената железопътна линия в Испания, точно в пика на завръщането на хиляди хора след дългия празничен уикенд. Общо 28 влака бяха блокирани по гарите между Мадрид и Барселона. В крайна сметка за засегнатите пътници бяха осигурени извънредни автобуси и възможности за безплатна замяна или възстановяване на стойността на заплатените билети. Движението по високоскоростното трасе постепенно се възобновява по един коловоз след разрешение на Държавната компания за железопътна инфраструктура. За новините Димитър Драганов.
1: До края на годината Русия е в състояние да възобнови износа си на дизел до нива, достигащи 3 милиона, 3 милиона и половина тона на месец. Това каза руският вице-премьер Александър Новак в интервю за държавния телевизионен канал Русия 24, цитирано от Reuters. Новак пояснява, че в секторите, за които има предоставена дерогация от санкциите, Русия е продала на страни от Европейския съюз въглеводороди на стойност 19 милиарда евро за първите 9 месеца на тази година. В интервюто си той допълва, че сумата не включва количества, които са достигнали Европа по непряк път след преработка в трети страни, като Индия, Турция и Китай, които са увеличили покупките си на руски суров петрол след 2022 година. В Великобритания бивш шеф на МИ-6 е напълно убеден в твърдението на премиера Анди Бърнам, че Русия се е опитала да се намеси в референдума за Брекзит през 2016 година, въпреки изразените съмнения от десните партии в страната. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Коментарите на бившия ръководител на разузнаването Ричард Мур идват въпреки настояването на Найджел Фараж, че не е имало руска намеса. Лидерът на Реформирай Обединеното кралство дори нарече Анди Бърнам лъжец, след като премиерът заяви, че Кремъл на Путин се е намесил в гласуването, свързано с излизането на Великобритания от Европейския съюз. В подобен дух се изказа и лидерът на консервативната партия Кеми Бедено, която изтъкна, че няма такива доказателства, че не може да се подменя вота на народа за Брекзит и че премиерът по този начин отклонява вниманието от насъщните проблеми. Ричард Мур обаче заяви, че е напълно убеден в руската намеса по въпроса за Брекзит, като каза пред лондонското радио LBC, че Кремъл има склонност да разпава напрежението, когато става въпрос за демократични избори. Можете да бъдете напълно сигурни, че руснаците ще вземат всеки въпрос, който предизвиква разделение в политиката ни, било то Брекзит, независимостта на Шотландия или миграцията, и ще се опитат да разпалят напрежението, каза бившият шеф на МИ-6. Самият Бърнам по време на изявление пред парламента беше по-предпазлив в оценката си за руската намеса, а заместник министър на външните работи коментира, че в крайна сметка опитът на Путин за намеса в Брекзит се е провалил. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: За времето Ралена Димитрова.
4: През нощта и през деня ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните ще са между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще е около 9, максималната около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито, извалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг.

0: Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро! Втория ден от работната седмица започва, а с него и времето за любимите ви теми. Вторник, 13 октомври, вие сте с предаването по първи петли. На пулта е Павел Петлички, музикалният редактор е Анастасия Трайкова, аз съм Агнес Манова, ето и темите, които сме подготвили за вас. Ще ви срещнем с Божидар Златков и който ще разкаже за неговата балада за Ичко Бойчев. Банско е първото селище в региона, извоювало своята независимост за събитията и значението им, ще ни разкаже Георги Питов, директор на музейния комплекс в Банско. Ще се пренесем и към паметника на Пети конен полк, част от 7-ма рилска дивизия. За местните паметници ще ни разкаже Емилия Велинова, директор на Общинския исторически музей в град Брезник. Тези и още теми останете с нас.

0: първи петли.
1: Част от темите в предаването днес посвещаваме на освобождението на Благоевград, Банско и цяла Пиринска Македония от османско владичество. На 5 октомври се навършиха 114 години от събитията, довели до така жадуваната свобода. Припомняме, че Банско е първото селище от Пиринския край, което получава своята независимост от турската власт. То се освобождава само, като в него влиза четата на Христо Чернопеев. Легендарният поет Пейо Яворов с своето слово в църквата Света Троица обявява свободата. Какво още се случва в тези паметни дни? Какво още помни историята около освобождението на Банско от турската власт? И знаят ли младите хора за тези исторически събития? Биляна Славчева разговаря с Георги Питов, директор на музейния комплекс Банско. Чуйте.
2: Сега имаме тук два много интересни така избора. Това са дневниците на Христо Чернопеев и на Ангел Павев. Христо Чернопеев е един от ръководителите на четите. Може би неговата чета е най-така голяма, най-важната чета при освобождението на града. Така че, ако ви позволите, мога да цитирам няколко реда от неговия дневник. На 5 октомври чухме топовни гърмежи. Веднага прати хора да завардят пътищата, които водят към Мехомия. С заповед да стрелят, щом видят турци, да влизат и да излизат от Банско. Четите веднага влезнаха в селото и заобиколиха участъка Конака, откъдето откриха огън върху останалите вътре жандарми. Част от четите изтапихме на Мехомийския път, а другата прибрах близо до черквата от камбанарията, на която се наблюдаваше цялото разположение. Така че това е, може би, най-известната битка, тъй като в Банско няма голямо струпване на турски войски, повечето са в Мехомия, нали, съседния град, така че в Банско основната битка е за превземането на Конака. Това е, нали, първия отказ, който исках да прочета. И другия, защото речта на Яворов, може би вече всеки я знае, цитирали сме много пъти.
3: Известна е, да.
2: Няма може да я припомня да накратко, но основното, което е, братя българи, поздравявам ви като жители на първото свободно селище на българското отечество Македония. Отнес вие сте заедно с нас равноправни и свободни хора. Това е акцента на речта на Яворов. Но има един малко по-известен дневник на Ангел Павев, който е така възроденец от Банско. Той е пряко участник в събитията и той описва пристигането на генерал Стилян Ковачев. Ето какво пише той в Банско. Радостно и възбуденото население шуми, бръмчи като от всички махали и улици пее поздравява се. Старо и младо, всичко е на улицата, здрависват се, целуват се, честят се свободата. Прави се всичко възможно за по-тържествено посрещане на командуващия родопски отряд генерал Ковач. Населението е готово и прави всичко възможно да помогне на изморените войници и ги гледа с неописуем възторг и радост. В центъра се струпа народ, гъмжи, малкият площад пред хотела, събрали се първенците. Тук ще бъде посрещнат самия генерал. Ето го и него на коня си, придружава го щабът му. Гражданите не могат да му се налюбуват, той е така внушителен и горд. Ето, викат си хората, той ни донесе свободата. По стар народен обичай, кмета му поднася традиционния хляб и сол и го поздравява от името на гражданите с добре дошъл, като му благодари за даруваната свобода. Генералът тронат, отговори в този момент, и кметът, и генералът, и множеството се развълнуваха горещи, и горещи сълзи на братска любов и признателно се появиха в очите на всички.
3: Да.
2: Тая картина се запечати най-силно душата на всички, защото бе първата подобна в живота на Банскали. Тя казваше, ето, свободата дойде. Това е дневника на Ангел Балев. Така че това са наистина никога на върховна радост, на надежда, на по-добро бъдеще на хората вече, нали, които се чувстват свободни, но все пак още не могат да разберат цялата истина, какво се случва наистина, така че трябва да мине известно време, за да могат хората да се почувстват свободни и щастливи от свободата, която идва на 5 октомври.
3: И да осъзнаят това велико събитие, наистина с огромна стойност за местните хора. Знаят ли, господин Питов, местните хора, особено по-младите, тези любопитни подробности, тази история? И как вие им я разказвате чрез събития, чрез експозиции?
2: Ами да, ние се стремиме да достигнем най-вече до младите хора, тъй като събитията се отдалечават във времето и така стават по-трудно разбираеми, по-трудно възприемани, затова ние организираме непрекъснато изложби, открити уроци с децата от нашето училище. Сега на 2 всъщност октомври пак имахме такъв открит урок, да разберем миналото заедно, Филми се прожектират непрекъснато и тук в музея имаме такава зала и в информационния център. Децата участват в събитията, които сега организира общината. Самите деца правят открити уроци. Така че мисля, че с общи усилия все повече и повече включваме младите хора в честването и в историята, която предаваме и помним. Пропуснах да кажа, че вече от години имаме традиция, така наречете млади екскурзоводи, т.е. ученици, дечица от нашите училища идват тук в музея и вместо нас те стават екскурзоводи, те разказват на хората историята, така че това е една много интересен момент.
1: Чухте Георги Питов, директор на музейния комплекс Банско, за историческите събития, довели до освобождението на Банско и Пиринска Македония.

0: първи петли.
1: Продължаваме предаването с любопитен исторически факт. Оказва се, че по време на Балканската война Пети конен полк е бил включен в 7-ма рилска дивизия, която участва в освобождението на Горна Джумоя, днешен Благоевград и Пиринска Македония от османско владичество. Паметникът на Пети конен полк, или по-известен като арката на Пети конен полк, се намира в началото на град Брезник, до бившите военни поделения. Посветен е на загиналите войници и офицери от Пети конен полк във войните за национално обединение. Първоначално е издигнат през 1923 година и е обявен за паметник от национално значение. За този и другите паметни знаци в Брезничко, които и днес прославят историята на този край, разказва Мирия Вилинова, директор на Общинския исторически музей в Брезник. С нея разговаря колегата Биляна Славчева.
2: Паметника на загиналите в боя край Брезник по време на сръбско-българската война. Намира се в градската градина. Вие вероятно сте го видяли или ще го заснемете. Един прекрасен монумент, който

е изграден от инициативен комитет, създаден в Брезник непосредствено след войната. През 1898 година е изграден този инициативен комитет и се обръщат с апел към всички граждани да участват в това дело. За най-голяма радост и щастие на музея, ние съхраняваме част от този архив на инициативния комитет, който е бил председателстван от полковник Касабов, командир на първи резервен полк, настанен в Брезник. Не целият архив, но достатъчно, за да разберем и настроението и желанието на хората от региона, не само от Брезник, но и Трън,

0: паметни знаци.
1: Има и други паметни знаци. Паметника в двора на Пети Конен Пол, който е бил разквартирован от 1908 година в град Брезник. И той е посветен на загиналите в Балканската и Първата световна война. А ние отбелязахме годишнината от Балканската война 23-та година с едно представяне на книгата на Явор Тодоров от Дупница, едно страхотно изследване за 7-ма рилска дивизия. Пети конен полк по време на Балканската война е бил включен в 7-ма рилска дивизия и много брезничани в отделни формирования, които са включени в 7-ма рилска дивизия. Поклонихме се на героите от Балканските войни. Беше едно великолепно представяне, един изключителен труд с много факти, много документи проучени, които са събрани на едно място.
2: Продължава историята да вълнува хората в Брезник и Брезнишко, и не само, разбира се, и творците, да, но и обикновените хора. И това е в памет на всички герои, едно уважение към тях, така че трябва да го пазим този дух, борчески дори.
1: Да, ние за това сме направили една изложба тук в военния клуб, който сега е сграда на музея. Пети конен полк и брезничани в войните за национално обединение. Вие ще видите, където сме се постарали чрез оригинални фотоси, документи, вещи, които са събирани от нашите предшественици, музейни уредници. Слава Богу, че много такъв материал имаме, защото вече много години минаха и почти нищо не е останало в домовете. Ние направихме тази изложба и ще я продължим и за участието на брезничани в Втората световна война, в двете фази, първа и втора фаза. Десетки са дали своя живот за победата. Но има изконни неща, които трябва да ги знаем и да ги помним.
2: Като историята.
1: Като
2: героите.
1: Историята, като героите, паметта на всички, които са взели участие и в руско-турската освободителна война, нашите опълченци. Ние започваме нашата експозиция именно с този факт, участието на опълченци от Брезнишко, с спасяването на знамето. Снимки имаме на Греков от Радомирско. Така че трябва внимателно и учените да прочитат отново документите и да не забравяме българското участие във всички войни, независимо, че ние сме губещите, но националното чувство ги обединява.
2: Така че можем да се поучим от тези събития.
1: Да, надявам се, че бихме отдали значимото на тези събития, значимото на българите, които са участвали, не само българите, но и други, които са подкрепили България. Нека да не забравяме, че и световната преса по това време отбелязвала участието на българите. Сега, понеже се занимавам с Втората световна война, ми да вземем една дравска епопея. Световната преса пише за героизма на българите, на българските войници.
2: А българската преса?
1: Ще проверя.
2: Не казва достатъчно, така да го наръча.
1: Говоря за това време, по време на събитията, отбелязвата.
2: Но и сега има пропуски в това
1: отношение. Нека тежи на съвестта на всеки, който се е захванал и работи това. И вие, журналистите, и ние, историците. Ние в музеите запазваме материалите такива, каквито са. Може би нашата интерпретация днес е една, утре на другите ще бъде друга, но фактите са си факти, оригиналните документи са оригинални документи. Аз съм горда, че са събрани много неща в този тук, в Брезнишкия музей.
3: Домина Емилия Велинова, директор на Общинския исторически музей в град Брезник.

0: първи петли.
1: Отново с поглед към историята, но поднесена в малко по-различен вариант, чрез песен. Божидар Златков е роден в село Лесново, край Елин Пелин, но е впечатлен и вдъхновен от историята на Горна Джумуя, днешен Благоевград. Поради тази причина създава балада за Ичко Бойчев, един от местните герои, допринесли за освобождението на Благоевград и Прииска Македония. Как се ражда идеята за песента и как музиката може да съхранява паметта за героите и събитията от миналото, научаваме от разговора на Ваня Бахчеванова с Божидар Златков. Чуйте.
2: Аз винаги съм имал любов към вашия край и изобщо към юга, към югозапада. Като малък гостувах на мои роднини, на мои познати в Беласица, Петричко, Сандански, много сме ходили, баба ми ме водеше на почивка на всяка година. Просто имам някакво така усещане, там само като у дома. След това, като започнах вече, като станах ученик, започнах да чета Талев, започнах да чета други автори за събитията, да кажем, в края на 19-ти, началото на 20-ти век. И това винаги е било една много красива и романтична картина за мен. А как се случи така, че да разбера за Ичко Бойчев? За мой срам аз също не бях чувал за него, както и за много други такива герои, които са спомогнали за това България да бъде свободна и независима в наши дни. На едно телевизионно предаване просто бях поканен на автора на текста, господин Ивайло Шопски, каза, че правят такава песен, каза, искаш ти да изпееш. Моят отговор беше, с удоволствие бих, стига да се получи добре, но дай нещо да прочета, аз не съм чувал за Ичко Бойчев. Така прочетох книжката, впоследствие се запознах с внука на Ичко Бойчев, който все още е жив, и ме заинтригува тази история.
3: Какво в нея те впечатли така най-силно, че именно песен да посветиш на Ичко Бойчев? От всички герои, какво в него така те привлече?
2: Ами, първо сега да подчертая, че заслугата не е моя. Нали, аз не съм тръгнал да избирам дадена личност измежду различни такива. Просто авторите на песента Ивайло Шопски и Иван Йосифов имах късмета, че ги познавам. Представайки ми вече тази личност, аз се заинтригувах, пробвайки песента, която бях получил като аранжимент, много ми допадна. И това наклони. А иначе като личност, защо ми е интересен, защо според мен трябва да се говори за него? Ами защото той е, пак казвам, един от многото такива герои. Обикновен човек с необикновени стъпки, т.е. за мен това е много хубав пример, че всеки един от нас може по някакъв начин да бъде по-добър или всеки един от нас може да допринесе за благото на общността. Това се е случило в един контекст преди век, малко повече от век, но в наши дни по друг начин всеки един от нас мисля, че може да извърши своя дълг.
3: Ти не просто изпълняваш народна музика, занимаваш се с фолклористика и в този ред на мисли, когато един певец се докосне до историческата личност и така влезе в нейните обувки, научи повече за живота, за историята, променя ли това начинът, по който след това той изпълнява и усеща песента?
2: Определено. Има моменти, които докато пееш, те кара да настрахнеш, да ти се насълзят очите. Това е така емоционалната част. А иначе, разбира се, защото аз го приемам като, може би е силно да кажа своя мисия, но вече представяйки тази песен, аз не просто изпявам нещо. Целта ми е до хората да достигне това послание, това усещане и да научат нещо повече. До сега вярвам, че това се получава.

0: защото съм имал коментари дори от ваши съграждани след представенето на песента или след това дадено предаване, в което съм гостувал, казват, бе, ние сме от тук, това е нашия войвода, но го бяхме чували като име, нали? Не бяхме научили този факт или този факт, което ме радва.
1: Тоест, тук може така да кажем, че една песен също може да говори за паметта на историческите личности, в някои случаи дори повече от учебника, нали? По-интересно поднесена историята.
0: Разбира се. Една песен, едно филмче, една беседа, едно преживяване. Тоест, всеки един от каналите, по които нещо може да достигне до нас като личност, като интелект, до всеки един от нас, е още една възможност тази информация, това усещане да достигне до нас по-силно, да бъде усетено по-силно.
1: Казваш, че е имало коментари, нали, чували сме името, но не сме толкова запознати с историята и фактите около него. И аз тук си мисля за младите хора, които така приемат историята просто като събития, имена, дати. Може ли музиката да промени това и да направи историята по-близка до тях?
0: Ами аз вярвам, че може. Разбира се, не единствено музиката, но като цяло културата, изкуството, нали, не случайно това са неща, които трябва да ги има във всяко едно общество, във всяка една цивилизация. А иначе сте права, Скобелев е булевард за много хора, Ботев и Левски са футболни отбори за много хора, може би Ичко Бойчев е едно училище в Благоевград за много хора, защото има такава професионална гимназия там. И всъщност, да, окей, аз съм сигурен, че те не всеки има интереса или времето, или желанието да чете нон-стоп и да се обогатява по този начин, но друго е да чуеш нещо, да кажеш, бе, който е Ичко Бойчев? А, брат, знаеш ли, че това, бе, това е нашето училище Патрона, бе. Ти знаеш ли той какво е направил? Ако знаеш как е отблъснал Съглашенската армия и така, така. По този начин малко повече да се подбуди любопитството, мисля, че може.
1: Ако трябва да представиш Ичко Бойчев на един млад човек, който никога не е чувал името му, с какво би го накарал да се заинтригува от този герой?
0: Ами с някои от интересните факти за него, които аз пак казвам, научих от книгата на неговия внук академик Христо Григоров. Примерно има един момент около, мисля, че 18 или 19-та година, когато вече Благоевградско освободено и Ичко Бойчев е кмет на града. Има, как да кажа, директива от съглашенците. Техните войски минават през наша територия и една такава войска, една такава група на формирование, да кажем, има опасност да влязат в града, нали, като престой, тъй като ние сме техни съюзници. Но Ичко Бойчев успява така чрез една хитрост да ги отпрати. Тоест, казвам, и тук виждате ли, в момента има някаква болест, някаква епидемия страшна. Преводачът, който е един български еврей, потвърждава това и в същия момент за техен късмет, разбира се, някъде в далечината минава погребение. И хората, като чуват какво казва кметът, като чуват какво потвърждава преводачът и виждат погребението, вече се връщат и реално тези части, военни части, не влизат в града, което би значило опустошение. Тоест, до известна степен има късмет, до известна степен има хитрина, но според мен това би запалило един млад човек.
2: Чухте Божидар Златков за един от местните герои, Ичко Бойчев, и със силата на фолклора да разказва историята ни.

0: Хоризонт.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание. В него е включена една точка – изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петричкият Ескобар. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Предвидено е по казуса да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заема от длъжността началник на Софийския затвор през 22-а година. Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с указ номер 119 от 5 декември 2022 година, отразяването на инцидента от 16 ноември същата година, при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник и предприетите проверки по случая. Инициативата за свикване на извънредно заседание на Народното събрание дойде от Продължаваме промяната, а искането им беше

0: подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи от присъствието на представителите на Прогресивна България. За новините, Мария Филева.
1: От днес до 15 октомври в петте общини на Ямболска област ще се проведе демонстрационно пробно гласуване с машини. Ще може да се гласува неограничен брой пъти в рамките на обявените часове, информират от районната избирателна комисия. Подробности от Даниела Костова.
2: Пробното гласуване ще започне от град Стралджа, където днес избирателите ще могат да се включат в обучението между 11 и 13.

0: 10 часа пред сградата на общината. Утре, 14 октомври, демонстрации ще има в град Елхово от 12 до 14 часа, в община Тунджа от 15 до 17 часа и в Ямбол от 16.30 до 18.30 часа, като пунктовете отново ще са разположени пред сградите на общинските администрации. На 15 октомври възможност за пробно гласуване ще има в село Стефан Караджово, община Болярово от 10 до 11 часа пред кметството, както и в град Болярово от 11.30 до 13.30 часа пред сградата на общината. На изборите на 25 октомври в Ямболска област с машини ще може да се гласува в 133 от общо 206 избирателни секции. За новините, Даниела Костова.
1: В Испания Върховният съд потвърди решението си да спре регистрациите на избиратели, потомци на испанци в изгнание. В резултата на това над 160 000 души няма да могат да гласуват на предсрочните избори на 29 ноември, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Магистратите отхвърлиха исканията за отмяна на мярката с аргумента, че няма достатъчно време за проверка на избирателните списъци на живеещите в чужбина преди изборите. В решението си Върховният съд подчерта, че правото на глас не е абсолютно, а е подчинено на общи интереси като запазване на точността и достоверността на избирателните списъци. По този начин магистратите уважиха жалба на крайно дясната партия ВОКС срещу решение на Централната избирателна комисия, която на 16 юли заяви, че не може да отхвърли приемането на бюлетини, изпратени по пощата от тези лица. Законът за демократичната памет в Испания позволява на децата и внуците на испанци по произход да получат испанско гражданство при условие, че са родени извън Испания и техните баща, майка, дядо или баба са испанци и са били в изгнание. По данни на правителството, решението засяга повече от 160 000 души, които няма да имат право да изпращат бюлетини по пощата за предстоящите избори. За новините, Димитър Драганов.
1: За времето, Релена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 37 минути и залязва в 18 часа и 48 минути. Продължителност на деня 11 часа и 11 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 41 минути и залязва в 19 часа и 48 минути. Фаза на Луната 3 дни след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1956 година минус 1 градуса, най-високата през 1993 година 28 градуса. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, на Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро още веднъж на тези, които сега се събуждат, и прекрасен старт на деня за всички, които вече са с нас. Предаването по първи петли навлиза в своя втори час. Аз съм Агнес Манова, на пулта е Павел Петлички, а музиката избира Анастасия Трайкова. Ето темите и историите, които сме подбрали за вас до края на предаването. Живото знание на едно село. Отиваме в кюстендилското село Жилинци за прекрасната инициатива Кош

на знанието, ще ни разкаже Виолина Стоименова, секретар на читалище Димитър Каляшки. Природа и бъдеще във Вароша, Благоевградският възрожденски квартал ще стане дом на къща на медоносната пчела. За новия образователен и туристически център разговаряме с Ралица Петкова от Сдружение Пчела 2018. Тези и още теми останете с нас.

0: по първи петли.
1: Във втория част на предаването ще поговорим за пчеларството, пчелите и опазването на природата. В кюстендилското село Жилинци бе открит първият кошер на знанието. Инициатива, която превръща старите пчеларски книги, учебници и списания в живо знание, достъпно за нови читатели. Виолина Стоименова, секретар на Народно читалище Димитър Каляшки в село Жилинци, разказва за идеята да се съхранява и споделя пчеларската литература, но и за кошера като място за срещи, обучение, работилници и разговори, което може да се превърне в начало на по-голяма мрежа от подобни пространства. С нея ни среща Лалка Радкова.
2: Идеята всъщност идва от мрежата за апикултура Пчелен Уелнес, които всъщност ни поканиха да си партнираме, за да можем да покажем на хората, че пчеларството го има, за да може да създадем една група за взаимопомощ, така да се каже, за да им покажем, че могат да разчитат на читалищата и на нас като институция в това да обогатяват своите знания и да обменят опит. Та така те ни поканиха да станем техни партньори, да им помогнем да създадем този кошер на знанието. Имаме подарени книги, всъщност на един от членовете на това дружество, на тази мрежа, които всъщност ще присъстват в една реална къщичка, в която ще бъдат подредени материалите за пчеларството. Освен книгите, които той ни подари, всъщност ние ще подредим и книги, които библиотеката ни притежава, за да могат те да бъдат на разположение на читателите и на посетителите. Целта на този кошер е популяризирането и на апи и туризма. И тази мрежа от апи култура всъщност решават на местата, където имат къщички за дишане на кошерен въздух, да създадат и именно такива кошери, за да могат хората да си помагат. Много се радваме, че ни избраха с техни партньори. Така ще покажем, че читалищата не сме онези институции, които бяхме преди, че сме винаги отворени за партньорство, че се развиваме, че искаме да помагаме, да бъдем полезни на обществото с каквото можем.

0: че сме винаги отворени за партньорство, че се развиваме, че искаме да помагаме, да бъдем полезни на обществото с каквото можем. Първият кошер на знанието в България беше открит. Тази инициатива ще продължи в цяла България. Надявам се, че още много колеги ще подадат ръка на тази мрежа за апикултура.
1: В много домове има стари пчеларски книги, учебници, списания и детски издания, които вече не се използват. Как бихте искали да стигнете до тези хора и какво могат да дарят те за кошера на знанието?
0: Призоваваме хората, ако имат такива книги, наистина да ги донесат при нас. Нека да бъдат дарени на библиотеката, защото библиотеката е мястото, откъдето много повече хора биха могли да се възползват от тях. Може би пропуснах да кажа, че всъщност кошер на знанието всеки месец ще организира срещи ежемесечно на пчелари, на хора, които се интересуват от това. Ще има дни, в които ще се събират хората, ще обменят опит, ще запознаем. Имаме една идея с колежката, в която ще поканим деца от училища, от град Кюстендил, от детски градини, на които ще представим всъщност пчеларството, нашите книги, хора от дружеството ще разговарят, ползите от пчеларството, от меда и всичко, за което може би малките дечица още не знаят. Но ще призовем и хората да дарят такава литература, която имат, всъщност се връщам на въпроса ви, и вече имаме такива списания, подарени от един от членовете на мрежата за апикултура, който споделя негови списания, още от неговия дядо, които ще бъдат на разположение в нашия кошер.
1: Пчеларството е традиция, но днес то има и много съвременни измерения, екология, опазване на природата, биоразнообразие, отговорно отношение към храната и може би този кошер на знанието ще се превърне за място, където децата, да, ще разбират колко важни са пчелите за целия ни свят.
0: Точно така. Надяваме се да възпитаме от тях точно това. Да пазят, както знаем, пчелите са вече застрашени. Много е важно да ги запазим и още от малки, може би да създадем от тях любов към тях, може би бъдещи пчелари, дай Боже.
1: Да.
0: Да открием в тези училища и детски градини.
1: Първия кошер на знанието е в село Жилинци, но идеята е да се създаде по-голяма мрежа от такива места, както казахте в началото на нашия разговор. И може би така в хода на развитието на идеята, тази идея ще поемат и други читалища, както в региона, така и в страната, дано това да се случи.
0: Да, надяваме се и вярваме, че наистина много колеги ще подадат ръка на мрежата за апикултура Пчелен Уелнес, ще станат техни партньори, за да можем да им помогнем в тяхното начинание, защото читалищата се развиват и трябва да бъдем и в помощ и на други.
1: А какво бихте казали на човек, който има в дома си стара пчеларска книга, която от години не е отварял? Защо си струва да я извади от рафта и да й даде нов живот, като я дари на кошера на знанието?
0: Бих му казала, че тази книга, колкото и ценна да е за него, в един момент той няма да може вече да я използва, но попадайки при нас в библиотеката, тя ще служи за поколения напред. Може би за тези поколения, които и ние с вас няма вече да сме тук, тя ще служи. Затова нека да дарим своите книги, които имаме вкъщи, по отношение на пчеларството в случая, за да бъдем полезни, за да помогнем на някой друг и той да успее да съхрани пчелите и пчеларството, да научи повече. Така ще бъде много по-полезен, отколкото ако книжката стои вкъщи на рафта, колкото и ценна и обичана да е тя. Тя е свършила своята работа, дала е знание на някой. Нека да продължи своя път, защото книгите пътуват.
2: Думи на Виолина Стоименова, секретар на читалище Димитър Каляшки в кюстендилското село Жилинци, за идеята да се съхранява и споделя пчеларската литература в новооткрития кошер на знанието.

0: първи петли.
1: Сега ще ви разкажем за още една интересна пчеларска инициатива. Къща-музей на медоносната пчела ще бъде създадена в Благоевградския квартал Вароша, като идеята е тя да се превърне в образователен и туристически център. Това ще се случи в рамките на международен проект, чиято цел е опазването на пчелите, биоразнообразието и природата. В реализирането му ще участва пчеларско сдружение Пчела 2018 Благоевград. За интересната и полезна

0: скала. И този проект ще се развие в изключително много дейности, като една от основните дейности, която ние ще провеждаме като пчеларско дружество, е и наблюдение и мониторинг на пчелните семейства с нови технологии, които вече се внедряват в пчеларството, като ще можем да закупуваме и специални кантари, които се инсталират при пчелните кошери, за да може директно, дистанционно да наблюдаваме какво се случва в пчелния кошер, в пчелното семейство, как се развива, какви са добивите, как му влияе природата, климатичните промени и всичко, което е като заобикаляща среда. Югозападно държавно предприятие, пък те ще помогнат с залесяване на медоносна растителност. Най-важното, най-ценното така за нас като общество и като града ни, защото това е проект не само важен за пчеларите, а е важен за цялото ни общество, тъй като в квартал Вароша ще се изгради такъв музей или център на пчелата, в който ще бъде отворен за посетители от малки до голями, до възрастно, до най-различни групи и хора ще могат да го посещават, за да може там да направим една своеобразна изложба на пчелата, за начина по който тя функционира, ще има лекции, семинари, открити беседи, за да може ние да показваме на хората, че това малко крехко насекомо е с изключително голяма и важна роля за поддържането на живота и на нашата екосистема. И не само това, а и пчелните продукти, които всичките ние, членовете на това пчеларско дружество, полагаме неимоверни усилия, за да можем да произвеждаме и след това те да достигнат до нашите клиенти, приятели, потребители и изобщо всеки един човек, който е любител на меда и на пчелните продукти.
1: Много интересно звучи всичко това, госпожо Петкова, особено тази къща на медоносната пчела, която ще бъде така ситуирана в квартал Вароша. Тя, доколкото разбирам, хем ще съхранява историята на българското пчеларство, но пък и ще вдъхновява децата да обикнат природата и ще се превърне, може би, в един своеобразен и туристически център за нашия град. Такава ли е основната идея на този център, на тази къща?
0: Точно така. Такава е идеята, да имаме едно специално място в Благоевград, едно място, което дори никъде в цялата страна няма, да можем и ние да развиеме, да посрещаме групи и деца и всеки, който желая, за да може да го превърнем и като една по-различна туристическа дестинация. Тук изключително много благодарим и на партньорството на община Благоевград, защото отдадоха възможност тази къща, този център да се изгради в прекрасния ни квартал Вароша, така че смятам, че това, което ще се изгради, ще бъде изключително ценно за едно, че за цялата пчеларска гилдия в Югозападна България и за всички хора, които живеят в нашия град и които ще гостуват от цялата страна, за да видят тази къща-музей, която ще бъде изградена.
1: А кога да я очакваме, че ще бъде официално открита? Предполагам, ще има събитие и по този повод.
0: Разбира се, ще има събитие. Ми очакваме в периода от около една година. В момента тече проект на проектиране, разглеждане, за да може всичко да се направи както трябва. Но в рамките на една календарна година би трябвало вече да имаме готовност и да можем да открием този прекрасен център.
1: Ще очакваме с нетърпение. Разбира се, ще разкажем повече за него в следващо предаване. Не случайно ви питам дали ще продължите вашите образователни кампании в различни училища на региона, в цялата област Благоевград, срещата се с деца, с ученици, за да им разказвате за полезността на пчелите и на пчелните продукти. Ще продължи ли тази ваша кауза и през новата учебна година?
0: Да, това е моя кауза, моя цел, която съм си поставила и докато имам сила и възможност, ще правя всичко възможно тя да продължи. И тази учебна година сме направили график и програма, така че да се развива, като имаме вече, мога да се похваля и покани и от други областни градове да гостуваме, които са чули за тази инициатива. Тази година ще се развие малко повече, тъй като вече имам и съмишленици пчелари, дори мога да кажа дами пчеларки, които проявиха интерес.

0: за да може да я разгърнеме и малко повече да са и училищата, и децата, до които да достигнеме с тази интересна и ценна информация, която можем да предоставим за живота на пчелите и ролята им в нашата природа.
1: Чухте Ралица Петкова, член на Благоевградското пчеларско дружество, за информационните кампании, които тя ще продължи да организира сред учениците, и с идеята в Благоевградския квартал Вароша да бъде създадена къща на медоносната пчела.

0: как децата от Петрич и гостите на града могат да се превърнат в малки археолози и да съградят собствен макет на Самуиловата землянка. По повод годишнината от смъртта на цар Самуил, историческият музей в Петрич организира специална музейна работилница. Как историята и творчеството се срещат в детските ръце, ще научим от следващия материал на Елена Николова в разговора и с Магдалена Шимова.
1: Темата, която сега през месец октомври ще засегнем, е свързана именно с цар Самуил и е във връзка също така с годишнината от смъртта на цар Самуил, която отбелязваме на 6 октомври. Така че в музейната работилница към Историческия музей Петрич предстои едно много хубаво занимание, което е във връзка с темата. Заниманието, което ще правим, е точно землянка, възстановка на землянка на лагера на цар Самуил. Знаете, че в Самуилова крепост и е бил военния лагер на цар Самуил. Открити са землянки, една от които, разбира се, вече е установена, че там е живял цар Самуил, т.е. това е землянката на цар Самуил. Имаме и реконструкция на такава землянка. Ще си говорим с децата въобще как са строени тези землянки по времето на цар Самуил, какво е открито при археологическите разкопки, които са водени там на обекта, така че ще засегнем и темата за археологията. Но тъй като заниманията протичат в две части, основното е и беседата, която ще проведем с децата. Опитваме се максимално да включваме децата в историческия разказ, чрез въпроси, които задаваме, неща, които са близки до тях. Знаем, че темата за Самуил влиза и в учебната програма на третокласниците, така че се надяваме да има много голям интерес и от тази група на децата, като сме включили едновременно и групови посещения, и индивидуални, за да обхванем и децата, които нямат възможност да дойдат с целия клас или от детската градина, но са решили все пак да се докоснат до тази епоха на цар Самуил. Те могат да дойдат в съботните дни, когато провеждаме индивидуалните занимания от 11 до 12 часа, а през другото време до 16, от вторник до петък, провеждаме груповите посещения с организирани групи от училищата и детските градини. Има записани участници и те са точно третокласници, на които предстои да изучават темата за цар Самуил, за живота на цар Самуил, така че ние тук ще обвържем обекта Самуилова крепост с историята за цар Самуил, за живота на цар Самуил и, разбира се, те в тази творческа част ще имат възможност сами да видят как са изработвани домовете на Самуиловите войници и да направят свой собствен такъв макет на землянка, който ще отнесат в своите домове и ще им напомня за цялото преживяване тук в музейната работилница.
2: До кога продължава работилницата? Тя вече започна всъщност от 1 октомври.
1: Тя вече

0: започна и предвиждаме да продължи до 16 октомври, но при по-голям интерес бихме удължили срока чак до края на месец октомври.
1: Магдалена Шимова за детската работилница, посветена на археологията и историята за цар Самуил.

по първи петли. Благодарим ви, че споделихте тези ранни часове с предаването по първи петли. От студиото на Радио Благоевград с вас бяхме звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз Агнес Манова. Успешен и усмихнат вторник от нас и до следващата ни среща.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: В 6 часа е първата за деня емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, обжалва задържането си в Пловдивския апелативен съд. ДСБ организира дискусия за инфлацията, бюджет 2027 и новите данъци. Регионален енергиен форум ще се проведе в Пловдив. Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, обжалва задържането си в Пловдивския апелативен съд. Час преди делото той и адвокатът му Диляна Агова ще се запознаят с материалите по досъдебното производство, тъй като до този момент те не са им били предоставени. Това съобщи юристът за Радио Пловдив. Припомням, че Славчо Мегеров бе оставен за постоянно в арест на 4 октомври. От обвинението посочиха като мотив за убийството неуредени финансови сметки между него и Филипов от залагания на черно тото. В съдебната зала се разбра обаче, че срещу Мегеров има само косвени доказателства, а оръжието на престъплението все още не е открито. До този момент обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснение дори пред адвоката си Диляна Агова. Регионален енергиен форум ще се проведе в Пловдив. Събитието ще премине под надслов финансиране и политики за устойчиво енергийно обновяване в област Пловдив. Организатори са Енергийна агенция Пловдив, областната администрация и общината. Форумът ще събере представители на национални и местни власти, финансови институции, експерти от индустрията, бизнес асоциации и други. ДСБ организира дискусия за инфлацията, бюджета за следващата година и новите данъци. В срещата, която ще бъде в зала Съединение в Пловдив, ще участват председателят на партията и евродепутат Радан Кънев и народните представители от ДБ Йордан Иванов и Владислав Панев. Владислав Панев ще представи програмната рамка «Малка държава, силна България», която поставя акцент върху повишаването на доходите чрез инвестиции и по-висока производителност. Сред предложенията на партията за бюджет 2027 година за данъчни облекчения за семейства с деца, финансиране на детски градини, ясли и общини с недостиг, както и инвестиции в пътна, железопътна и водоснабдителна инфраструктура. Пътеписната изложба «Живопис. Всичко започва от тук» на пловдивската художничка Вихра Григорова се открива в галерия Възраждане. Експозицията е вдъхновена от пътуването и в Горна Месопотамия, в Югоизточна Турция и срещата с древни светилища, манастири и исторически паметници. Сред образите на платната са комплексът, построен преди 12 хилядолетия, Гьобекли Тепе, монументалните статуи на Немрут и старохристиянският манастир Мор Габриел. Изложбата разказва за местата, съхранили следите на човешката духовност и култура през хилядолетията. Янко Ненов показва изложба «Релеф и скулптура. Общото човешко пространство» в галерия Готи. Изложбата ни пренася в свят, който събира минало и настояще и насочва погледа ни в бъдещето с въпроса какво ще оставим след нас. Релена Димитрова с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 6.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: С пожелания за хубав и усмихнат ден, въпреки че навън вали дъжд, започваме програма точно днес на Радио Пловдив. Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор е Славчо Пайков, а новините представя Емил Костов. Приятно ни е да сме заедно.

0: Защитата на 51-годишният Славчо Магеров, сочен за физически убиец на бизнесмана Илиан Филипов, е обжалвала постановената спрямо него от окръжния съд в Пловдив мярка за неотклонение задържане под стража. Това съобщи за Радио Пловдив адвокатът на Магеров Диляна Агова. Мярката ще се гледа днес в апелативния съд, а сега Даниела Добрева. Слушаме с повече информация по темата.
1: Адвокат Агова посочи, че е поискала от съда да получи достъп до материалите по досъдебното производство, тъй като до този момент те не са били предоставени на нея и Славчо Магеров. Тя и клиентът ти ще могат да се запознаят с тези материали в рамките на един час преди съдебното заседание, уточни юристът. Припомням, че Славчо Магеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава стана ясно, че мотивът за убийството са неуредени финансови сметки между него и Филипов от залагания на черно тото. Съдебната зала се разбра обаче, че срещу Магеров има само косвени доказателства, а оръжието на престъплението все още не е открито. До този момент обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения дори пред адвоката си. Илиан Филипов беше убит с един куршум в лицето в първите часове на 30 септември. Убийството е станало пред асансьора на кооперация в пловдивския квартал Христосмирненски, където живее негова приятелка. Тя е подала и сигнала за убийството на спешния телефон 112. За по-малко от едно денонощие Магеров беше задържан. Мотивите си за налагане на най-тежката мярка за неотклонение съдия Петко Минев посочи, че разследващите по минути са проследили неговото движение пеша из двата автомобила, които сменя до София, където по-късно беше задържан.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Антена Спорт.
4: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
5: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
4: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
3: Антена Спорт.

0: точно 12 дни ни делят до президентските избори, време за активна подготовка, а 16-та районна избирателна комисия в Пловдив град организира демонстрационно гласуване с машини за президентския вот на 25 октомври. Желаещите пробно да пуснат своя вот на устройствата могат да го направят на различни места в града до 23 октомври включително. Иванка Петкова, слушаме с още информация по темата.
1: Гласоподавателите могат да тренират на машини до 17 октомври включително в фоайето на Общинския съвет на улица Аксентий Велешки. В сряда това може да стане в сградите на Общинската администрация на площад Стефан Стамболов и в районите Западен и Тракия. В петък демонстрациите са в бившия партиен дом и в зданията на районните администрации на Централен, Южен и Източен. От 20 до 23 октомври демонстративно гласуване ще има и в палата номер 13 на Международния панаир. Демонстрациите на машинното гласуване се провеждат в присъствието на членове на районната избирателна комисия, обясни председателят на 16-та РИК Ивайло Василев.
2: Тези демонстрации имат единствено само информационна функция, нищо повече. Машината е абсолютно същата като тази, която ще бъде използвана на изборите. Разликата е, че това е демонстративна машина, която служи единствено само за обучителни цели.
1: За президентския вот на 25 октомври в Пловдив ще има 4.

474 секционни избирателни комисии с над 4100 членове, които вече са назначени. Другата седмица предстои обучението им, каза още председателят на 16-та РИК. Само в 8 секции, които са с под 300 избиратели, ще се гласува с хартиена бюлетина, във всички останали ще има машинно гласуване.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: През последните месеци от община Пловдив непрекъснато представят различни инициативи, които всъщност трябва да повишат поток от туристи към града. Идеята е всъщност туристите да стоят в Пловдив малко по-дълго време, съответно да видят забележителности, фестивали, като така да допринесат за икономиката на града. Какво обаче показва официалната статистика? По-малко туристи и нощувки, но по-високи приходи отчитат местата за настаняване в област Пловдив през август тази година. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Юг. Надя Велкова, слушаме с още информация от статистиката.
3: Приходите от нощувки в област Пловдив нарастват с над 12% през август, спрямо същия месец на миналата година, въпреки че туристите и реализираните нощувки намаляват. Постъпленията от нощувки достигат 6,5 млн. евро. Увеличението е по-осезаемо при чуждестранните туристи, чието разходи за нощувки са нараснали с близо 1/5. През август в местата за настаняване в областта са пренощували 67 000 души, с 6%

по-малко спрямо година по-рано. Около 2/3 от гостите са българи. Сред чуждестранните туристи най-много са посетителите от Турция, следвани от Германия и от Испания. През месеца в областта са работили 250 хотела и други места за краткосрочно настаняване. Заетостта на леглата е малко над 1/3, като най-предпочитани остават хотелите с 4 и 5 звезди. При тях заетостта дори се увеличава спрямо миналото лято, докато при по-ниските категории се отчита спад. Данните показват, че въпреки по-малкия брой туристи, приходите от нощувки в област Пловдив продължават да нарастват.

точно днес ще ни върви със сигурност по вода, тъй като ще бъде облачно и дъждовно. Оранжев и жълт код има за почти цялата страна. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа

умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. За Пловдив около 13 градуса.

Ципов срещу постановеното спрямо него от окръжните магистрати мярка за неотклонение задържане под стража. Час преди делото той и адвокатът му Диляна Агова ще се запознаят с материалите по досъдебното производство, тъй като до този момент те не са им били предоставени. Това съобщи юристът за Радио Пловдив. Припомням, че Славчо Магеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава стана ясно, че мотивът за убийството са неуредени финансови сметки между него и Филипов от залагания на черно тото. В съдебната зала се разбра обаче, че срещу Магеров има само косвени доказателства, а оръжието на престъплението все още не е открито. До този момент обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснение дори пред адвоката си Диляна Агова. Илиян Филипов беше убит с един куршум в лицето в първите часове на 30 септември. Убийството е станало пред асансьора на кооперация в пловдивския квартал Христо Смирненски, където живее и с негова приятелка. ДСБ организира дискусия за инфлацията, бюджет 2027 и новите данъци в Пловдив. В срещата ще участва председателят на партията и евродепутат Радан Кънев и народните представители от Демократична България Йордан Иванов и Владислав Панев. Владислав Панев ще представи програмата «Малка държава, силна България», която поставя акцент върху повишаването на доходите чрез инвестиции и по-висока производителност, запазването на 10% плосък данък и по-строгия контрол върху публичните разходи. Сред предложенията за бюджет 2027 са данъчни облекчения за семейства с деца, финансиране на детски градини и ясли в общини с недостиг, както и инвестиции в пътна, железопътна и водоснабдителна инфраструктура. Йордан Иванов ще представи и проект «Сметка бъдеще», законодателна инициатива за лична инвестиционна сметка с начален държавен капитал от 1000 евро за всяко дете, родено след 1 януари 2027 година. Регионален енергиен форум ще се проведе в Пловдив. Събитието ще премине под надслов «Финансиране и политики за устойчиво енергийно обновяване в област Пловдив», а организатори са Енергийна агенция Пловдив, областна администрация и общината. Форумът ще събере представители на национални и местни власти, финансови институции, експерти от индустрията, бизнес асоциации и други, които ще предложат съвместни решения за постигането на по-зелен и по-устойчив регион в България. В програмата са включени визията на местните власти за наличните възможности за финансиране, перспективите пред обновяването на сградния фонд в област Пловдив, добрите практики в тази област. И доста са интересните културни прояви през днешния ден. Пътеписната изложба «Живопис. Всичко започва от тук» на пловдивската художничка Вихра Григорова се открива в галерия «Възраждане». Експозицията е вдъхновена от пътуването и в Горна Месопотамия, в Югоизточна Турция и срещата с древни светилища, манастири и исторически паметници. Повече за самата изложба ще чуем в зона култура от интервюто на Живка Танчева с Вихра Григорова. А експозицията «Общото човешко пространство» на Янко Ненов ще бъде открита днес и ще може да се види до края на месеца в галерия Готи. Изложбата пренася съответно в свят, който събира минало и настояще и насочва погледа ни в бъдещето, а именно какво ще оставим след нас. –

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Студио 1. Номер 1.
5: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
6: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
4: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Мечки влязоха в девинското село Гиовран, а по тази причина жителите там не излизат навън след 20 часа вечерта. В средата на миналата седмица при среднощно посещение на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски без присъствието на журналисти е обещал на хората, че проблема ще бъде решен. Каква е ситуацията там? Репортаж на Радостина Колчева.
3: В Гьоврен постоянно живеят над 700 жители. От седмици хората са в страх заради набезите на две мечки вътре в селото, където слизат за храна. Вече са унищожили няколко кошарника и плодни дръвчета.
4: А мечката е там, тамам отивах да взимам хляб, надолу тамам сях да слезна, видях от там надолу, върви надолу и сутринта в 6 часа.
5: Рови ли по кошовете?
4: Не, нямаше, отгоре дойде. Вече натварям вратата. Ужас. Сами ска.
6: Видях преди три дена сутринта рано. Аз идвам тук на джемия. Тук близо живее тази къща. Мина надолу и аз слезнах вътре без да се занимавам с... Те бяха много мъчки.
5: Страх ли
6: ви? Не ме страх. Аз съм въздръсен човек. За какво да ме е страх от мечка? А виж, голямото, ако е, да. Те се пред две години разделят от майките и майките не приемат те да отидат с майка ѝ. И сега търсят храна. Е, тук круши, ябълки, всичко, кокошки.
7: Аз живея тук накрая и много често имам среща. Понякото всяка вечер и всеки ден. Те не идват да ядат хора, а ние се плашим от тях. Имам внучка, която пътува всеки ден за Девин, учи там. И всяка сутрин аз съм принуден да ставам половин час преди нея, да се подготви, за да я докарам тук, за да я кача на буса, защото не ще да върви и на училище вече.
8: Миналата седмица, вечерта към 9 часа дойде министър Абровски, беше с един от заместниците и шефа на Изпълнителна агенция по горите. Това, което тогава те обещаха, казаха, че ще пробват с улавяне и преместване на мечките и се надяха, че това да ще даде резултат в рамките на 3-4 дена, но минаха 3-4 дена, резултат все още нямах. Колкото и да са малки тия мечки, все пак представляват опасност. Имаме малки деца, сутринта в 6 часа обикаля по центъра, пък 6:30 учениците тръгват на училище. Надяваме се да вземат по-сериозни мерки, като не става с преместване и усулавяне, вече да се предприемат последващите стъпки.
5: Децата страх ли ги е?
8: Разбира се, че ги е страх, но аз имам две малки деца, само голямата, сутринта тя е в 4-ти клас, вика, айде вика да се приберем, че вика отвънка, вика има мечки. Значи не само тях, и в училище ги е страх. Не е хубава да срещнеш мечка пред тебе.
7: Имат методи, имат специалисти. Очита тук 20 души, 3 дена седяха с извинение, обаче къде седяха? До магазина, там в една кола. И някакви уж техники имаха, не знам какво наблюдаваха и сутринта си тръгваха, а след тях мечката точно от тук, където сме в момента, моя племенник живее, го снима от тук надолу как върви и спокойно 6:20. Жената е тук, където живее, излиза туалетна, има външта до туалетната е мечката. Представете ли си какво беше? Не ужас, повече от ужас.
3: След 20 часа селото опустява напълно, каза кметът Снежана Чавдарова.
9: Хората са доста обезпокоени след навлизането на мечките в населеното място. За мен като кмет основната ми грижа е безопасността и спокойствието в населеното място. Ангажираните институции са Държавно горско стопанство в Теград и РИОСВ Смолян, като са поставени капани, ами камери съответно, за да ги следиме. Хубавото е, че от три вечери в населеното място не влизат мечки, не са засичани мечки. Снощи имаше случай, който е отдолу, от началото на селото, но не вътре в селото. Надяваме се в скоро време наистина проблема да се реши. Сряда вечер министърът беше тука и каза, че след една седмица пак ще се чуеме, евентуално да видим какви са резултатите, защото тяхната цел е мечките да се уловят и да се закарат на място след природата. Не искат да подписват заповед за отстрел. Все пак

0: Не е хуманно и се надяваме така да стане, да се уловят и да се закаят някъде.
1: Поведението на мечките обясни Георги Георгиев, експерт в регионалната инспекция по околна среда и води в Смолен.
2: Към момента се извършват действия по улавяне и евентуално преместване на тези екземпляри. Тук водещите са Министерството на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите и Държавно горско стопанство Триград. А ние извършваме спомагателни дейности с цел осигуряване на техника, фотокапани, капани за улавяне и така нататък.
3: За колко мечета става въпрос?
2: За две или три в момента не е много ясно. Проблема е известен публично стана, че мечки навлизат в населеното място и затова се предприемат тези действия за улавяне и преместване. Търсят храна.
1: По европейската програма Околна среда, екоинспекцията е спечелила проект за оборудване, свързано с конфликта мечка-човек. Нищо от това обаче все още не е доставено.
2: Включва 80 броя електрически огради за превенция от нападения на мечки и другото оборудване е опойваща пушка, прогонващи маркиращи пушки, фотокапани и термобинокли. Фактически това е същността на проекта. Закупуване на оборудване, което се използва за превенция от нападения на мечки и за идентифициране на проблемни екземпляри в села и около села и населени места, градове. Към момента нямаме оборудване, нали, пристигнало в РИОСВ. Имаме подписан договор с оперативната програма. Имаме проведена обществена поръчка и подписан договор с доставчик. Към момента сме на въпрос изчакване на осигуряване на финансиране от оперативната програма, за да може, нали, да заплатиме към доставчика да достави оборудването.
1: Хората обаче не вярват, че оборудването ще помогне.
4: Не са взимат нужните мерки. Значи мечката като че ли първо качество, а човека е второто качество. Даже и третото.
0: Да, знаем откъде влизат в населеното място. С тези електропестиви ние къде може да загадим? Няма как цялото село да се загади. Разбирате ли?
5: Ако оградят мечките в електропастири, да, но то няма вероятност, предполагам, да оградят селото. Тъй, че не мисля, че това по някакъв си начин ще нас защити нас, специално хората. Ако успеят да оградят мечките в даден периметър, ще има ползи, но ако се опитат селото, няма как да оградят селото. Тъй, че не вярвам, че ще даде кой знае какъв резултат.
1: И тъй като в селото вече няма човек, който да не е виждал мечките, експертът съветва как да се държим при среща с мечка.
2: Ами най-важно да не се паникьосват, да не бягат, да не крещят, да не викат. Бавно и спокойно да се отдалечат и винаги да имат пряка видимост с мечката, докато се отдалечат, да не обръщат гръб.
1: От Смолян, Радостина Колчева.

0: 7 часа. На 13 октомври, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание за изслушване във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Русия продължава ударите по украинска гражданска и енергийна инфраструктура и очевидно не желая да се съобразява с предложеното от американския президент прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Зеленски. Франция се готви за пореден национален ден на протести с искане за по-добри условия в училищата. Останете с подробностите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, срещу наложената му от окръжните магистрати мярка за неотклонение задържане под стража, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Славчо Мегеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава съдия Петко Минев подчерта, че макар да не е намерено все още оръжието, с което Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно и да няма преки свидетели на извършването на престъплението, са налице поредица от косвени доказателства, сочещи, че именно Мегеров е извършителят. В съдебната зала стана ясно още, че разследващите работят по множество версии, но основната е финансов конфликт между него и Филипов, свързан с неуредени сметки от незаконни футболни залагания, а има и свидетелски показания, че десетина дни преди убийството между тях е имало конфликт. До момента обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения дори пред адвоката си Диляна Агова. От Пловдив, Кремена Данева.
0: За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание. Единствената точка в дневния ред е изслушване във връзка с помилването през 2022 година на Огнян Атанасов, осъден за трафик на наркотици. С подробностите, репортерът Мария Филева.
2: Предвидено е, показва се, да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заема от длъжността началник на Софийския затвор през 22 година. Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с указ номер 119 от 5 декември 2022 година, отразяването на инцидента

0: Инцидента от 16 ноември същата година, при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник и предприетите проверки по случая. Инициативата за свикване на извънредно заседание на Народното събрание дойде от Продължаваме промяната, а искането им беше подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи от присъствието на представителите на Прогресивна България. За новините, Мария Филева.
1: Комисията по отбрана ще обсъди актуализация на решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Предложението е на правителството. Репортерът Добромир Видев по темата.
2: Предложението предвижда актуализация на договорката между България и Германия за купуването на един Айрис-Т комплекс. През лятото на 24-та парламентът одобри купуването му за близо 182 милиона евро, а доставката беше предвидена за 34 месеца. Сегашното решение предвижда тази нова система да има сменен елемент. За това се очаква цената да падне. Предвижда се и по-кратки срокове за доставка. Новите 5 зенитно-ракетни комплекса Айрис-Т ще вдигнат цената на проекта до 1 млрд. 106 милиона евро. Но парите ще са по заемния механизъм на Европейския съюз SAFE, който гарантира на страните до 10 годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи към зенитно-ракетните комплекси. Българската страна иска и създаването у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт на зенитно-ракетните комплекси и НАТО център за изпитание в района на зенитен полигон Шабла. Намерението за купуването на новите 5 системи беше обявено ден, след като дронове удариха и потопиха кораби в българската икономическа зона на Черно море. Премиерът Румен Радев мотивира решението и с това, че от 2022 година страната ни е част от инициативата за европейски въздушен щит, но страната ни има договор само за един зенитно-ракетен комплекс. Договор се очаква до седмици по думите на премиера. В програмата на комисията е предвидено също и изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси. За новините Добромир Видев.
1: Продължават руските удари срещу украинска гражданска и енергийна инфраструктура, от което става ясно, че Москва не желая да се съобразява с предложеното от американския президент Тръмп прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Володимир Зеленски. Той се закани да отговори подобаващо, ако Русия не се съгласи на примирие, информира редакторът Лилия Димитрова.
3: Двама души са загинали, а най-малко 7 ранени при руски удар срещу жилищна сграда в предградие на Киев, съобщиха местните власти. При друга руска ракетна атака в Донецка област в източна Украина са загинали най-малко 3 цивилни. Все по-ясно става, че Русия не желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президента Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви още Зеленски. В същото време пратениците на американския президент са заявили пред украински представители по време на срещата им в петък в Майами, че споразумението, позволяващо износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори. До края на годината Русия е в състояние да възобнови износа си на дизел до нива, достигащи 3-3,5 милиона тона на месец. В интервю за руската държавна телевизия вице-премиера Александър Новак пояснява, че в секторите, за които има предоставена дерогация от санкциите, Русия е продава на страни от Европейския съюз въглеводороди на стойност 19 милиарда евро за първите 9 месеца на тази година. За новините Лилия Димитрова.
1: Великобритания наложи нови санкции на Иран и привика посланика на страната, след като премиерът Анди Бърнам заяви, че е много вероятно Техеран да е замесен в опита за атака срещу военновъздушната база в Ерфорт. Инцидентът преди седмица доведе до изтеглянето на американски бомбардировачи оттам, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Министър-председателят заяви пред депутатите в Камерата на общините, че събитията в базата в градство Глостърчър в края на миналия месец почти сигурно са били дирижирани от Иранската революционна гвардия и добави, че британското правителство ще се насочи срещу използването на престъпни мрежи от страна на Иран. Малко по-късно министърът на външните работи Ед Пилибан привика иранския посланик, за да заяви ясно, че Великобритания няма да толерира заплахи на своя територия. Ед Пилибан заяви, че опитите на Иран да подкопае сигурността на Обединеното кралство чрез своите престъпни мрежи, поставени групировки и подкрепена от държавата злонамерена дейност са неприемливи. Иранският посланик в Великобритания Саед Али Мусави заяви, че Техеран

0: не е замесен и е готов да сътрудничи на британските власти. Министерството на външните работи наложи санкции на двама иранци, включително на ръководителя на операциите за контраразузнаване на режима, като и на двамата са наложени забрани за пътуване и замразяване на активи. Анди Бърнам загатна, че срещу Иран могат да бъдат въведени допълнителни санкции заради предполагаемата му роля в планирани смъртоносни нападения, палежи, саботажи, кибератаки и други хибридни дейности. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Съединените щати и техни съюзници, включително България, отправиха предупреждение към Иран да се въздържа от враждебни действия. Изявлението е съвместно на 29 външни министри и в него се казва, че всеки опит от страна на Иран да заплашва, заглушава, сплашва, тормози, наранява или принуждава хора на нашите територии чрез посредници или каквито и да било други начини е неприемливо. Публикувано е от Държавния департамент на Съединените щати и Британското външно министерство. Франция се готви за още един ден на национални демонстрации. Учителски профсъюзи призоваха за стачни действия и насърчиха членовете си да се присъединят към училищните протести. А учениците организират шествие до канцеларията на премиера в Париж, когато в парламента започват обсъжданията на проектобюджета за идната година. През двете седмици на недоволство протестиращите искат по-добри условия в средните училища, повече заместващи учители и по-големи инвестиции в образователната система. Върховният съд на Испания потвърди решението си да спре регистрациите на избиратели, потомци на испанци в изгнание. В резултат над 160 000 души няма да могат да гласуват на предсрочните избори на 29 ноември, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Магистратите отхвърлиха исканията за отмяна на мярката с аргумента, че няма достатъчно време за проверка на избирателните списъци на живеещите в чужбина преди изборите. В решението си Върховният съд подчерта, че правото на глас не е абсолютно, а е подчинено на общи интереси, като запазване на точността и достоверността на избирателните списъци. По този начин магистратите уважиха жалба на крайно дясната партия Вокс срещу решение на Централната избирателна комисия, която на 16 юли заяви, че не може да отхвърли приемането на бюлетини, изпратени по пощата от тези лица. Законът за демократичната памет в Испания позволява на децата и внуците на испанци по произход да получат испанско гражданство при условие, че са родени извън Испания и техните баща, майка, дядо или баба са испанци и са били в изгнание. По данни на правителството, решението засяга повече от 160 000 души, които няма да имат право да изпращат бюлетини по пощата за предстоящите избори. За новините, Димитър Драганов.
1: У нас в пете общини на Ямбурска област от днес до 15 октомври ще се проведе демонстрационно пробно гласуване с машини. Ще може да се гласува неограничен брой пъти в рамките на обявените часове, съобщават от районната избирателна комисия. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Пробното гласуване ще започне от град Стралджа, където днес избирателите ще могат да се включат в обучението между 11 и 13 часа пред сградата на общината. Утре, 14 октомври, демонстрации ще има в град Елхово от 12 до 14 часа, в община Тунджа от 15 до 17 часа и в Ямбол от 16.30 до 18.30 часа, като пунктовете отново ще са разположени пред сградите на общинските администрации. На 15 октомври възможност за пробно гласуване ще има в село Стефан Караджово, община Болярово, от 10 до 11 часа пред кметството, както и в град Болярово от 11.30 до 13.30 часа пред сградата на общината. На изборите на 25 октомври в Ямбулска област с машини ще може да се гласува в 133 от общо 206 избирателни секции. За новините, Даниела Костова.
1: В Плевенска област също ще има демонстрационно гласуване с машини във връзка с предстоящите избори. Доставени са 8 специализирани устройства. Темата за въздействието на изкуствения интелект върху правата на човека събира в София водещи юристи и представители на правозащитни институции от България и Европа. Международната конференция се организира от омбудсмана Велислава Делчева и е в рамките на европейски проект за защита на правата в ерата на новите технологии. Подробностите от репортера ни Андрей Борисов.
4: Форумът ще започне в 9.30 часа, като в откриването му ще се включи

0: и хуманоидният робот Робърт. Основната цел на конференцията е да представи конкретни инструменти и методологии, чрез които правозащитните органи да оценяват рисковете от системите с изкуствен интелект. Акцент в дискусиите ще бъде гарантирането на прозрачност, отчетност и предотвратяването на дискриминация при използването на новите технологии. Във форума ще участват представители на Народното събрание, на министерства, омбудсмани от Латвия, Чехия и Белгия, както и експерти от водещи научни и правозащитни организации. Конференцията се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програмата Граждани, равенство, права и ценности. За новините Андрей Борисов.
1: Националната художествена академия отбелязва днес 130-та си годишнина с академично тържество и две изложби. Българското национално радио е медиен партньор на събитията, посветени на годишнината. Още информация от репортера ни Светослава Кузманова.
2: В Централния военен клуб тази вечер ще е академичното тържество на университета. Основана през 1896 година като държавно рисователно училище, началото на днешната Национална художествена академия е свързано с усилията на големи художници и общественици, като Константин Величков, Иван Шишманов, Иван Мърквичка и Антон Митов, художественото образование да има съществено значение за културното развитие на следосвобожденска България. Преди академичното тържество тази вечер ще бъдат открити две изложби. Едната в галерия Академия и показва произведенията на 12 автори, представители на академичната общност, на партньорски академии и университети в чужбина. Другата експозиция ще е на открито в градинката Кристал и е документална. Озаглавена е фотографско пътешествие и разкрива живота на първото висше училище за изкуство в България, неговите преподаватели, студенти, сгради, събития и атмосферата на всяка историческа епоха. За новините Светослава Кузманова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Георги Димитров. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Лудогорец победи състава на Арда с 5 на 0 в последната среща от 11-ти кръг на първа футболна лига. В класирането води Левски с 28 точки, пред ЦСКА с 27 и Лудогорец с 26, като сините и разграчани с мач по-малко. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз приел ставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров, заместилият го в мачовете срещу отбори на Исландия и Люксембург. Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това от БФС ще потърсят чуждестранен специалист за поста. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов обяви, че ще се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в столичния квартал Красна поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдейството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели срещата с 3 на 2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече матчове на ЦСКА, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Футболни резултати от Европа от късно с нощи. Англия 6-ти кръг, Ковантри, Нюкасъл 4 на 1. Испания 8-ми кръг, Леванте, Севилия 3 на 3. Италия 6-ти кръг, Аталанта, Венеция 3 на 1 и Торино, Удинезе 2 на 1. В последния матч от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство Левски Черноморе 76 на 93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на турнира по тенис в Майорка, Испания. Тя се наложи с 1 на 6, 7 на 6 и 6 на 1 над италянката Дженифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема, като щастлива губеща. Германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер едно в световния тенис в края на годината. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Облачно е времето в страната към този час, на места главно в североизточните райони с валежи от дъжд. През изминалата нощ до тази сутрин валежи от дъжд имаше на много места в страната, като измерените количества в синоптичните станции са предимно между 1 и 10 литра на квадратен метър, в Елхово 17 литра, в Силистра и на Носа Емине 20 литра, а в Бургас 47 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната са от 7 градуса в Драгоман до 14.

0: 10 в Пловдив, Ямбол и Елхово. В София температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са предимно между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Планините ще е облачно, ветровито и завалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната е за следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. От пътната агенция съобщава, че за Коледа движението ще бъде възстановено. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиан Филипов, срещу наложената му мярка за неотклонение задържане под стража. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание за изслушване във връзка с помилването през 2022 година на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор Славчо Пайков. Заедно оставаме до 9.30, а точно днес ще говорим за заплати, доходи и данъци, което неминуемо минава през повишаване на инвестициите и увеличаване на производителността. Темите ще са водещи и на дискусията в Пловдив, организирана от ДСБ, а за предизвикателството

Пред бюджет 2027 ще говорим с депутатът от Демократична България Владислав Панев. Докъде стигна реализацията на проектите за енергийна ефективност в Пловдив и областта? Това ще научим от експерта от Енергийна агенция Пловдив Инна Карова преди форума на тема «Финансиране и политики за устойчиво енергийно обновяване в област Пловдив». Цялата ни самоличност в телефона, удобство или нов риск за личните данни, това ще разберем от репортажа на Виктория Тодорова за рубриката Евронет Плюс. Ще говорим и за предизвикателствата пред младите хора, свързани с стереотипите и предразсъдъците за типично мъжки и типично женски професии. Учители и ученици от професионалната гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив работят по специален проект на тази тема, а повече за него ще ни разкаже Людмила Ганчева, директор на учебното заведение. В зона култура ще чуете интервю на Живка Танчева с Вихра Григорова за изложбата ѝ, която се открива в галерия Възраждане. Преди всичко това, добро утро ден, в рубриката ни гостува доктор Аргир Аргиров, бивш директор на РЕЗИ Пловдив, настоящ общински съветник и пътешественик. Интересното предстои, останете с нас!

0: Една искра е достатъчна, за да промени всичко. Не оставайте включена печка без надзор. Не сушете дрехи върху отоплителни уреди. Не претоварвайте електрическата мрежа. През есенно-зимния сезон бъдете внимателни, защото пожарът започва за секунди, а животът няма резервен вариант.
1: Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Пазим живота всеки ден.

0: Добро утро, ден!
1: Тази седмица в Добро утро, ден! Гостува доктор Аргир Аргиров, човек, преминал през почти всички етажи на здравеопазването, от лекарската практика, през управлението на болница, до дългогодишното ръководство на РЗИ и Пловдив. Години наред решения, отговорности, здравни кризи и срещи с най-различни човешки съдби. А отскоро нова длъжност, без работно време и без право на отпуск. Дядо на пълен работен ден. Във втората ни среща говорим именно за медицината, за реформата, която буквално вече над 25 години буксува. С доктор Аргиров ни среща Елена Крушкова.
2: Доктор Аргиров, колко години в системата на здравеопазването бях?
3: Ами с изключение на една година, когато бях на бюрото по труда, целият ми трудов стаж е минал през системата на здравеопазването. Завършил съм 1988 година в Пловдив и от тогава до сега съм в системата на здравеопазването. Започнах трудовата си кариера като лекар в граничен отряд в Любимец. Там бях приблизително 2 години. След това около 3 години в Раковски в районната болница. На 20 години в Укрежа болница, 2 години в Свети Пантелеймон и Рези.
2: А как дойде интереса към медицината? Има ли други лекари в семейството ви?
3: Не, нито от моя страна, нито от на съпругата има потомствени лекари. Ние сме първите двама от фамилията. Интереса към медицината още от 7 клас и затова даже идеята да уча в гимназия. Завършил съм Васил Коваров гимназията, сега Свети Константин философ, беше точно заради това, защото да мога да се подготвя по биология и химия. Затова не съм бил в техникум, но никога не съм мислил да е нещо друго, различно от медицината.
2: И вашата съпруга е лекар в едно такова лекарско семейство. Какви са темите, когато вечер се съберете цялото семейство? Излизате ли от здравната система или продължавате да коментирате, да си споделяте?
3: Много рядко, почти като правило, да не коментираме професионални теми. Единствено, когато на някой с нещо трябва да се помогне, тогава сме коментирали, но кой на кой как е минал деня, това се оставаше за нас.

0: Казването в момента, въпреки че сме да твърда, че малко или много съм добре запознат с нея, но реформата, която започна 2000-та година с навлизането на Националната здравна каса, там първо тя беше замислена идеята да бъде като мерило за качеството на медицинската помощ, но след това тежестта се премести в финансово измерение и оттам започнаха несгодите до някъде, защото първоначално имаше клинични пътеки само за някои специалности. На някои колеги, които нямаха клинични пътеки, първоначално едва ли не в болницата, поне им викахме готовани, защото те черпиха от ресурса на отделенията, които работиха със здравната каса. След това имаше на много от клинични пътеки, за да не кажа повече от 50% недооценявани. Тоест бяха много евтини, на други пътеки бяха надценявани, на други специалности, и това породи до някъде, как да кажа, не казвам силна дума, е завист, но така или иначе още от тогава започна едно разделение. И моите колеги, когато завършоха и се ориентираха към специалности, където на дадения етап заплащането беше по-добро по пътеки. И в един момент, си спомням така, нали, на първо четене, гастроентерологията бяха добре, цените на пътеките и там се ориентираха повече.
1: То не беше ли свързано и с специалността на здравният министър, защото имаше една приказка, че какъвто специалист е здравният министър, тези пътеки са така най-скъпо платени.
0: Ми не мога да ви кажа, не си спомням точно по това време кой, защото доста министри, замминистри за тези 30 и няколко години съм сменил. Не мога да кажа точно по кое време беше, но така или иначе се почувства това разделение между колегите. Оттам тръгнаха някои, как да кажа, недоразумения. Сега кой носи вина за тези работи, не мога да кажа, но и когато са сключвали рамковите договори, лошото е, че през годините само веднъж и то в началото са на около 2001-2002 година са направили някакъв опит да се остойностят пътеките, колко е разхода. Но тогава от НЗОК бяха направили такова остойностяване, но както ги бяха дали нещата, те изглеждаха по-скоро смешни и комични, колкото реални в този смисъл. И до сега няма никъде оценка на труда на колегите и остойностяването на самите клинични пътеки, което да е нещо реално.
1: А последният случай в Пловдив с клиниката по
0: ревматология.
1: Да.
0: Ми не мога да коментирам, слушах в пресконференцията. Запознат съм с някои от нещата, които се движиха през последните месеци, но там са вече от компетенцията на прокуратурата. Те бяха се срещнали предварително с министра на здравеопазването. На нас в резито ни бяха задали въпроси, по които трябваше да отговаряме и да направим анализи и справки, каквото искаха. В определен срок бяха предадени на прокуратурата, но те не бяха свързани точно с това, което в момента се случва. Не бяха свързани точно с тази дейността на шефа на клиниката.
1: Възможно ли това да е практика и да има и други подобни случаи в болниците?
0: Ми най-вероятно има, но не знам. Министър Ивкова си вече е разпоредила проверки в другите болници, но вижте, и Националната каса от години има достатъчно информация къде какво се случва, в коя болница, колко са преминалите болни за годината, по отделения, по болници, по градове. Има си достатъчно статистика, отделно с положително, до което и с електронните досиета и с електронното здраве, където, нали, хората вече могат да си наблюдават, който естествено си го е направил, да наблюдава и да си види кога, къде и защо е лекуван. Така че и който прецени, може да алармира, че примерно някъде е приет неправомерно или името му е влезло в някой масив на някое отделение.
2: Известният пловдивски лекар доктор Аргир Аргиров, гост в рубриката ни Добро утро ден тази седмица.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Точно днес е ден за предизвикателства в професионалната гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив, а учители и ученици имат обща мисия да счупят стереотипите и предразсъдъците, че има типично мъжки и типично женски професии. Събитието е част от европейски проект, а повече за него ще ни разкаже сега директорката на гимназията Людмила Ганчева. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Доста интересно звучи ден на предизвикателството в професионална гимназия по хранителни технологии и техники. Какво точно означава това, госпожо Ганчева?
3: Да, днес ни предстои така едно наистина интересно и различно събитие, свързано с Европейската седмица по програма Еразъм Плюс. И нашата професионална гимназия по хранителни технологии и техника организира един специален ден, като целта е да покажем, че уменията и професията нямат пол.
2: А по какъв начин ще го направите? И да, всъщност какви са предизвикателствата, които точно днес са ученици и учители ще поемат?
3: Да, за да така преодолеем половите стереотипи и предразсъдъци в професионалното образование, ще покажем едни работилници и лаборатории без предразсъдъци. Нашите момчета от така наречените мъжки специалности, климатична техника и отопление, ще сложат белите манти, ще влязат в лабораториите и ще влязат в ролята на биотехнолози и химици. Ще правят едни атрактивни опити, които са свързани с изследване на състава на мляко. Ще титруват киселинност на пастеризирано мляко, ще откриват белтъци чрез биоретова реакция, то ще бъдат поставени в една съвършено така нова ситуация. А пък нашите момичета, които са от специалност лаборант, ще вържат дългите коси, ще сложат гъщеризоните и ще свързват тръби, ще генерират и следват вятърна енергия, ще подвързват слънчев колектор към инсталации. Като целта ни е така да покажем, че няма чисто мъжки и чисто дамски професии.
2: А как приемат учениците тази инициатива? Задавам ви този въпрос, тъй като сега малко трудно можем да си представим как едно момиче се занимава с технически неща, свързани с климатични системи, отоплителни и така нататък.
3: Аз много се притеснявах, когато взехме това решение по такъв начин да отбележим именно за това, което казвате, но и момичетата, и момчетата изключително сериозно се отнесоха към задачите, справят се чудесно и ви споделят, че се и забавляват.
2: От колко време работите по този европейски проект?
3: Този европейски проект е 3-годишен, работим от една година с 9 партньори от 6 държави, Ирландия, Италия, Швеция, Финландия, Турция и България. Първата среща беше при нас, в нашата професионална гимназия. И така проекта, целта му е да се създаде една дигитална платформа, в която да има интерактивни симулации, нови методи на преподаване и за учителите и учениците да се обучават как да преодоляват скритите предразсъдъци.
2: А това по какъв начин ще помогне на подрастващите да направят своя избор на професия след завършване на средно образование?
3: Наистина много се надявам по някакъв начин да повлияем в избора.

0: и в развитието на едно дете в дадена професия, независимо то дали е момче или момиче, без да има квоти по по време на приема се формират по естествен начин чисто мъжки паралелки, ние така ги наричаме, примерно една климатична техника и хладилна техника, се сформират само с момчета, докато момичетата преобладават повече в биотехнолози, в лаборанти, въпреки че имаме едно момиче в една от така наречените мъжки специалности, тя вече е 12-ти клас, справя се чудесно с професията, тъй като е и дуално обучение и е във фирмата и отзивите са страхотни.
1: Тоест, тя
0: имаме и доказателство.
1: Да, в някаква степен разчупва тези стереотипи и ги доказва на практика.
0: Да. И много се надявам така да увлечем повече момичета, защото наистина уменията могат да се овладеят и от момичета, и от момчета, и момчетата да са малко по-смели в областта на химичните изследвания.
1: Учениците ли са така по-склонни да преодолеят тези стереотипи от в сравнение с учителите? Какво е вашето наблюдение?
0: Учениците са по-склонни и учителите са отворени към новости. Може би трябва да поработим с родителите. Там избора, който правят, е съвместен от учениците и учителите и родителите на професията. Може би трябва да има повече разяснителна кампания, насочена към родителите.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте директорката на професионалната гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив. Както разбрахте от нея, точно днес там е ден за предизвикателства. Предизвикателства да се счупят стереотипите и предразсъдъците, че има типично мъжки и типично женски професии, а главните герои днес в училището ще бъдат учениците. Момчетата ще влязат в женски специалности, докато момичетата ще трябва да се занимават с по-техническите специалности, избирани досега предимно от момчета.

8 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Още един кораб е ударен от дрон край българския бряг. Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, обжалва задържането си. ДСБ организира в Пловдив икономическа дискусия. Сигнал за ударен от дрон кораб край българския черноморски бряг с 12 пострадали на борда е получен тази нощ, предаде BTV, цитирайки свои източници в спешна помощ във Варна. Според информацията, търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от дрон на 15 морски мили от брега срещу град Бяла. Това става ясно от данни на дежурния координатор на районен център 112 във Варна, информираха от Нова телевизия. Сигналът е подаден в 1 часа и 57 минути от дежурен служител на Варна трафик. По първоначалната информация на борда има 12 пострадали, които трябва да бъдат транспортирани до пристанище Варна. Към момента в подадената информация няма подробности за състоянието на пострадалите, за характера на нараняването им, както и за обстоятелствата около удара. Не е уточнено и откъде е излетял дронът, нито кой стои зад атаката. Народното събрание ще заседава извънредно, като в програмата е включена една точка – изслушване по повод помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петричкия Ескобар. Предвидено е по казуса да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София Светослав Пенов и Васил Кордев, който е заемал длъжността началник на затвора през 2022 година. Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов по повод помилването му с указ 119 от 5 декември 2022 година, отразяването на инцидента от 15 ноември 2022, при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник и предприетите проверки по случая. Инициативата за свикване на заседанието дойде от Продължаваме промяната, а искането им бе подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането на заседанието обаче зависи от присъствието на представителите на Прогресивна България. Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, обжалва задържането си в Пловдивския апелативен съд. Час преди делото той адвокатът му Диляна Агова ще се запознаят с материалите по досъдебното производство, тъй като до този момент те не са им били предоставени. Това съобщи юристът за Радио Пловдив. Припомним, че Славчо Мегеров бе оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. От обвинението посочиха като мотив за убийството неуредени финансови сметки между него и Филипов от залагания на чернотото. В съдебната зала се разбра обаче, че срещу Мегеров има само косвени доказателства, а оръжието на престъплението все още не е открито. До този момент обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснение дори пред адвоката си Диляна Агова. Регионален енергиен форум ще се проведе в Пловдив. Събитието ще премине под наслов «Финансиране и политики за устойчиво енергийно обновяване в област Пловдив», а организатори са Енергийна агенция Пловдив, областната администрация и общината. Форумът ще събере представители на

0: Централната и местната власт, финансови институции, експерти от индустрията, бизнес асоциации и други. ДСБ организира в зала Съединение на Пловдивския исторически музей дискусия за инфлацията, бюджета за 2027 и новите данъци. В срещата ще участват председателят на партията и евродепутат Радан Кънев и народните представители от Демократична България Йордан Иванов и Владислав Панев. Владислав Панев ще представи програмната рамка «Малка държава, силна България», която поставя акцент върху повишаването на доходите чрез инвестиции и по-висока производителност, запазването на 10% плосък данък и по-строгия контрол върху публичните разходи. Пътеписната изложба «Живопис. Всичко започва от тук» на пловдивската художничка Вихра Григорова се открива в галерия «Възраждане». Експозицията е вдъхновена от пътуването и в Горна Месопотамия, в Югоизточна Турция и срещата и с древни светилища, манастири и исторически паметници. Янко Ненов показва изложба «Релеф и скулптура. Общото човешко пространство» в галерия Готи. Изложбата ни пренася в свят, който събира минало и настояще и насочва погледът ни в бъдещето с въпроси какво ще оставим след нас. Ралена Димитрова с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 8.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Светофара е много важно нещо. Пешеходците пешеходят на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден, независимо от мрачното време навън. Ви пожелаваме точно 7 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Славчо Пайков. Заедно оставаме до 9:30. А след малко ще говорим за доходи, за сметки и за бюджет 2027. Затова останете с нас.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Радио Пловдив.
2: Точно днес.
3: Точно днес в Пловдив ДСБ организира дискусия за инфлацията, бюджет 2027 и новите данъци. В срещата ще участват председателят на партията и евродепутат Радан Кънев и народните представители от Демократична България Йордан Иванов и Владислав Панев. Владислав Панев ще представи на съответно рамката «Малка държава, силна България», която постави акцент върху повишаването на доходите чрез инвестиции и по-висока производителност, запазването на 10% плосък данък и по-строги съответно контролни функции върху публичните разходи. Повече сега за предложенията в аванс

0: ще научим от депутата Владислав Панев. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Господин Панев, някак си оптимистично, като че ли звучи повишаване на доходите в момента, в който е ясно, че проекта на бюджет за следващата година има доста сериозни предизвикателства, ако съдим по това, което беше прието като бюджет 2026 и съответно сериозната дупка, която имаме в държавната хазна.
1: Да, то по-скоро това е началото на серия от дискусии за по-дългосрочен поглед върху това как трябва да се развива българската икономика в следващите 5-10 години. Ясно е, че за 2027 година ще има особени проблеми. Освен това и Демократична България сме опозиция, така че можем да предлагаме, но не и да прилагаме мерки. Това, което е целта, е наистина да разработим, първо сме гледали така програми на успешни държави, как те са станали успешни и богати. Държави като Сингапур, Швейцария, Великобритания, Съединените щати през определени периоди от тяхното развитие, и то успешните периоди от развитието, и да видим в българските условия как точно можем да прилагаме техния опит. Тъй като България в момента далеч не е в лоша фискална ситуация. Нали? Каквото и да се говори, държавният дълг е доста нисък. Около 30% от брутния вътрешен продукт. За съжаление, територията е негативна, т.е. към повишаване. Това трябва да бъде преодолено и най-вече да не харчим повече, отколкото изкарваме. Тъй като това е големият проблем, който аз виждам. А именно, че заради много по-бързото повишаване на държавните разходи за сметка на производителността на труда, дефицитът и по търговското салдо и по текущата сметка се увеличава драматично. Т.е. парите, които влизат в страната под формата на дълг, изтичат още същия месец в формата на внос на потребителски стоки.
0: Добре, според вас, кое е най-важното, което трябва да бъде направено в бюджет 2027, за да може наистина да има финансова дисциплина, но в същото време и да се отговори на очакванията на хората от към доходи, защото вчера КНСБ започнаха поетапни и протестни символични действия с настояване за 10% ръст на заплатите в обществения сектор през следващата година.
1: За нас заплатите трябва да следват най-вече производителността на труда, тъй като иначе икономиката става неконкурентоспособна. Тоест мерките на държавата трябва да бъдат насочени именно към подобряване на конкурентоспособността и производителността на труда. А те могат да бъдат през инвестиции в инфраструктурата. Да речем, магистрали и жп линии са изключително важни. Виждаме, че техния процесът по тяхното изграждане и модернизация закъснява очевидно. И това е огромен проблем пред развитието, да речем, на Северна България. Сега за Пловдив знаете, че икономическата зона беше създадена именно защото и жп линията беше модернизирана поне до септември. Нали, целта е все пак да стигне и сръбската граница, както и магистрала Тракия и Марица бяха изградени. Това е, инфраструктурата е огромен стимул за привличане на инвестиции. И именно това закъснение за големи части на България коства най-вероятно милиарди загуби на инвестиции и десетки хиляди работни места. Тоест държавата трябва да бъде да положи основите, върху които вече частният сектор да инвестира и да увеличава доходите, защото виждаме, че доходите се увеличават, когато пазара на труда го изисква, както се случва последните години, а не точно чрез административни механизми.
0: Да, но когато говорим за обществен сектор, тогава може би наистина се налагат такива административни механизми, не мислите ли?
1: Аз мисля, въпросът е, че общественият сектор не може да бъде да изпреварва значително частния, тъй като средната работна заплата в България през последните 5 години е нараснала с 87%, докато производителността на труда с 13%. Нали, тези разлики не могат да доведат до нещо добро в дългосрочен план. Тоест нашата цел е общественият сектор, там заплатите да растат бързо, но това да бъде за сметка на производителността на труда. Тоест едното да се съчетава с другото. Иначе другото е порочен модел.
0: Трябва ли да се запази според вас 10%-ния плосък данък?
1: Да, абсолютно трябва да се запази, обаче трябва да се разшири семейното подоходно облагане, именно

0: данъчната отстъпка за семейство с деца до 18 години. Една от идеите е отстъпката за второ дете да бъде по-голяма, т.е. да издигнем лозунга един вид България с две деца, поне.
1: А видяхте
0: това
1: обаче...
0: Това е добра стъпка за стимулиране на семейството.
1: Видяхте обаче, че от управляващата партия Прогресивна България също мислят по тази тема и предлагат своите идеи. Вие какво мислите за тях, конкретно за семействата с деца и насочването всъщност на средства към образованието на подрастващите?
0: Аз мисля, че разширяването на данъчната отстъпка за деца е добра идея. Въпросът е, че може да се разшири по посока на стимулиране на семейството да имат второ дете. Точно в тази насока ще бъдат и нашите предложения за бюджета.
1: Може ли да намерите тогава консенсусен вариант с управляващите?
0: Това зависи най-вече от управляващите. Те имат пълно мнозинство в парламента. Ние можем да предлагаме идеи, но не и да ги налагаме.
1: Какво друго ще предложите? Задавам и този въпрос, тъй като ето, например, Прогресивна България включително каза, че смята да облага с 33% свръхпечалбата на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите. Това е удачен вариант ли е според вас?
0: Не, това не е удачен вариант, но ми прави впечатление, че те предлагат да облагат с 33% тези компании, но не и нефтопреработвателните, т.е. Лукойл Нефтохим Бургас, който в момента би трябвало да получава извънредни печалби от това, че има дефицит на дизел в региона, което означава, че цената за преработка на дизел е изключително висока, не само за нашата рафинерия, за всички рафинерии. И всъщност наистина там печалбите са огромни именно в нефтопреработването, а не толкова в добива на нефт. Което означава, че управляващите, както виждаме, нали, от ситуацията с ударените кораби, ги е страх да действат в защита на националните интереси и съответно да обложат компанията с руска собственост с по-висок данък, който всъщност би бил би донесъл ефекти върху това да може да се приложат отстъпки и компенсации на българските шофьори за цените на горивата.
1: Тази нощ има още един ударен от дрон кораб с 12 пострадали.
0: Да, и то много близо вече до нашите териториални води. На
1: около 25 км. Около 25 км. А това как ще повлияе на бизнеса, на икономическото развитие на страната ни?
0: Естествено, че такова напрежение няма да повлияе добре. Най-малкото за страховките върху превоза на товари към пристанище Бургас и въобще в Черно море ще поскъпнат, което означава поскъпване на разходите и за внос, и за износ през Черно море. Нали, те за страховките в никакъв случай не са малък фактор от цената. Така че ще повлияе негативно, разбира се. Всяко едно такова напрежение поражда рискове, които влияят негативно.
1: Защото всъщност тези случаи вече зачестяват. Ако преди бяха само два ударени кораба, вече трети става някакси и то през такъв къс период. Не, мисълта ми е, че така ли е, че този проблем и така пострадалите кораби се увеличават.
0: Проблема се задълбочава и това застрахователите го отчитат. Това е безспорно.
1: Добре, да завършим нашия разговор и с една идея на ДСБ, Сметка бъдеще. Тя е за законодателна инициатива за лична инвестиционна сметка с начален държавен капитал от 1000 евро за всяко дете, което е родено след 1 януари 2027 година. Това обаче няма ли да натовари допълнително бюджета?
0: Не, това е една, според мен, много хубава идея на депутата от Пловдив област Йордан Иванов. Това ще натовари бюджета с 50 и няколко милиона евро годишно. Дай Боже да са повече, защото ако са повече, значи са родени повече деца. Това е 50 милиона годишно е 0,05% примерно процента от брутния вътрешен продукт, което е капка в морето. Отделно обаче това би означавало повишаване на инвестиционната култура на българина и не само това, и осигуряването на по-добро бъдеще за децата, които ще се раждат след 1 януари. Така че е изключително важна стъпка. Такива подобни са предприяти в редица други държави, които

0: които ги считаме за успешни, така че мисля, че може да се намери консенсус, макар и след трудни разговори и дълги разговори с управляващите по темата.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте народният представител Владислав Панев. Точно днес ДСБ организира дискусия за инфлацията, бюджет 2027 и новите данъци. Мястото е Пловдив, зала Съединение на Историческия музей тази вечер.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: За енергийната ефективност на жилищните сгради в Пловдив и областта ще говорим през следващите минути, тъй като точно днес предстои регионален енергиен форум на тема финансиране и политики за устойчиво енергийно обновяване в област Пловдив. Организатори са Енергийна агенция Пловдив, областна администрация и община Пловдив. По темата говорим сега с Ина Карова, тя е експерт от Енергийна агенция Пловдив. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Да започнем, госпожо Карова, първо с данните, с които разполагате. Докъде е стигнал процеса за енергийна ефективност на жилищните сгради в Пловдив?
3: Пловдив град и Пловдив регион са абсолютно представителни за България, защото като сграден фонд ние гоним средното за България. Той ред на мисли, ние сме репрезентативни не само за Пловдив, но и какво се случва в цялата държава. През последните 15 години чрез държавно финансиране около 230 сгради са били санирани или в момента се санират с държавни пари. Това е около 1,5% от всички сгради, които трябва да се обновят. Това е крайно недостатъчно за периода, който е изминал. Ние имаме около 15 000 жилищни сгради, които са построени преди 99-та година и в този ред на мисли не отговарят на съвременните стандарти за енергийна ефективност. От тях около 60% като жилища нямат никакви

0: процента от всички жилища в града нямат никаква дограма и от тях 13% са обитаеми жилища, т.е. са населявани от някакви хора вътре.
1: А това означава ли на практика, че няма интерес от страна на хората? Или по-скоро програмите, които се отвариха за енергийно обновяване на жилищни сгради, бяха тромави като процедура и не всички можеха да вземат участие в тях?
0: Не, не означава, че нямаше интерес, че са тромави, тромави са. Напротив, интересът е огромен. Исторически погледнато от 2012 насам програмите бяха първоначално с 50% интензитет, после 70% и към 2016 година станаха 100%. В началото Енергийната агенция беше проектен мениджър и ние видяхме, че интерес от самото начало имаше. Даже при 50% имаше много хора, които си кандидатстваха и се изпълваше ресурса на програмите. А когато станаха 100%, това създаде публична фиксация върху тия 100% и всъщност спря хората сами да се обновяват. В момента успеваемостта е едва 30-40% за Пловдив град и за областта. Това означава, че само една трета от подалите всъщност са одобрени. Всички останали остават в резервен списък с готова документация, готови да бъдат обновени, но без финансиране на практика.
1: Тоест има проблем с финансирането.
0: Разбира се, публичният ресурс никога няма да е достатъчен за обновяване на толкова много жилища и сгради. Трябва да има алтернативни варианти за това финансиране. И именно 100% спряха пазара. Вместо хората сами да помислят за собствено кичи обновяване, да не се страхуват сами да го финансират или да използват някакви банкови инструменти или, например, ЕСКО модели или други формати на финансиране, те просто вечно се надяват на тази програма да отвори, тя отново да е на 100%, а всичко да е безплатно за тях и буквално пазарното развитие се спря. Това не беше добра практика.
1: Добре, можем ли да кажем за хората, които все пак се замислят сами със собствени средства да направят жилищата си енергийно ефективни? Каква ще бъде ползата за тях? Тоест, колко те ще спестят на практика?
0: Ползите от обновяването на сграда, даже и при базови условия на обновяване, само до грама изолация,

0: ми да обновяват жилищата си, които се обръщат към вас?
1: Разбира се, има. Основно това са хора, живеещи в по-малки сгради, къщи, кооперации до към 3-5 жилища. Също така бих добавила и при малките блокчета до около 20 жилища има много добри варианти за хората сами да си направят обновяването. Абсолютно достижимо е. Вече при по-големите сгради, над 50, да не говорим и над 100 апартамента, процесите са много по-сложни и наистина това са сгради, които си заслужават да се подкрепят от държавата. Но ако един блок е под 50 жилища, мога да ви уверя, че е абсолютно реалистично и финансово изгодно за живущите да се замислят за обновяване, финансирано от самите тях.
0: Казахте, че от 15 години до този момент 230 са сградите, които са били енергийно обновени. Има ли яснота по програмата, която отпуска средства за такива жилища? Дали ще бъде отворена следващата година и какви ще бъдат параметрите?
1: Към момента няма официална информация от МРРБ за националната програма за саниране на жилищни сгради. Очакванията са тя да е сходна на предишните, т.е. условията за кандидатстване да са сходни, но съветвам хората да не избързват със стъпките, а да изчакат да излезнат официалните правила. Най-доброто, което могат да направят гражданите на този етап, е да постигнат съгласие в рамките на своята сграда, че ще се кандидатства и да са психически и финансови готови да поемат разходите по кандидатстването.
0: Има ли такива, които вече така имат цялата документация и които остават в резерв за следващата година и колко са те в Пловдив региона?
1: Резервите, които останаха от последната програма, двете ни покани, остават с актуална документация и могат да кандидатстват с новите формуляри на бъдещата програма. Те са, бих казала, с едни гърди напред пред всички останали кандидати, защото вече имат готови технически паспорти, енергийни обследвания, които са валидни.
0: Колко са те?
1: Това са 80 сгради в Пловдив град и още около 80-90 в областта.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте Инна Карова, експерт в Енергийната агенция в Пловдив. Точно днес е форума, на който ще бъдат дискутирани важни теми, свързани с финансирането и политиките за устойчиво енергийно обновяване в областта.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Треска! Събота! Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
2: Премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море и ги определи като абсолютно недопустими. Свикано извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, кадри от които са публикувани във Фейсбук профила на премиера, който съобщи за ударен с 3 въздушни дрона кораб на 18 мили източно от Бяла и за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има един спасен член на екипажа. И тази вечер Република България провежда операция по аварийно търсене и спасяване на кораб в Черно море. В 1 часа и 30 минути

0: Тази вечер Република България провежда операция по аварийно търсене и спасяване на кораб в Черно море. В 1 часа и 30 минути е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла, съобщи Румен Радев. Морският спасителен център във Варна веднага реагира. Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палбата и по борда. Веднага са задействани и нашите аварийно-спасителни средства. Екипаж на гранична полиция е спасил целия екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е Челси 3, плаваше под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Преди броени минути екипажът на кораба беше успешно транспортиран до пристанище Варна, информира премиерът Радев. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания, допълни той. Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашите постоянни представители, нашият постоянен представител, извинете, в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи Румен Радев.
1: Радио Пловдив.
2: Точно днес.
0: Сега преминаваме към още една важна тема. Дигитализацията на всички обществени дейности и отношения се разви драстично през последните години, най-вече след пандемията от COVID-19. Това даде тласък на европейските институции да приемат законодателство, което регулира начинът, по който европейските граждани могат да се идентифицират в публичния и частния сектор. През 2024 година Европейския съюз прие нова регулация, която допълва вече съществуващото европейско законодателство от 2014 за електронната идентификация и удостоверителните услуги за електронни транзакции на вътрешния пазар. Като целта на новия регламент е в Европейския съюз да се създаде единен цифров пазар за електронна идентификация. Последното изменение предвижда страните членки да създадат мобилно приложение, познато като Европейски портфел за цифрова самоличност на своите граждани до края на 2026 година. Репортаж на Виктория Тодорова.
3: Евернет Плюс.
4: Милано.
5: Загреб.
6: Брюсел. София.
7: Рига.
8: Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
9: Да опознаем Европа по-добре.
8: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
10: Още преди 2 години, по време на дебатите в Европейския парламент, предхождащи новото законодателство за европейската цифрова самоличност, докладчикът Романа Яркович от Прогресивния алианс на социалистите и демократите обясни, че цифровата самоличност ще позволи на европейските граждани да управляват личните си финанси онлайн, да пазаруват онлайн, да извършват различни административни услуги онлайн. Всеки европеец, който иска да използва портфейл за цифрова самоличност, може по сигурен начин да споделя и подписва електронно лични документи, да има достъп до обществени и частни онлайн услуги на територията на целия Европейски съюз. Като примери за това Яркович даде кандидатстването за заем, подаването на данъчни декларации, записването в университет, наемането на апартамент, гласуването на избори онлайн или регистрацията на новородено дете.

0: Въпреки че днес много големи технологични компании предлагат свои собствени цифрови портфейли, истината е, че твърде често личните ни данни се използват за проследяване на нашата онлайн активност и се продават на маркетингови компании, които ги използват, за да ни предоставят целева агресивна реклама. Прекарахме много време в дебати относно поверителността и сигурността. Настояхме в регламента да бъдат включени два важни принципа. Първо, принципа на киберсигурността, което означава, че цифровия портфейл трябва да бъде проектиран с цел предотвратяване на пробив в киберсигурността, а не отстраняване на проблема, след като той вече е възникнал. Второ, и принципа на проектирането, което не позволява на създателя на портфейла да проследява поведението на потребителя и да наблюдава транзакциите, извършвани от него. Това изискване ще помогне за справяне с проблема с прекомерното извличане на лични данни от големите платформи.
1: През последните седмици в редица европейски страни тече подготовка на законодателството на национално ниво. То обаче не преминава и без разгорещени дебати около това как ще се осигури пълната защита.

0: на бързо развиващите се квантови компютри и изкуствения интелект. В България гражданите също имат своите резерви, свързани с използването на цифрови портфели за самоличност. Пред Българското национално радио Кристина Стоянова и Ивайло Чаев коментираха.
1: Рисковете са прекалено големи от това къде може да попадне информацията, с какви цели да се използва. На индивидуално ниво всеки човек разполага с тази документация и когато има необходимост може да я предостави на съответните институции или фирми. Да, може да отнеме повече време за обработка, но мисля, че не е нещо критично.
2: Това е изключително чувствителна лична информация за всеки един човек. Качена веднъж някъде по сървърите, може лесно да се варитрира, лесно се окръжабява с тази информация и най-добрата защита на данни не може да ви защити.
3: Това е преимущество, което е удобно, практично за администрациите на фирмите и на някакви държавни и общински услуги. Така че не би го направил самостоятелно, защото няма да донесе лично за мен никакво преимущество.
1: Дигитализацията не е решение на всичко, както се вижда от Дания, които в учебните системи са въвели много бързо дигитализация, а сега отново минават на тетрадки, черни дъски, се вижда, че учебният процес не се подобрява от това, че всичко е дигитализирано, напротив.
0: Министърът на електронното управление в периода декември 2021-август 2022 година Божидар Божанов обясни за Българското национално радио как ще бъдат решени притесненията, свързани с достъпа до данните в европейския портфейл за цифрова самоличност.
4: Достъп до данните ще имат само гражданите и тези организации, институции, на които те решат да ги предоставят. Това е в философията на европейския портфейл за цифрова самоличност. Разбира се, данните преди да стигнат в портфейла, част от тях ще се намират и пък и в момента се намират в регистри в държавата. Това няма да се промени. Просто представянето им пред трети страни ще се осъществява по този начин. Данните са гарантирани толкова доколкото те са защитени в първоизточника си, в регистрите, а в самия портфейл също с достатъчно високо ниво на надежност. Аз нямам притеснение, че биха изтекли от самите портфейли, тъй като това е децентрализиран механизъм. Ако има интерес от някакви атаки, то ще бъде към първоизточника, именно регистрите.
0: А кой ще управлява този портфейл? Кой ще го създаде?
4: Това е въпрос към всяка държава членка как да се организира този процес. Това, което ние сме внесли като законопроект, е да го създаде Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, един такъв държав, но да има възможност и за много различни портфейли, създадени от частния сектор. Регламентът не предвижда държавен монопол, но разбира се, държавата има най-голям интерес да предостави на гражданите си такъв инструмент.
0: А смятате ли, че промените в Закона за електронната идентификация, които бяха гласувани от българския парламент в началото на месеца, ще гарантират не само удобството при използване на електронни обществени услуги, но и достатъчно високо ниво на сигурност и контрол върху личните данни на гражданите?
4: Това, което гласувахме в парламента, измененията в Закона за електронната идентификация, бяха по-скоро незначителни и несвързани с европейския портфейл. За съжаление, защото наистина изоставаме с сроковете, заради политическата нестабилност, заради бездействията на предходното правителство редовно. За съжаление, в момента нямаме нормативна уредба. Промените в закона бяха единствено и само с цел да се премахне задължението за изискване на такса от българските граждани при използване на системата за електронна идентификация на МВР, която трябваше да е готова 2019, но все още не е заради чудни безобразия в МВР. Това, което направи Министерския съвет, е да приеме решение, вместо да се урежда материята в закон, с което да уреди изграждането на националния портфейл за цифрова самоличност. Дали това е достатъчно за изпълнение на регламента, аз имам своите резерви, но се надяваме да стане.
0: Ще може ли, например, български гражданин да използва своята цифрова самоличност в Германия или Франция за достъп до публична услуга, без да е необходимо да предоставя друг вид документи?
4: Да, ще може, освен просто да се идентифицира и да каже кой е. Това е само една от функционалностите. Другото е да може да предоставя документи, и то не самите оригинални документи, защото тогава минаваме през преводи, легализации и всякакви други процедури, а да предостави доказателство за наличие или липса на определени обстоятелства. Например, дипломът за средно образование, дипломът за висше образование, шофьорска книжка и така нататък. Всички тези неща ще могат по един унифициран начин да се предоставят като доказателства при използване на административно обслужване по електронен път, а и не само административно обслужване.
0: Според вас, ползите ли ще са повече или рисковете пред въвеждането на електронната идентификация?
4: безспорно ползите. Аз за това настоявам това да се случи от много години. Участвал съм в изготвянето и на действащия

0: докато бях министър, възложих предварителна версия на портфейла, защото към този момент не беше прият регламента, 22-та година, но беше вече разработен и аз прецених, че трябва България да е сред първите, поради което и възложих изграждане на мобилно приложение, което в последствие да прерасне в портфейл за цифрова самоличност, но не само, да стане приложение, през което могат да се ползват всички услуги на държавата, да се правят справки, да се плащат глоби, цялото това удобство да бъде в телефона.
1: За сега се обсъжда само доброволно гражданите да си правят такъв портфейл, ще стане ли в един момент и задължително?
0: Не, и аз винаги съм защитавал тезата, че това трябва да бъде изцяло доброволно. Хората, които имат желание да използват този инструмент в дигиталния свят, ще го ползват. Тези, които не искат, не трябва държавата да ги кара на сила.
1: В контекста на предложението на Европейската комисия за ограничаване на достъпа на най-малките деца до социалните мрежи, доколко основателно е притеснението, че едно дете би могло да създаде или да използва фалшива цифрова самоличност, за да заобиколи възрастовото ограничение и само да си създаде профил в социална мрежа?

0: Но е, за съжаление, примерно в Австралия, където е въведена проверка на възрастта, показват, че през VPN масово се заобикаля забраната. Европейската комисия е изработила приложение, което след това ще бъде част от европейските портфели за цифрова самоличност, което да доказва възрастта на потребителя без да разкрива други лични данни, което е изключително важно, защото ние като кажем трябва да проверяваме възрастта, това автоматично значи, че всеки, който използва социални мрежи, трябва да докаже кой е пред социалната мрежа. И в този смисъл Европейската комисия е разработила това приложение, само че то има проблем. Значи някой друг може буквално да си предостъпи приложението, дори ако ще представете си в едно училище, един ученик навърши 18 години, може да си предостави приложението на всички останали ученици, които не са ги навършили, така че те да се регистрират профил в социалните мрежи. Аз подготвям и почти съм изпратил писмо до Европейската комисия с тези притеснения, споделяйки абсолютно и напълно необходимостта от вземане на мерки за гарантиране на психичното здраве на децата. Въпросът е дали този подход с онлайн проверката на възрастта е работещ, дали няма едновременно да бъде заобикалян и да създаде допълнителни проблеми с личните данни. И за това подхода, който и ние подготвяме в законодателна инициатива, е свързан с разширяване на функционалността на приложенията за родителски контрол, чрез които могат отново да бъдат налагани такива ограничения, те да бъдат много по-прецизни и фини. Например, едно приложение до 14, друго до 16, трето до 17, в зависимост от текущата оценка на риска, и в същото време не могат да бъдат заобикаляни и не създават такива огромни проблеми, каквито виждаме и в Австралия, пък и в други държави.
1: Френският президент Емануел Макрон вижда възможност политиките за защита на децата в интернет да бъдат подкрепени от единната европейска цифрова инфраструктура. Неотдавна той предложи забраната за достъп да бъде придружена от надеждна проверка на възрастта чрез европейски цифрови решения, включително европейския портфел за цифровата самоличност, вместо да се разчита единствено на родителското съгласие.
2: Мисля, че родителското съгласие е по-скоро допълнение, тъй като ни трябва техническа проверка на възрастта, за да го направим. Затова ние предпочитаме забраната под 15 години да се основава на технически механизми, а не само на механизмите на родителското съгласие. Първо, защото опитахме механизма за съгласие на родителите и той не работи толкова добре. И второ, защото това е доста несправедливо, защото за уязвимите семейства, тези, които са най-малко подготвени да се ориентират в дигиталната среда, това не работи. Затова отговорността трябва да лежи върху платформата.
1: За Евранет Плюс, Виктория Тодорова.
3: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: 9 часа, информационна емисия на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Два кораба са ударени от дронове край българския бряг в Черно море, единият от тях е потънал. Премиерът Румен Радев съобщи, че ще извика за разговор посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова. Доналд Тръмп обмисля да отстрани от поста и американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл. Има информация и за втори ударен кораб в Черно море, който е потънал. Това обяви премиерът Румен Радев по време на извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. По думите му става дума за кораб, който е ударен на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има един спасен член на екипажа. Порано бе съобщено, че корабът Челси 3, плаващ под малтийски флаг, е ударен от 3 въздушни дрона на около 15 мили от Бяла. Плавателният съд е с екипаж от 15 души, които са евакуирани. Моряците са докарани до Варна с катер на гранична полиция. Инцидентът е станал около 2 часа след полунощ. Корабът, който е собственост на Украина, е изпълнявал рейс от Турция към Молдова. Трима души от екипажа на удариния тази нощ кораб край Бяла бяха транспортирани до многопрофилната болница Света Ана във Варна. Към момента не се съобщава повече информация за състоянието им. По предварителна информация на всички 15 моряци ще бъдат извършени медицински прегледи, като няма информация за тежко пострадали. В момента на борда на кораба няма никой, той е наклонен и се намира източно от нос Свети Атанасий. Премиерът Румен Радев съобщи, че ще извика за разговор посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова, тъй като логиката сочи, че ударът може да е от руска страна. Радев заяви във Фейсбук, че е абсолютно недопустима поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са българският постоянен представител в НАТО и постоянният представител на България в Европейския съюз. Предстои разговор на Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля да отстрани от поста и американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл, предаде Ройтърс. Разглеждаме този въпрос, не сме доволни, заяви кратко Тръмп. Кимбърли Гилфойл пое американската дипломатическа мисия в Атина през ноември 2025 година. В публичното пространство е известен фактът, че тя е имала връзка с първородния син на Тръмп, Доналд Тръмп младши, и че 4 години е била негова годеница. През изминалите дни в американската преса се появиха твърдения, че Гилфойл е поискала от поддръжник на Тръмп пари в замяна на осигуряване на достъп до член на правителството на Съединените щати. По-рано разследване на американския вестник Wall Street Journal разкри, че Гилфойл е заявила по време на вечеря в Атина през март тази година, че Съединените щати могат да повлияят за падането на правителство, давайки пример с Румъния. Тя е добавила, че Съединените щати могат да направят това и в други страни, включително Гърция. Релена Димитрова с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 9.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден ви пожелаваме точно 5 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор е Славчо Пейков. Заедно оставаме до 9.30. А след малко ще ви заведем на изложба в галерия Възраждане. За това останете с нас.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.

0: специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
1: Изработване на ефектни аудиоклипове.
0: Конкурентна тарифа.
1: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
0: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
0: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура.
1: Над 20 живописни платна представя Вихра Григорова в галерия Възраждане. Художничката показва пътеписната си изложба живопис «Всичко започва от тук». Картините са от мечтаното пътуване на Вихра Григорова в древна Месопотамия, днес в най-отдалечените от нас райони на Турция. Живка Танчева разговаря с известната пловдивска авторка. Да чуем.
2: За кой път гостувате на Краси и Сима Лексия? Ви здравейте, госпожо Григорова.
3: Здравейте. За трети път. Там ми беше юбилейната за 60 години възраст.
2: Така.
3: И след това пак имах и сега пак. Така че три за щастие, както казват. Се надявам всичко да мине добре.
2: И ние така. Всичко започва от тук. Защо така се казва тази изложба? Какво потърсихте с нея, да?
3: Да, аз пътувах миналата година на изток и на юго-исток по-точно. Това е в Горна Месопотамия, която е в момента в територията на Турция. Там просто бях в една много особена група, част от която беше археолози. И това беше много полезно за мен, защото не е просто, какво ще каже екскурзовода, какво могат повече да пояснят тези хора, дето цял живот с това се занимават. Голям мерак ми беше, аз много отдавна мечтая, още когато съм учила на студентските си години за Месопотамия. Не мислих, че някога ще попадна там, но така някакси се случи. И защо казвате всичко започва от тук? Ами защото там е най-старото място, на което реално има храм в цялата цивилизация човешка, и той е на 12 000 години.
2: Това много, е много известното Гьобекли, ли как точно се казва?
3: Гьобекли Тепе.
2: Да.
3: Гьобек е, може да бъде пъпче, коремче, нещо такова. Той е много плавно.
2: Това е една загадка. Загадка е още за археолозите, да. Защото там спорят, аз знам. Следя тези спорове, но за вас как го приехте? Какво остана като образи, като история, като спомен?
3: Бях до някъде информиран, да кажем, и малко поразширих информацията си. Но когато видиш нещо толкова древно и толкова свързано с човешката духовност при това, не просто мелница, не просто жилищна сграда, нищо такова, това си е място за молитви, място за почет към мъртвите, място, на което човек почва да се чуди дали всъщност ние, техните потомци след толкова хиляди години, имаме общо с оригинала напълно. Просто много е странно. Оттам като че ли тръгва във всички посоки, в един момент човешката цивилизация, която, разбира се, благодарение на времето или разстоянията, се променя, но оттам започва всичко.
2: А колко картини имате от този обект? Всъщност това е една пътеписна изложба на Вихра Григорова.
3: Точно така. Значи 23 са картините, от които едната вече е собственост на една дама от археологическата група, защото тя буквално от статива, но аз реших, че няма да я дам, докато ни я покажа на изложба.
2: Какво друго има, освен Гьобекли Тепе? Кои други обекти нарисувахте?
3: Един много ефектен обект, много странен, това е Немруд. Това е един връх, който е оформен на върха като египетска пирамида, с едни гигантски статуи с огромни глави, които лежат до тях, защото заради земетресенията не са удържали да стоят върху фигурите. И там се преплитат три големи култури, едната от които е египетската, и точно така изглеждат фигурите седналите, като тия на Рамзес, дето ги местиха заради язовира. От друга страна са персийските, а той, освен това, е бил почитател, значи Египет, говорим Персия, и Древна Гърция. Така че там едни божества стоят и гледат към слънцето от изгрев до залез, очите им са насочени към пътя на слънцето. Много е интересно, много е странно, такава хрумка в нищото да се направи, открито напълно случайно от геологическа експедиция, която е видяла, че горе има някакви статуи, защото там никой не ходи. То е на 2200 и нещо метра надморска височина, далече над евентуалните места, където биха могли да живеят хора.
2: Всъщност това е преди турско време?
3: Около точката нула. Преди Христа и след Христа, точно около тази точка нула, от тогава датира. Разбира се, видяхме и много интересни раннохристиянски обекти.
2: Като, например?
3: Арменската столица Ани, която е в момента на турска територия практически. Освен това има стари манастири, един от които е гигантски, Мор Габриел, и е като някакъв странен в кинпак, така в нищото каснал огромен замък, когато е бил най-активен и е имал 1400 монаси и послушници. Може да си представите за какви сгради става въпрос, защото там има и, разбира се, и храмове вътре, и жилищни сгради, и сгради за обслужване. Много неща. Посетихме срещу много стари арменски църкви, които са си действащи, си работят. Няма значение, че не са на арменска територия. Те си имат си поклонници, които си ходят там. Разбира се, тази природа, която има там, тя е неописуема заради това, че тя изглежда страшно мъртва, защото няма висока растителност почти никаква, поне в момента. Някога е била обаче нещо като джунгла на много от тези места, т.е. с много дървета, с много влага и така нататък, но това са все пак хиляди години и за тези хиляди години много неща се променят.
2: Тези територии на Тигър и Ефрат, между реките Тигър и Ефрат.
3: Да.
2: А къде ви беше най-интересно? Къде така поиска ви се да останете повече? Кое ви заинтригува в най-голяма степен, така да попитам?
3: Сега първо ще кажа, че много навсякъде бяхме в едни най-различни места, защото и древноримски град гледахме, който и в момента се извършват проучвания в него, Дара се казва, който е също така в нищото, но все пак в по-дневна такива големи шеметни височини и все пак нещо може там да се отглежда като растителност или като животни селскостопански, но много култури, такова наслагване, ние го имаме до някъде в Пловдив, това, тези пластове като някаква торта с различни плънки по височина. Слизаш надолу и там има още, и слизаш още по-надолу има още.

0: и някак си край няма. И това те прави като че ли някакъв особен сорт човек, който стои пред нещата, вижда ги в разрез и всъщност на място дори не ги проумява достатъчно. Но много от нещата така са ми влезе дълбоко в съзнанието, че аз продължавам да мисля за тях и продължавам да живея с тях все още, а вече става една година.
1: Всъщност античния град Дара, това ви е така привляко интереса, доколкото успях да схвана. Да, не само той, да, и всичко, което сте посетили.
0: Да,
1: но...
0: да, голямо количество и много разпръснати във времето са обектите. Просто страшно много и се вижда, че там имало някакъв културен взрив, който е бил дълъг, продължителен, десетилетия, столетия, хилядолетия. И този безкрайен извор за духовност и култура оцелява и до наши дни, и доколкото ми е известно, в момента Карахан Тепе се копае, за което се счита, че може би ще надхвърли с 1000 години възрастта на Гюбекли Тепе.
1: Картините имат ли имена, които сега са в изложбата? Носят ли имена на обектите или пък други имена,
0: да,
1: сложихте?
0: Живопис? Да, съм го като нещо, като пътуване в, не само във времето, но и в пространството. Така че те носят информация, просто поне е споменато името на обекта. Този манастир или тази гробница и такива неща. Така че просто каня на едно безкрайно интересно пътешествие, което става все по-трудно осъществимо и заради войната там в Иран, пък тя е гранична на Турция, точно в тази част, тази държава. Доста е голямо дълго пътуването. Разбира се, това оскъпява всичко. Просто не можеш да отидеш за ден и да се върнеш. Трябва да останеш. Защото виждаш само малки части от цялото и не се получава това цялостно отношение, което така съвместено, бих казала, с тази специфична за Турция гостоприемство, склонност да бъдеш обслужен по най-добрия начин.
1: Умеят го това турците, да, права сте. Какво ви каза...
0: Дори там, да.
1: Да. А какво ви каза Месопотамия в едно изречение?
0: Ами, Месопотамия, много изречения ми каза, аз сега на мен ми е трудно да избера
1: едно
0: от тях.
1: Да.
0: В интерес на истината бих мислила за това, че цялото това преживяване е един огромен подарък от живота за мен, защото той ми разшири погледа с хилядолетия.
2: Чухте интервю на Живка Танчева с Вихра Григорова, която точно днес открива своята изложба в галерия Възраждане. Не я пропускайте!

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Остана да си пожелаем хубав и усмихнат ден. Точно днес съм музиката бе по избор на Славчо Пайков, от мен Антония. По повод чуване, останете с Радио Пловдив.

9.30 водещите новини. Два кораба са ударени от дронове край българския бряг в Черно море. Единият от тях е потънал. Премиерът Румен Радев ще извика за разговор посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова. В Народното събрание ще има изслушване по повод помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петри.

0: руският Ескобар. Славчо Бегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, обжалва задържането си в Пловдивския апелативен съд. ДСБ организира в Пловдив дискусия за инфлацията, бюджет 2027 и новите данъци. Регионален енергиен форум се провежда в града. Пътеписната изложба «Живопис. Всичко започва от тук» на пловдивската художничка Вихра Григорова се открива в галерия Възраждане.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

сезона за шампионската титла. Всичко в матча се реши още през първото полувреме, в което Лудогорец вкара 3 гола, Арда остана в намален състав след директен червен картон на Георги Николов. Кайло Видал даде аванс на зелените в 18-та минута. Бразилецът получи извеждащо подаване от дълбочина от Руан Крус и с елегантно докосване по топката я продължи покрай вратаря на Тори Господинов за 1-0. В 30-та минута Георги Николов удари без топка Хюсам Абдел Магид, за което получи директен червен картон от главния съдия Кристиан Колев. Нападателят на Арда се ядоса, че бе задържан за фанелката от национала на Египет и при опита си да се освободи от него му нанесе удар, който доведе до изгонването му. С човек повече от горец вече нямаше проблем да контролира хода на матча и в 44-та минута разградчани удвоиха аванса си. Бърнард Текпете избомбен удар от малъка гол бе точен за 2-0. Отново капитанът на Лудогорец реализира за 3-0 от пряк свободен удар в добавеното време на първата част. През второто по време играта продължи да се води изцяло в полето на Арда, което бе знак за нови проблеми за вратаря на гостите Господинов. Такива той имаше в 56-та минута, когато изстрел на Ролан Крус рикошира в бранител и влетя в мрежата му за четвърти път. Точно половин час по-късно отгоре стигна и до пети гол. Негов автор стана полузащитникът Иван Желиско, който вкара за първи път с екипа на Лудогорец. С победата разградчани събраха актив от 26 точки от 10 играни матча. Орлите са трети, но само на точка зад втория ЦСКА, който е и с матч повече. Лидер Левски с 28 точки, също с 10 изиграни матча. Арден е на шестото място в класирането с 17 точки.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Продължаваме с футбол и тенис. Футболистът на Ботев Пловдив Тодор Неделев се обърна с емоционален пост към убития собственик на Канарите Илян Филипов след домакинския успех на жълто-черните с 1-0 над Славия. Тази вечер ще остане завинаги в сърцето ми. Изпълнихме мечтата ти да видиш този стадион пълен, но не трябваше поводът да бъде такъв. Заслужаваш любовта и признателността на хората за всичко, което направи. Помня всичко, което си ми казал и всичко, за което се борихме. Ще изпълним завета ти и няма да позволим на никой да вреди на нашия клуб. За теб, за нас, за всички, които обичат Ботев Пловдив. Благодарим на нашата велика публика за емоцията. Ботев е бил, ще бъде и ще пребъде, написа Тодор Неделев в социалните мрежи. И към Хасково, където Сдружение Тенис клуб Хасково 2015 обжалва пред Върховния административен съд търгът за отдаване под наем на държавната тенис база Борисова градина. Базата е публична държавна собственост и се отдава за 30 години. Търгът е проведен от Министерството на вътрешните работи. В жалбата се посочва, че победителят в търга, Сдружение спортен клуб Олимпия спорт за всички, е регистриран през

клубът от Хасково, в който Григор Димитров започва кариерата си, единственият участник представил доказателства за спортна дейност, включваща тренировки за професионалисти и за любители, спортни лагери, домакинства на национални и международни тенис турнири, както и постигнати резултати, над 130 медала и призови места на състезателите му. Според касационната жалба, решаващата разлика идва от третия показател – възможности за развитие на спортната дейност, за който изцяло липсват предварително обявени критерии и регламент за оценяване. По него спечелилият получава максимален брой точки, а клубът на Григор Димитров с изключителна спортна история, устойчиви международни контакти и доказани професионалисти в структурата си наполовина по-малко. Става въпрос за държавен имот, който трябва да служи на обществото в следващите 30 години. Когато критериите не са ясни, рискът е той да бъде поверен на организация без опит, без професионализъм и неясна инвестиционна програма. От това губи не един клуб, а цялото общество, заяви пред Българската телеграфна агенция Марина Георгиева, която е адвокат по това дело.

Продължаваме с футболни резултати. Колънтри се наложи с 4-1 като домакин на Нюкасъл в среща от 6-я кръг на английската висша лига. За домакините победата бе втора от началото на сезона, втора поредна и първа домакинска във висшата лига от 25 години насам, с което отборът се отдалечи от зоната на изпадащите и вече има 6 точки на 14-то място във временното класиране. Нюкасъл допусна втора загуба в последните си 3 двубоя от първенството, като се намира на 11-та позиция с 8 точки. Точно изпълнена дуспа от Джак Родони още в 6-та минута осигури аванс от 1-0 за домакините до почивката, а Сидики Шериф, който бе фаулиран от Лукаш Хорничек при дуспата, увеличи аванса на Ковентри. 3 минути след подновяването на играта през

Второто по време Шериф превърна дебюта си като титуляр във Висшата лига в незабравим момент, реализирайки за 2 на 0. Нидерландският защитник на Нюкасъл Свен Ботман намали за 1 на 2 с попадение в 70-та минута, но в 81-та влезе като резерва Елис Симс, върна аванс от 2 гола за Ковентри с премерен удар от границата на пеналта. Крайното 4 на 1 за домакините оформи Стивън Муфуни в 86-та минута. И другите резултати от събота: Арсенал Лийдс 2 на 1, Астън Вила Брентфорд 2 на 2, Челси Борнемут 5 на 1, Ипсвич Фулъм 2 на 1, Съндърланд Брайтън 0 на 2, Манчестър Юнайтед Тотнъм 1 на 1, от неделя Кристал Палас Нотингъм Форест 3 на 1, Хъл Сити Евертън 2 на 2, Ливърпул Манчестър Сити 0 на 3. Класирането води Манчестър Сити с 18 точки пред Арсенал с 15. Следват Брайтън с 13, Брентфорд, Челси и Евертън с по 10 точки. Кристиано Роналдо отбеляза втория гол за Ал Насър при победата над узбекция Нефчи, над узбекския Нефчи с 3 на 1 в матч от Азиатската шампионска лига. Началото на матча бе отложено, след като гражданската отбрана на Саудитска Арабия издаде предупреждение за безопасност 15 минути преди насрочения старт в Рияд. Отборът на Ангия Постекого не се повлия от забавенето и излезе напред в резултата с гол на Анджело в 33-та минута. Роналдо удвои аванса 9 минути по-късно. Нефчи намали благодарение на Алише Родилов в началото на втората част, а автогол на Анван Джон Гофуров оформи крайното 3 на 1. Гостите останаха из 10 души заради червен картон на Икром Джон Алибаев. Шампионът от миналия сезон на Ал Ахли се наложи на Тао Васъл от Обединените арабски емирства с 3 на 1. Головете вкараха Роджер Ибанес, Тринкао и Ферас Албринкан. Отборът има 4 точки от първите си 2 матча в турнира. Други резултати от вчера. В испанската Ла Лига Елче Селта 0 на 0, Реал Сосиедад Ла Коруня 3 на 2, Бетис Осасуна 5 на 2, Сантандер Валенсия 2 на 2. В Бундеслигата Кьон Борусия Мьонхенгладбах 2 на 1, Фрайбург Шалке 0-4 2 на 1. В серия А Комо Рома 0 на 0, Лацио Монца 3 на 1, Лече Болони 1 на 2, Сасоло Милан 1 на 1, Калери Ювентус 1 на 1. И към турската супер лига, където много важна победа записа Станимир Стоилов и неговия Гьостепе. Първа победа в турската суперлига за сезона от седмия опит, след като тимът на Мари надви категорично Ейюр Спор с 4 на 0 като гост. В Истанбул домакините останаха с 10 души на терена след ранен червен картон на Ахмет Абдул Лахли. Хуан откри отсилената дуспа в 11-та минута, преди почивката дойдоха минутите на Андре. Той наниза хетрик. Гьостепе е над чертата с 6 точки след дебютният си успех, докато Ейюб Спор е на дъното с 3 точки. В следващите си матчове Ейюб Спор гостува на Ерузум Спор, а Мари и компания имат визита на Коджаели Спор. И още нещо интересно. Той идва от Дебора Аврамова, която показа страхотна форма на шосейния пробег в Париж. Състезателката на Тим Попов от Стара Загора избяга дистанцията на 20 км, където няма световни рекорди, но световната атлетика води статистика за най-добрите времена. 26-годишната българка постигна време 1 час 7 минути 51 секунди
и с това стана най-бързата българка на 20 км за всички времена, като се класира 8-ма в генералното класиране от повече от 11 000 стартирали жени във френската столица. Постижението на Девро впечатлява и с междинните времена на 5 км 16.51, на 10 км 33.09 и на 15 км 50.18. Времената на 10 и на 15 км също са най-силни в историята на българската атлетика. Националният рекорд на 10 км на шосе на Милица Мирчева е 33.38. Постижението на Девора в Париж отговаря на 1093 точки по сравнителната таблица на световната атлетика и е едно от най-силните по този показател сред българските атлети за тази година, като и дава 20-то място в световната ранглиста. Габровката, която живее в Стара Загора, бяга преди седмица на 10 км в Брашов, Румъния и постигна време 34.06. Тя се опита да атакува и националния рекорд на полумаратон на 20 август на световното първенство по шосейни бягания в Копенхаген, но след като записа 16.49 на първите 5 км, не успя да задържи високото темпо и завърши на 83-то място в крайното класиране. Така завършваме и предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

10 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Подробности за атакуваните кораби ще бъдат изнесени на по-късен етап, каза главният секретар на МВР. Липса на кворум провали изслушване в парламента, посветено на помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петричкия Ескобар. Пловдивския районен съд започва поредното заседание по делото Дебора. Подробности за атакуваните тази нощ кораби ще бъдат изнесени на по-късен етап, каза пред журналисти във Варна главният секретар на МВР Любомир Николов. Той уточни, че е пристигнал в Крайморския град, за да координира действията на институциите, които участват в спасителната операция. Николов потвърди, че ударените кораби са два и уточни, че самият той все още не се е запознал с всички детайли по случилото се. Повторните нападения срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи, написа в екс министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя информира, че поддържа постоянен контакт с партньорите на България в Европейския съюз и НАТО. Вече обсъдих с тях необходимостта от съдействие при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете, както и за засилване на наблюдението на въздушното и морското ни пространство и на капацитета ни за реагиране, посочва тя. Парламентът не събра необходимия кворум, за да бъде дадено начало на извънредното пленарно заседание за изслушването във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петричкия Ескобар. При втория опит се регистрираха 80 народни представители, 3 от Прогресивна България, 28 от ГЕРБ СРС, 16 от ДПС, 18 от Демократична България, 13 от Продължаваме промяната и 2 от Възраждане. При първия опит 20 минути по-рано се регистрираха 87 народни представители при необходим минимум от 121. Предвидено бе по казуса да бъдат изслушани директорът на Главна дирекция изпълнение на наказанията Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София Светослав Пенов, както и бившият началник на затвора, заемал длъжността през 2022 година Васил Кордев. В Пловдивския районен съд започва поредното заседание.

0: По делото Дебора, в тази част от процеса при закрити врати са предвидени разпити на няколко свидетели и представяне на експертизи по делото. То се води срещу Георги Георгиев, обвинен, че е нанесъл на Дебора Михайлова множество рани с макетен нож, постригал е косата и е отправил заплахи за убийство. На предишното заседание в средата на септември защитата на Георгиев поиска отстраняването на едно от вещите лица с мотива за конфликт на интереси, понеже е подпомагал с анализи хода на разследването в досъдебното производство. Международният валутен фонд понижи прогнозата си за растежа на българската икономика през 2026 от 2,8 на 2,6 на 100 и преразгледа възходящо очакваната средногодишна инфлация от 3,8 на 4,9 на 100 спрямо пролетната си оценка. За 2027 година фондът очаква икономическият растеж на България леко да се ускори до 2,7 на 100. Прогнозата е повишена спрямо заложените през април 2,5%. Същевременно очакването за средногодишната инфлация през следващата година е увеличено от 3,7 на 4,8 на 100. Ралена Димитрова с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които са с вас в автомобила ви, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от Плевен. Моят призив е за спазване на правилата за пътна безопасност. Бъдете разумни.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Ход on the top.

Започва Hot on the Top с мен Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев и днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 6 Billboard Hot 100 с песен, която е за 26-та седмица в чарта, а най-високата позиция, която достигна до момента, бе второто място. Това е парчето Boston на Stella Lefty, с което започваме сега.

горещите 100. Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица направо на петото място в Billboard Hot 100 влезна парчето Pink Cloudy на Taylor Swift. Изобщо тази седмица класацията е доминирана от песни на Taylor Swift. Вървим нагоре, отново направо на четвъртата позиция влиза Babylon на Taylor Swift. Номер 3 в класацията е за Cleveland на същата изпълнителка, позиция номер 2. Там имаме парчето, което властваше през последните месеци. На втората позиция Choosing Texas на Ella Langley, а номер 1 е за парчето Patient Zero на Taylor Swift. Това е най-слушаният и най-продаван сингъл в момента в USA.

Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!

0: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 тази седмица слиза парчето Choosing Texas на Ella Langley. Четвъртото място е за сингъла Stop the Weeding на Ashy, а номер 3 в UK Top 40 тази седмица е за Baby Doll на Jamie Miller. Втората позиция е за сингъла Great Expectation на Sienna Spiro, а номер 1 е Patient Zero на Taylor Swift.

0: Баркод Червено.
1: В Баркод Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция е албума Dandelion на Ella Langley. Второто място е за You Seem Pretty Set for a Girl, So in Love на Оливия Родриго. А номер едно в класацията е за The Life a Show Girl на Taylor Swift. Това е 16-ти студиен албум за американската певица, който се появи на световния музикален пазар миналата година на 3 октомври, а тази година на 26 септември Taylor Swift издаде този албум, само че в малко по-разширено делукс издание. Той се казва The Life a Show Girl Dancore. Явно и заради това е предизвикал интереса, за да се завърне отново на първата позиция в класацията за албуми на Америка.

0: 10:30 водещите новини. Два кораба са ударени от дронове край българския бряг в Черно море. Единият от тях е потънал. Премиерът Румен Радев ще извика за разговор посланика на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова. Липса на кворум провали изслушване в парламента, посветено на помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петричкия Ескобар. Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, обжалва задържането си в Пловдивския апелативен съд. ДСБ организира дискусия за инфлацията, бюджет 2027 и новите данъци. Регионален енергиен форум се провежда в Пловдив. Пътеписната изложба «Живопис. Всичко започва от тук» на пловдивската художничка Вихра Григорова се открива в галерия Възраждане.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен, Милко Петров и тон режисьор Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това нека чуем Circles на James Blunt.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Калиани на IRGN и Kids. Второто място е за Парвати на Садху Тауари. Разбирате, че това са изпълнители не от нашата част на света, европейската, а индийски. Затова и не са ни познати, но все пак там явно доста се гледат клиповете в YouTube. А нагледаното видео обаче е познато тази седмица. То е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърнабой. Сега, от най-гледаните песни преминаваме и към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла Patient Zero на Taylor Swift. Позиция номер 2 е за Никол Кидман, така се казва парчето на Адела, а номер 1 е за Baby Wow на Карл G, Джедалин и Русковски.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-потърсени песни в Шазам. На третото място е Move into the Sun на Хюгел и още няколко други изпълнители. Номер две тази седмица за парчето Baby Wow на Карл Джи, Джедрен и Русовски. А лидер е сингъла Bad Times на I'm Timey Angel. А в българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Move into the Sun на Хюгел. Под номер да е поставен сингъла Bunny Eye на Ankara Echoes, а номер едно е за парчето Bad Times на Emil Angel.

Billboard Hot A Go. Hot on the topic към финала си. Завършваме така, както започнахме, с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем 15 години назад, през 2011, когато парчето Someone Like You на Adele достигна върха на класацията и се задържа в продължение на 5 непоследователни седмици. Първата поява беше на 17 септември и след това в началото на октомври 4 последователни седмици беше на върха. Оставям ви с тази песен, а с вас отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден!

0: 11 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Гранична полиция извършва операция по спасяване на екипажа край Крапец. Славчо Бегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, обжалва задържането си в Пловдивския апелативен съд. Всички секционни комисии в област Пазарджик са вече назначени. Гранична полиция извършва операция по спасяването на екипажа на ударения от дрон кораб край Крапец, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Той добави, че преминаващи търговски кораби около мястото на инцидента са успели да спасят петима от членовете на екипажа, а 11 остават в неизвестност. Преди това, въпреки бурното море, катер на гранична полиция е пристигнал на мястото на ударения от три дрона друг кораб и е спасил 15 моряци, 8 азербайджанци и 7 украинци. 8 души са настанени във варненски болници, петима са в болница Света Ана, а трима в военна болница, добави Любомир Николов. Поредната руска атака срещу търговски кораби край българските териториални води, при която са пострадали украински и азербайджански граждани, още веднъж демонстрира умишленото пренебрегване на цивилни животи и на мореплавателната сигурност в Черно море от страна на Москва. Това написа в социалната мрежа X украинският външен министър Андрий Сибига. Призоваваме нашите партньори да се засили натискът над Русия, да увеличат санкциите и да предприемат решителни действия, за да я подведат под отговорност и да защитят свободата на мореплаването. Черно море е жизнено важно за глобалната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да използва глада като оръжие и да държи света като заложник. На това трябва да се отговори с твърдост, посочва още първият дипломат на Украина. При закрити врата в Пловдивския апелативен съд започна делото по жалбата на Славчо Мегеров, сочен за извършител на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Мегеров ожалва задържането си. Журналистите бяха изведени от съдебната зала, след като адвокатът на Мегеров Диляна Агова поиска заседанието да се закрие, тъй като пред съда ще бъдат разкрити подробности за здравословното състояние на обвиняемия и неговото семейство. За засъкретяване на делото настоя и прокурорът Иван Даскалов. В залата съдия Елена Захова съобщи, че защитничката на Мегеров Диляна Агова е поискала да се запознае с материалите по делото и е дадена такава възможност в продължение на 2 часа в петък. Тогава тя е била с друг човек и съдията настоя да узнае неговото име и какво е отношението му към делото. Агова отказа да каже името му, но разясни, че става дума за стажант от нейната кантора, който й помагал. Днес адвокатката отново имала възможност да се запознае с материалите от досъдебното производство малко повече от час в присъствието на Мегеров. Всички секционни комисии в област Пазарджик вече са назначени, съобщи говорителят на районната избирателна комисия Виолета Ценова. Преди ден бяха доставени и машините за гласуване, които се съхраняват в областната администрация в Пазарджик. Предстои да се изготви график за транспортирането им до 12-те общини в областта. Обучението на секционните комисии ще се извърши през следващата седмица. То е свързано и с методическите указания на ЦИК, които все още не са изпратени, добави Виолета Ценова. Релена Димитрова с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 11.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старино Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Деб Райдър и песента и That's Just How It Is. Тя е част от нейния втори студиен албум, наречен Let It Rain. Днес в предаването ще слушаме музика от този албум. Деб Райдър е родом от Илинойс, където се запознава с музикалната сцена в Чикаго, благодарение на баща си, търсен музикант и собственик на клуб. Семейството обаче се премества в Лос-Анджелис, където тя често има възможност да пее в Топанга Корал, това пък е клуб, който е собственост на втория и баща, и да слуша изпълнители като Биг Джо Търнър, Чарли Мислуайт, Тач Махал, но най-вече Ета Джеймс. Бях благословена с това, че втория ми баща притежаваше много известен рок-н-рол клуб, казва Деб Райдър. Всички свираха тук, ние живеехме зад клуба, имахме малко стаи отзад в имота от време на време. Ета Джеймс идваше и оставаше с нас. Тя ми каза няколко много важни неща. Първо, блусът на Ежана, който носи твърде много думи, нищо, че разказва истории, и трябва да са толкова, че да разберат това, което искаш да кажеш. Тя беше много мила и ми даде много съвети за сцената, за паенето. Всъщност, когато Ета Джеймс беше на сцената, тя те завладяваше по невероятен начин. Аз бях като малка гъба на ръба на сцената, просто опитвайки се да попия всичко, което прави. Това беше много отдавна, но до ден днешен нося онзи незаличим отпечатък от нея, който ме накара да се придържам към класиката. Мисля, че ако изобщо сте запознати с моята музика, тя е доста класическа и наистина трябва да й отдам голямо уважение, защото до ден днешен я чувам да казва: това е гадно. Какво се опитваш да кажеш там? Има твърде много думи в тази песен. Това споделя Деб Райдър за нейния ментор.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Стари, но златни. Продължаваме с още песни на Даб Райдър от нейния втори студиен албум Let It Rain. Продуцент на албума е носителя на грами Тони Брангуел. Той на барабаните в албума. Албума е създаден с музикантите, басиста Рик Райдър, който е съпруг на Даб. Клавишните инструменти е Майк Финиган, Джони Ли Шел и Кърк Флетчер са на китара, както и брас секцията в лицето на Ли Торнбърг и Лон Прайс. Има и доста гост-музиканти, които се присъединяват към основните музиканти, за да направят този албум един наистина специален проект. Ние сега продължаваме с малко мрачната Guilty as Sin, гост-музикант в тази песен е Ким Уилсън на хармоника. Веднага след това слушаме и още едно изпълнение.

вашата любима музика. Hey, baby! What's wrong with you?

0: 11.30 водещите новини. Два кораба са ударени от дронове край българския бряг в Черно море. Единият от тях е потънал. Тече операция по спасяване на екипажа му. Премиерът Румен Радев ще извика за разговор посланика на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова. Липса на кворум провали изслушване в парламента, посветено на помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петричкия Ескобар. Пловдивският апелативен съд остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. ДСБ организира в Пловдив дискусия за инфлацията, бюджет 2027 и новите данъци. Регионален енергиен форум се провежда в града. Пътеписната изложба «Живопис. Всичко започва от тук» на пловдивската художничка Викра Григорова се открива в галерия Възраждане. Новините по радио Пловдив до обяд проследи Емил Костов. Спокоен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари Назадни. Продължаваме да слушаме изпълнение на Deep Rider от нейния втори студиен албум. Както и дебютния албум, който идва доста късно в

0: До края на предаването Стари но златни оставаме с изпълнение на Ета Джеймс, блуз, R&B, джаз и соло певицата, която оказва огромно влияние върху Деб Райдър, която слушахме в началото на предаването. Ета Джеймс е носителка на 6 награди Грами и 17 награди за блуз музика. Според списание Rolling Stone, тя е на 22-ро място в класацията за 100-те най-велики певци за всички времена. Ние сега ще чуем песни от нейния албум от 1968 година, Tell Mama. Започваме с Security, композиция на Otis Redding. Веднага след това ще чуем с две песни, които са като бонус парчета към основните песни в албума. Това са You Got It и Almost Perfect.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезве
1: и не до там.

Българско национално радио. В 12 часа нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Спасени са общо 20 моряци за сега. Съдбата на втория кораб е неизвестна, най-вероятно той е потънал. Премиерът Румен Радев извика руския посланик у нас и разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другите акценти накратко. Апелативният съд в Пловдив остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физическия убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. В бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Две нови атаки срещу кораби в Черно море, близо до териториалните води на България, станаха тази нощ. Първият инцидент е бил малко след 1 часа, когато на 18 морски мили от Бяла е атакуван кораба Челси 3, украински съд, плаващ под малтийски флаг. Спасен е целият екипаж от 7 украински граждани и 8 от Азербайджан. На петима от моря

0: кораба Челси 3, украински съд, плаващ под малтийски флаг. Спасен е целият екипаж от 7 украински граждани и 8 от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. Вторият кораб е бил поразен край Крапец. Информацията за този инцидент е оскъдна, като за момента не е ясно колко са спасените моряци. Първи подробности за новите атаки срещу кораби в Черно море, близо до българските териториални води, даде премиерът Румен Радев. Рано сутринта от правителствената прес-служба разпространиха видео, в което Радев заявява, че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за засилване на отбранителните способности на страната ни, както и че ще извика посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова за разговори във връзка с инцидентите. Още от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: Първият поразен кораб е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажа е спасен, обяви премиерът.
2: Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж, 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ.
1: Във видеото, разпространено от правителството, Радев съобщи и за втория поразен кораб.
2: Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега, корабът е потънал.
1: Премиерът обяви, че това е абсолютно недопустима поредна атака в близост до българските териториални води. За случващото се са уведомени постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз.
2: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанов.
1: Обяви Радев по време на заседанието на Съвета по сигурността към правителството. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Преди минути стана ясно, че Румен Радев вече е провел разговор в Министерския съвет с руския посланник у нас Елеонора Митрофанова. Подробности за разговора към момента няма. Радев е провел и телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информират, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Премиерът Радев отново е поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способност на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Разговори ще се инициират и с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Както стана ясно, все още е противоречива информацията около втория инцидент с кораб, станал край Крапец. Първоначално беше съобщено за един оцелял, но в последствие информацията беше коригирана. От МВР съобщиха, че оцелелите са повече. Какво се знае около двата инцидента? Очакваме сега да чуем от кореспондента ни във Варна, Даниела Стойнова. Добър ден!
3: Добър ден, да. Информацията за първия кораб Челси 3 е доста по-подробна и там повечето от обстоятелствата са ясни, като трима от пострадалите, един украински и двама граждани на Азербайджан, са в военно-медицинска академия Варна с различна степен на изгаряния, но няма опасност за живота им. Останалите са в болницата Света Ана с леки наранявания. Това, което каза главният секретар на МВР Любомир Николов, който заедно с главния директор на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, дойде във Варна, каза, че всъщност спасените моряци от втория кораб са петима. Но все още не е ясно. Корабът се предполага, че е потънал, няма никакъв сигнал от него и се предполага също, че повечето от моряците са били от Сирия и от Египет. Чуйте повече сега от главен секретар Любомир Николов.
4: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на

0: Ареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка. Около 4 часа може би след това получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец и преминаващи търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж.
1: Ако времето е добро, а то не е такова, това каза и главен комисар Антон Златанов. В момента в морето е около 4 бала, което е доста силно вълнение. Трябва да бъдат тези петима души от втория кораб, трябва да бъдат прехвърлени на граничния катер и отново транспортирани до морска гара Варна. Това изявление беше направено към 10:30, предполага се, че между 13 и 14 часа, ако разбира се времето се оправи, а иначе не може да се определи точното време на пристигане, а част от моряците, които дойдоха, които бяха транспортирани, вече са по болниците, част от тях, обаче, които са в по-добро състояние, се разпитват на място на морска гара Варна в митническия пункт.
2: Руски дрон.
3: При дрона параход попала.
2: Не, водяные.
4: Пожар?
2: Нет, пожар нет. Слава богу, пожара не было, параход вроде на плаву, все живы, здоровы, все прекрасно, все.
1: Както разбрахте, пожар според тях не е имало. Искам да отбележа, че и при предишния случай на инцидент с предишния кораб преди седмица, това, което каза един турски гражданин, че бомбата, както той я нарече, е руска. Откъде знае това, никой не може да отговори, така че очакваме по-сериозно обследване. Това е за сега. Очакваме спасените моряци от борда на втория кораб, за да разберем какво се е случило и край Крапец.
5: Благодаря на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Президентът Илияна Йотова разпространи изявление, в което се казва, че България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона, пише Йотова. Създалата се ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори, заявява държавният глава. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките на проведения на 7 октомври консултативен съвет за национална сигурност, завършва позицията на президента Илияна Йотова. Министърът на външните работи Велислава Петрова реагира на инцидентите в Черно море с пост в социалната мрежа X, където написа, че повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи. Това е още една опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, пише в публикацията. Министър Петрова посочва, че е в постоянен контакт с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО и вече обсъдила с тях необходимостта от помощ при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете и за засилване на наблюдението на въздушните и морските ни пространства и способността за реакция. Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е недопустимо, написа в пост председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод новите атаки срещу два кораба в Черно море. По думите и на отговорните трябва да се потърси сметка. Фон дер Лайен подчертава, че е застрашена сигурността в Черно море. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта също с пост в социалните мрежи посочи, че Европейският съюз е напълно солидарен с България след снощните атаки срещу товарни кораби. Атаките по граждански и търговски кораби в Черно море ескалират. Те са напълно неприемливи, написа Кошта. Политическите реакции след информацията за ударените кораби в Народното събрание обобщава репортера Даниел Линков.
6: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
7: Трябва общо европейски отговори, някакъв общо европейски инициатива. Докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Ви видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
6: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.

0: България.
1: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове, тогава, когато бяха потопени нови кораби.
0: Лидерът на Продължаваме промената Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
2: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
0: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
3: Миналата седмица на Конституционния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза. И отново се случи.
0: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украина. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
4: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник в военните действия в Украина, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украина. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
0: За новините Даниел Инков.
5: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Заради липса на кворум се провали извънредното заседание на Народното събрание, свикано по искане на част от опозицията за изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петрички Ескобар. По искане на ГЕРБ СДС, Демократична България и Продължаваме промяната, на въпроси на депутати трябваше да отговаря директорът на Главна дирекция изпълнение на наказанията, началникът на затвора в София и началник на Софийския затвор от края на 2022. Повечето от депутатите от Прогресивна България обаче бойкотираха заседанието и при първата проверка се регистрираха 87 народни представители при необходими минимум 121. При втората проверка те вече бяха 80, сред тях само 3 от управляващата партия. Председателят на парламента Михаела Доцова закри пленарното заседание.
6: Уважаеми колеги, няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено.
5: Редовно пленарно заседание ще се проведе утре от 9 часа, съобщи нашият репортер Мария Филева. Пловдивският апелативен съд остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физическия убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Като се позоваха на решението на първоинстанционния съд за налагането на най-тежката мярка за неотклонение на обвиняемия, апелативните магистрати изтъкнаха, че и според приложените нови доказателства по делото, може да се направи предположението, че именно Мегеров е прострелял смъртоносно собственика на футболния клуб Ботев. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
7: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
8: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружни в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
7: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурора. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
9: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
7: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
5: Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката на България с 2,8%, сега прогнозата е за нарастване с 2,6%. Обобщава репортерът Марта Младенова.
10: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%. Повече от предвижданите до сега 3,8% смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт.

0: вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6 на 100 от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3 на 100. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
1: И отново към водещата тема от деня. По повод двете атаки от тази нощ срещу търговски кораби в Черно море, премиерът Румен Радев е разговарял с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова, съобщиха от прес-службата на кабинета. Пред нея министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланик Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки. Същевременно Митрофанова не е изключила и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация от трета страна. Премиерът Радев е подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО за установяване на истината, е казал още Румен Радев, предпосланика на Русия у нас. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Георги Димитров. Добър ден.
2: Добър ден. Беатрис Спасова се класира за втория кръг на сингъл жени на международния турнир по тенис в Стара Загора след успех с 6 на 3 и 6 на 1 срещу Елена Пападополу. Андрея Гушкова отстъпи пред италянката Федерика Урджези с 3 на 6 и 1 на 6. В момента в Стара Загора играят още две българки. Даниела Димитрова срещу бразилката Каролина Алвеш и Ива Иванова срещу Никол Гадиент от Швейцария. Екип на Майкъл Джордан, носен в финалите на националната баскетбол на асоциация през 1998 година, беше продаден за 14 милиона долара на американски предприемач в сферата на недвижимите имоти. Платената сума надмина предишното постижение от над 12 милиона долара за друг екип на легендарния баскетболист. Рекордът за най-скъп спортен екип продължава да бъде на бейсболиста Бейб Рут за Нью Йорк Янкис от 1932 година, който се продаде за над 24 милиона долара преди две години. Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, Бъфало, Флорида 5 на 3, Нью Джерси, Отава 1 на 4, Миннесота, Вегас 4 на 2. Нико Ковач продължи договора си като старши треньор на германския футболен клуб Борусия Дортмунд до лятото на 2026 година. В Шампионската лига на Европа по футбол тази вечер ще се изиграят 9 мача от втория кръг от 19:45 минути са срещите Оан Спортинг, Сабах, Славия Прага. От 22 часа са двубоите Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Викинг, Байер Мюнхен, Вилереал, Наполи, Галата Сарай, Барселона, Интер Брюш и Лайпциг, ПСВ Айндховен. Футболни резултати от Европа от снощи: Англия 6-ти кръг Ковантри Нюкасъл 4 на 1, Испания 8-ми кръг Леванте Севилия 3 на 3, Италия 6-ти кръг Аталанта Венеция 3 на 1 и Торино Удинезе 2 на 1.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Облачно време в страната. В Северна България валежите продължават от сутринта след 9 часа до сега. Количествата са между 1 и 6 литра на квадратен метър. След временно спиране на валежите в Южна България, те отново се активизират. Все още са слаби и с количества под 2 литра на квадратен метър. Ниски температури към обяд от 10 градуса в София и Разград до 15 в Сандански. Планините от минус 2 на Мусала до 5 на Рожен в Родопите, на Мусала вали сняг, а по останалите планински върхове и мъгливо. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца. Валежната обстановка в страната продължава, след обяд ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са в Централна и в Източна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. С него температурите ще останат.

0: без съществен дневен ход, максималните предимно между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, като по-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и в Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват, ще започнат да спират, по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, максималните между 10 и 15, в столицата около 10 градуса. За 14 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 14 области, главно в източната половина от страната. В 13 от тях се очаква усилване на вятър от север-северо-исток със скорости 14-19 метра в секунда, пориви до 24 метра в секунда. В 5 от тези области и за продължителни валежи, като в област Смолян, с понижението на температурите очакваме дъждът да премине в сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км. В посока Бургас се въведе ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км. Също посока Бургас се въведе ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничена тръбата посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в тръбата посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Спасени са общо 20 моряци. Съдбата на втория кораб е неясна, но най-вероятно той е потънал. Премиерът Румен Радев извика руския посланик у нас и разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Никога не съм предполагал, че един ден самият аз ще се превърна в част от тази статистика. Аз съм моторист. Обичам усещането за свобода, което моторът дава. Но един ден, заради разлята нафта завой, загубих контрол над мотора. Последва удар в мантинела, 6 чупвания на двата крака, операции, увредени нерви и месеци възстановяване. Казвам се Атанас Бакалов и вече 8 години съм служител на министерството.

0: на вътрешните работи в районно управление град Пазарджик. За един миг човекът, който тичаше, тренираше и караше мотор, вече не можеше дори да се изправи. Но знаете ли, най-тежката част не бяха щупените кости. Най-тежкото беше да видя болката в очите на хората, които ме обичат. В този момент разбрах нещо много важно. Адреналинът е много хубаво нещо, докато не започне да идва с гипс и медицинска документация. Истината е, че на пътя една секунда е достатъчна, за да промениш своя живот, както и живота на хората, които те обичат. Пазете се един друг. Когато се зад волана или на мотора, не забравяйте, че срещу вас, до вас или зад вас стои човек. Не че и син, дъщеря, майка, баща или приятел. Аз получих втори шанс. Не чакайте да ви се наложи да получите такъв, за да разберете колко ценен е първият.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Телевизор, климатик, печка. Уред за отопление. Всички в един разклонител. Звучи удобно, но електрическата мрежа не обича претоварването. Проверявайте контактите, кабелите и разклонителите. Не използвайте повредени уреди. Една малка предпазна мярка може да предотврати голям пожар.
1: Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Пазим живота всеки ден.
2: Антена спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт.
2: Антена спорт.

0: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Вие слушате Радио Пловдив.

13 часа. Новините на Радио Пловдив на 13 октомври представя Димитър Владимиров. Добър ден! Премиерът Радев проведе разговор с руския посланник Митрофанов в Министерския съвет. Фрагментацията на световната икономика може да струва до 7% от глобалния брутен вътрешен продукт, заяви Кристалина Георгиева. В община Родопи започва кампания в подкрепа на семейство с изгоряла при пожар къща. Премиерът Румен Радев проведе разговор с посланника на Русия у нас Елеонора Митрофанова по повод новите атаки срещу търговски кораби в Черно море. Пред нея министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланник Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно Митрофанова не е изключила и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Радев е подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО за установяване на истината. По време на разговора премиерът е заявил, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Припомням, че сутринта Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море и ги определи като абсолютно недопустими. С три въздушни дрона е ударен кораб на 18 мили източно от Бяла, а друг е ударен

0: на 17 мили източно от Крапец, като той е потънал. В телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта заяви, че Европейския съюз изразява пълна солидарност с България след атаките срещу търговски кораби край българското крайбрежие през изминалата нощ. Той определи нападенията срещу гражданското корабоплаване в Черно море като напълно неприемливи и съобщи, че ситуацията ще бъде осъдена от европейските лидери по-късно тази седмица. Икономическите загуби от фрагментацията на световната икономика могат да достигнат 7% от глобалния брутен вътрешен продукт, макар за сега да остават под това равнище, те продължават да нарастват. Това заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева на дискусия в рамките на годишните срещи на фонда и Световната банка в Бангкок. Добрата новина е, че не стигнахме до там, лошата е, че продължаваме да се движим в тази посока, каза още Георгиева, визирайки оценката за потенциалните загуби. В дискусията за изграждането на устойчивост в един фрагментиран свят участваха и президентът на Световната банка, вицепремиерът и министър на финансите на Тайланд и вицепремиерът и министър на финансите на Финландия. Според Георгиева, един от най-подценяваните ефекти на фрагментацията е пропуснатата полза от международното сътрудничество. Тя се изразява в дублиране на дейности, които биха могли да бъдат извършвани съвместно, по-бавно развитие на научните изследвания и иновациите и отслабване на доверието между хората и държавите. Две кметства в община Родопи, Марково и Първенец, се обединяват и обявяват дарителска кампания в подкрепа на Евгения Ковачева и семейството й, чиято къща е изгоряла при пожар вследствие на късо съединение. Огънят е унищожил горния етаж на къщата, покрива и покъшнината. За щастие няма пострадали хора, но са нанесени сериозни материални щети. Евгения е жител на Първенец и служител в кметството в Марково, уточни кметът на селото Деслава Тързиева. В помощ на пострадалото семейство са поставени дарителски кутии в заведения и търговски обекти в двете села. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в Централна и в Източна България. Ще духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. С него температурите ще останат без съществен дневен ход, максималните предимно между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрес-код?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
2: Типично време за октомври месец, дъждовно, за някои носталгично, но за нас с усмивка, за да ви срещнем отново в предаването Вход свободен, минутки след 13, както подобава, дрес-кода е удобен, топъл и уютен, разбира се. И пазете се, защото знаете, вирус е дебнат от всякъде. Вход свободен започва точно в този момент, а днес ще бъдем подвластни на вълшебствата и на красивите рокли. Какво имаме в предвид, ще разберете, когато му дойде времето, а сега е важно да кажем, че Ангел Димитров ще избира музиката. Аз съм Таня Лазарова. Приятно ни е, бъдете с нас до 15.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Слушайте шоуто на Радио Пловдив Снимката на нощта всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.

Ход свободен по радио Пловдив слушате. Днес със сигурност ще ви потопим в свят на магии. Точно такъв, какъвто е и детския свят. В детския свят винаги всъщност има място за малко магия, за разлика от този на нас възрастните, които потънали в своето ежедневие и задължения, често забравяме за това в сърцата на децата вълшебството винаги присъства. Това ни показва историята на Елиза, която ни кани да надникнем в един приказен свят, в тази съвременна приказка «Седем цветни рокли ще оживе», за да помогнат на едно момиченце да се впусне в нови приключения и да открие в себе си неподозирани сили. Днес с помощта на автора Александра Колева и илюстратора Михайла Фенерева ще ви разведем из страниците на Елиза и Съндъчето с вълшебните рокли, най-новата книга на издателство Меченосец, книга, която показва на малките читатели, че начинът, по който възприемат света, всъщност до голяма степен зависи точно от тях самите. Дали ще решат да се отдръпнат, затворени в черупката си, както прави Елиза, ще разберете малко по-нататък в хода на предаването, или ще рискуват пак като нея и ще се впуснат в нови приятелства и емоции. Предстои да разберем. Минутки след 13.30, тогава когато е ефирната ни среща с автора и илюстратора на Елиза и Съндъчето с вълшебните рокли. И днес говорим за животните с любов. Поредна порция вид на деня от колегата Жоро Пеев и отново от него предразсъдъчен коментар. Това е по сценарий. Бъдете с ход свободен.

13.30 водещите новини. Два кораба са ударени през нощта от дронове край българския бряг в Черно море. Единият от тях е потънал. Премиерът Радев проведе разговор с руския посланник Митрофанова и призова Европейската комисия и НАТО за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби. Черно море се превърна в пореден фронт на ескалация на руската война в Украина, заяви фон дер Лайен. Президентът Иляна Йотова осъди атаките. ГЕРБ СДС поиска извънредно заседание на Народното събрание заради ситуацията. Пловдив, съдът остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмен.

0: на Илян Филипов. За 15 години са санирани едва 1,5% от сградите в града и региона.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: В ход свобода ми продължаваме нататък и с първият ни събеседник Александра Колева, детски писател, ще се чуем сега, а заедно с нея всъщност отиваме към морето, към Варна. Здравейте, Александра!
1: Здравейте!
0: Може ли само малко по-високо, да, за да ви чуваме по-добре? Вие чувате ли ни добре?
1: Да, супер е сега.
0: Да. И казахме, че се отправяме към Варна, защото вие всъщност живеете със своето семейство, с всички ваши домашни любимци във Варна. И да кажем тук, понеже си говорим за Елиза и Съндъчето с вълшебните рокли, да кажем, това е важно, че отправяме се към Варна, разбира се, образно, така въображение ни трябва, за да си го представим, но не с синя рокля, която символизира морето. Какво точно имам предвид, ще разберем, надявам се, и от самата вас, в качеството ви на автор на книгата Елиза и вълшебните съндъчето с вълшебните рокли. Невероятна книга, поздравления първо.
1: Много се радвам, че ви е допаднала.
0: Да, много ми допадна и направо се разходих, така да кажа, освен и с приключенията на Елиза, с всички тези рокли. Те са специални наистина, но не знам защо, случайно или не, всъщност тези рокли са и така символизират и дъгата, защото започват точно с последователно цветовете на дъгата.
1: Далек не е случайно това. Да? Аз лично като човек, работил с деца във времето и имащ деца, скоро вече три, бих казала, че дъгата е едно от най-магичните елементи по-скоро на детството. Възприема се така от край време по един много специален от децата начин.
0: Да, не само от децата, сигурно и от възрастните. Аз говоря за себе си, в случая вярвам, че и много възрастни биха подкрепили това мое изказване. Добре, Александра, преди да ни потопите в света на Елиза и съндъчето с вълшебните рокли, кажете ни, разкажете ни за вас, коя сте вие всъщност от първо лице. Разбрахме, че харесвате дъгата и тя е магична за вас, и още коя е Александра Колева?
1: Аз се занимавам с преводи от години. Една сравнително, бих казала, скучна работа.
0: Да.
1: Работя с текстове, не толкова с хора, но пък за сметка на това изпитвам голяма любов към животните. Една от каузите, които подкрепям искрено от години, е грижата за безстопанствените животни в град Варна. Участвам доброволно като фотограф в различни събития, които се организират на местно ниво. И аз самата съм, освен майка на две деца и половина, и на три кучета.
0: Еха, направо ме спечелихте за винаги вече. Освен с книгата. Да. И как? Да, слушаме ви.
1: Тази моя страст към детските книги е съществувала винаги. Още като гимназистка пишех стихове в часовете, които ми бяха скучни в училище, което последствие някак си естествено прерасна и в писане на други текстове. Като млад родител, едва на 20 години, родих първата си дъщеря, исках да направя всичко магично, интересно, различно. И в времената, когато останахме затворени дома, покрай пандемията, имах така много свободно време, така да го наречем. И тя беше във възраст, в която искаше да се, беше ред да се запознае вече с българските празници и традиции по-обстойно. Така, всъщност двете от дома заедно създадохме една наша книжка, която в последствие успя и да се реализира също. Но беше наш общ и много личен проект. Елиза също.

0: е такъв проект, макар и години по-късно. Тя се свързва така не само с голямата, но и с малката ми дъщеря. И това, което вероятно би било любопитно на читателите, е, че Елиза е книга, която написах през 2020 година, въпреки че се реализира едва сега. Но всъщност тази година успяхме да я изживеем в всеки един преносен и буквален смисъл, тъй като самите ние се преместихме в нов дом и сме в очакване на още един член на нашата семейство.
1: Момиче ли ще бъде? Това е твърде лично. Така с усмивка казваме. А казвате голямата ви дъщеря, малката ви дъщеря, някой от тях казва ли се Елиза или това е... Просто така сте решили да се казва главният герой, героини в книгата?
0: Не. Дъщерите ми се казват Ема и Ана.
1: Поздрави за тях.
0: Те са кръщавани на литературни герои.
1: Ами това е супер.
0: И всъщност Елиза е прототип на моята голяма дъщеря, която дълги години искаше сестричка и това и беше най-голямото желание за всеки рожден ден, Коледа и така нататък, нали, да си има другарче за цял живот, с което да споделят игрите.
1: И това е всъщност така и финала на... Близка е тази история, наистина почти да кажем същата като финала на книгата, където семейството, което, както и ви казахте, семейството на Елиза се премества в друг град. Поводът за това е очакването на сестричката в случая на Елиза. Така завършва и самата книга. Но да се върнем към началото. До някъде разбрахме, че тази книга е инспирирана от... можем да кажем, вашата лична история. Можем ли всъщност така да кажем?
0: Ами не знам дали бихме могли да го кажем, защото към момента, в който е писана, всъщност не беше, далеч не беше такава моята лична история. Но пък хората са казали, внимавай какво си пожелаваш.
1: Да, така е.
0: Тя беше дълбоко инспирирана от моята голяма дъщеря. Тя е именно прототип на Елиза. Никога не е обичала рокли. Обичаше да играе с момчетата, винаги да е кална, с ожулени колене.
1: Приключенско дете.
0: Много така, да, приключенски беше настроена. И в етапът, в който беше тогава, онзи приказен момент от детството, когато децата обичат да се преобличат в костюми и да спасяват света от различни... тегнищи, чудовища или промени. Тя всъщност има един цял кашон с костюми, които сме събирали през годините, който и беше прототип на вълшебното сандъче с роклите на Елиза.
1: Да. Темите, които засягате в тази книга, те са няколко за това как трябва да се приема промяната спокойно. Разбира се, тогава, когато има уважителна причина за това, като в случая за появата на новия член на семейството, за това как трябва човек да използва въображението си, да вярва във вълшебства, да преоткрива и да се радва на това, което има семейството, приятелите и така нататък. Елиза в книжката всъщност така с радост, първоначално, разбира се, плахо, но после вече с радост и с удивление по-детски, както можем да кажем, тя облича червената рокля, която е така с едно голямо сърце, оранжевата символ на огън, жълтата, която е всъщност символизира слънцето, което пък от своя страна казва, че е един голям самотник и така нататък. Зелената, с която лети, избъдва мечти, синята, символ на морето, лилавата в космоса се озовава с нея. А розовата е всъщност най-важната, тази, която дава втори шанс. Темите, исках да кажа, и посланията всъщност в тази книга са и за това как трябва да си даваме втори шанс. Правилно ли сме разчели?
0: Така е. Посланията са универсални, те не са само за децата, те са и за техните родители.

0: родители. Това са едни добре забравени ценности, според мен. Имаме към днешният начин на живот и днешният момент, имаме склонността да забравяме основните неща. И смятам, че детските книги са един способ за нас като родители да се връщаме към основите и да си припомняме онова, което е важно. Това да развием въображението на децата си за нас като родители трябва да бъде основна задача. Това е основата на умението да решават проблеми като възрастни и промяната е онова, от което не можем да избягаме. Аз съм човек, който не харесва промените. По идея.
1: Да, но се налага.
0: На практика обаче те рядко ни питат, когато идват. И да се научим да се справяме с тях е един своеобразен урок и за нас самите. Бих казала, че посланието, основното послание към родителите, което искам да отправя, е, че децата трябва да скучаят. Наистина хора трябва да скучаят, защото така развиват въображението си. Много сме и така състезаваме се един през друг да организираме дейности, занимания и какви ли не чудеца за тези деца, така че те да не скучаят, постоянно да имат какво да правят и да са в някаква нова интересна среда. Но това е не винаги в тяхна полза.
1: Тук, да ви кажа честно, сте много права. Според мен също е така, защото и в консуматорското време, в което живеем, наистина децата, те имат всичко и се стараем да им предлагаме и да им поднасяме всичко. А в интерес на истината, наистина просто е най-добре да си скучаят понякога, за да се обърнат към вътрешното си дете, за да развихрят въображението си и за да знаят, че най-хубавите неща, както се казва и в книгата, те не биха ни зарадвали, когато няма с кого да ги споделим. Александра?
0: Да.
1: Ами...

0: Добре, тази книга смятам, че тя вече е имала всъщност своето представяне във Варна на алея на книгата. Да се надяваме, че ще има и в Пловдив, разбира се, с удоволствие. Ще ви срещнем на физическа премиера, ако има такава. На самото представяне във Варна, срещахте ли се с малки читатели и каква е обратната връзка, която или емоция, да кажем, която си отнесохте за себе си след...
1: Представенията, както във Варна, така и в Бургас, на двата литературни фестивала, бяха изключително наситени на емоции, тъй като във Варна ни заваля проливен дъжд, а в Бургас пък имаше доста силни ветрове, което така даде една много интересна обстановка за презентиране на книгата. Срещнах се с различни деца и на двете места и бих казала, че само затвърдих мнението си, че те са друга работа. Не са като възрастните. Всички са специални. До един.
0: Така е друга работа. Да?
1: Не мисля, че има добри и лоши деца. Разбира се, техните постъпки могат да бъдат достойни или нечетни, но мисля, че притегателната сила на онези, които ги обичат, е именно това, което ги прави способни да покажат най-доброто в себе си.
0: Така е, разбира се. Това е най-важното, да обичат. И притегателната сила на тези, които ги обичат, както казахте и вие. Понеже ни притиска времето, Александра Колева, благодарим ви за това включване в ефира на Радио Пловдив. Надявам се наистина да има и в Пловдив премиера на тази книга. Благодарим ви още веднъж. Поздрави на цялото ви прекрасно семейство и всички домашни любимци. Ние ще се чуем и с илюстратора на книгата, защото илюстрациите са наистина невероятни. Михаела Фенерева ще бъде наш гост след новините в 14. Продължава Вход свободен.
2: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

14 часа новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. ГЕРБ СДС поиска извънредно парламентарно заседание заради ситуацията в Черно море. Арестуваната професор Генова Попова подаде от ареста оставка като декан и шеф на клиника. В Пазаджи конфискуваха дрехи с фалшифициран дизайн на известни марки. Парламентарната група на ГЕРБ СДС поиска свикване на извънредно заседание на Народното събрание заради ситуацията в Черно море и рисковете за сигурността, породени от руската агресия и войната в Украина. Това заяви Даниел Митов, като настоя заседанието да включва и закрита част, в която правителството и службите да представят информация за обстановката и предприетите действия. По думите му, България се нуждае от ясни и категорични действия за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море, включително чрез засилено наблюдение, ранно предупреждение и координация със съюзниците от НАТО. Митов разкритикува управляващите за отказа да поискат консултации по член 4 от Северноатлантическия договор. Според него е имало и други възможности за реакция, включително консултации в Северноатлантическия съвет на ниво постоянни представители и поставяне на въпроса пред военните структури на Алианса. Министърът на отбраната Димитър Стоянов проведе днес телефонни разговори с заместник министър-председателя и министър на националната отбрана на Румъния и с министъра на националната отбрана на Турция. Основната тема в двата разговора бе средата за сигурност в Черноморския регион на фона на инцидентите от тази нощ, при които бяха поразени двата търговски кораба. Министър Стоянов заяви, че българското правителство осъжда нападенията срещу търговски кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право. Той призова колегите си за съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО. Тримата министри изразиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството и координирани действия за опазване на сигурността на корабоплаването в Черноморския регион. Професор Мариела Генева Попова, която бе задържана по досъдебно производство за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации за над 3 милиона евро, е подала от ареста оставка като декан на медицинския факултет. Това съобщиха от Медицинския университет, като стана ясно, че оставката е била приета незабавно. Професор Генова, която е и началник на клиниката по ревматология в университетска болница Свети Георги, е подала оставка и пред ръководството на учебното заведение. Оставката обаче е получена днес и още няма решение дали да бъде приета. Генева бе арестувана миналата седмица при показна акция в първа база на университетската болница. Тя бе оставена в ареста от окръжния съд, но е обжалвала задържането си пред апелативния и мярката ще се гледа в четвъртък на 15 октомври. Пред съда Генева бе категорична, че ще напусне и деканския пост в медицинския университет и ръководната си длъжност в клиниката по ревматология. Първоначално по досъдебното производство бяха задържани общо 10 души лекари и медицински сестри. Впоследствие под гарична гаранция бяха освободени 3 души. 81-годишен лекар бе пуснат с мярка подписка заради здравословното му състояние, а съдът наложи мярка парична гаранция от 10 000 евро на зетя на професор Генева Адриан Белов. Той е счетоводител и е бил връзката между медицинския център ArtMed, от който с фиктивни направления са били направени 5000 хоспитализации в ревматологията на университетската болница. Припомням, че за декан на Медицинския университет временно бе определен професор Павел Тимонов.

0: Пазаришките криминалисти конфискуваха стоки с фалшифициран дизайн на известни марки. След предварително наблюдение по сигнал, екипите са проверили два магазина. В единия, стопанисван от 52-годишна жена, са открити изложени за продажба различни дрехи с логото на популярни марки. Оттам са иззети близо 60 различни артикула. Модни сака, якита, блузи и жилетки. В другия магазин, управляван от 61-годишен пазарджиклия, полицаите открили кожени якита и други стоки, също брандирани с фалшиво лого. И в двата случая търговията с тях е незаконна, уточняват от полицията. Заведени са преписки, които ще бъдат предадени на прокуратурата. Времето с Анастасия Стойчева.
1: След обяд ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в Централна и в Източна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. С него температурите ще останат без съществен дневен ход, максималните предимно между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Вход свободен.
1: Предаването е Вход свободен. Милко Петров избира музиката вече в предаването днес. Днес ви разказваме историята на Елиза и съндъчето с вълшебните рокли. Елиза, която разбрахте в включването преди новините от автора Александра Колева, която обича своите приятели и дома си, разбира, че предстои да се преместят другаде, отказва да приема тази новина, страни от децата на новата си улица и само стои в стаята си, обаче открива едни вълшебни рокли в новия си дом, които и разкриват един невероятен свят. Нов свят, в който чрез новите сили, дрехите, които и дават тези сили, Елиза започва все повече и повече да вярва в себе си и своите умения. Това е накратко историята на главната героиня Елиза. Разбрахме за идеята да сътвори тази книга от самия автор, но сега е време да се чуем и с илюстратора Михаела Фенерева, защото думите в една книга наистина са важни, но тогава, когато книгата е детска, също толкова важни са и илюстрациите към нея. Здравейте, Михаела!
2: Здравейте!
1: Правилно ли сме на мнение, че и илюстрациите са също толкова важни, колкото историята, особено когато става дума за вълшебство?
2: Определено, илюстрациите всъщност са самото лице на една детска книжка и всъщност това е първичното, което децата възприемат, когато я отворят.
1: Да, така е. Вашите наистина са невероятни, но преди да поговорим за илюстрациите, за как така се случи колаборацията с автора на книгата Александра Колева, разкажете ни, коя е Михаела Фенерева от първо лице, единствено число, освен, че сте човек, който определено е на ти с четката и е човек на изкуството, вижда се от илюстрациите. Коя още сте вие от първо лице?
2: Ами аз също се занимавам с изкуство в най-различни форми още от много ранна детска възраст, като всъщност се определям като самоук художник, тъй като нямам академично художествено образование, но всъщност съм ходила близо 10 години на уроци и голяма част от развитието ми всъщност е свързана с мое лично търсене, с експерименти и желание да се развивам. Освен рисуването, много голям интерес продавам към сладкарството, много обичам да приготвям разни неща за семейството. Имам интерес също към градинарство, влечеме фотографията, въобще интересни неща.
1: И коя е пресечната точка всъщност, или каква е между фотографията, сладкарство, градинарство, рисуване, че се изкупи?

0: изкуство ли? Или...
1: Ами, че са изкуство и че са изисква да. Въображение, може би.
0: Да, да, така е. Много въображение се изисква, особено тогава, когато човек трябва да пресъздаде по такъв начин думите в една детска книга, че те да оживеят, можем да кажем, в рисунките, илюстрациите всъщност към тази книга. Как всъщност автора Александра Колева се спря на вас или вие се познавате? Каква е всъщност предисторията?
1: Ами, ние не се познаваме с нея. Имаме една вълшебна фея-посредник, редакторката Албена Хюбнер, която всъщност е една от първите, която се е докоснала до текста на Алекс. Тя беше публикувала един пост в читателска фейсбук група, в която споменава, че е много впечатлена от нейната история, но за съжаление все още не е видяла бял свят, тъй като няма илюстратор. И съответно тя търсеше някой, който има интерес и би се заел с този, бих казала, много вдъхновяващ проект. И отдолу получи препоръка от Елица Ненкова, която пък всъщност е автор на книгата, с която аз дебютирах в това поприще, Какво е лицето на вятъра, съчазва книжката. И Бен сметна, че съм много подходяща за проекта, поради това, че работя с акварел, с много цветове. И така ме е препоръчала на Алекс, която пък се свърза с мен и решихме, че бихме могли да сътворим нещо страхотно заедно.
0: Да, и сте сътворили нещо страхотно заедно. Наистина е така, тя спомена всъщност, че тази книга е написана през 2020 година и всъщност сега, едва сега вижда бял свят, но пък според мен си е струвало. Така си мисля аз. Трудно ли ви беше да създадете всички тези илюстрации, защото освен, че тя Елиза нали, облича различните рокли, синия, лилава и така нататък, трябва да предадете и емоцията, която и силите, които всъщност ти дават тези рокли?
1: Ами, честно казано, много плавно бих казала, че се получиха нещата, като можем да започнем от самия образ на Елиза, както Алекс спомена, той е прототип на нейната дъщеричка. И аз всъщност много исках самия образ на Елиза да бъде характерен за нея, да бъде изобразена с любопитни големи очи, да има някаква нотка, шантавост, разросена коса, която всъщност ни напомня за нейния свободолюбив дух, както и за приключенския нрав, който притежава. И смятам, че се получи доста добре и даже долавям визуална прилика с
0: прототипа, който е. Да.
1: Да.
0: А тя дали така разпознава себе си? Вероятно е, със сигурност е прочела книжката, дъщерята на авторката, предполагам.
1: Вероятно. Тя би казала. Но да, лесно се получиха, пък тя е много, много момичешка, много е... Има огромно широко поле за изява, много е нежна, провокира въображението. Просто лесно е да се твори върху такъв текст.
0: Да, наистина е... трудно ли беше всъщност да виждам, че вътрешния глас на Елиза, в случая това е Мери, е изобразена като една кукла. Такава ли е била идеята или?
1: Ами, всъщност тя е
0: кукла.
1: Не кукла, тя е нейното видение, вижда образ и как да го изобразя така, някак си много нежно, полу-невидима, не съм сигурна дали съм успяла точно да предам това, което и Алекс искала да каже, но...
0: Но все пак е така невидим спътник, както се пише и в книгата, невидим спътник, който Елиза обсипва с много въпроси, но смятам, че основните така послания, основните емоции, всъщност всичко е предадено чрез цветовете, наистина много, много добре, много добра колаборация се е получило.
1: Много се радвам, че ги харесвата. Там допринася и самата техника. Акварелната техника е изключително нежна и непредсказуема. И може би това също допринася за живостта на самите творби. И

0: И? Михаела, от всички тези рокли, които вие сте нарисували, Елиза всъщност в тях, коя е вашата любима или най-близка до вас, да кажем?
1: Розбата ми е най-любима. Розбата е много момичешка, много вълшебна и, както споменахте, и самата среща с Мерин е много специална. Та тя ми е любимата рокля. Също харесвам много и сцената с космоса.
0: За лилавата, да.
1: Да, лилавата рокля.
0: А, да? Искате още нещо да споделите или?
1: И, слушам да.
0: Розовата рокля е тази, която е и роклята, която дава всъщност втори шанс. Както се казва и в книгата, втори шанс на това Елиза да промени всъщност отношението си там към родителите, да промени миналото, да разбере, че наистина това решение, което те са взели, е от изключителна важност и е за добро. Трябва ли по-често всъщност да си даваме втори шанс в живота? Това ви питаме. Защото казахте, че розовата рокля ви е любима.
1: Определено всеки заслужава втори шанс. И то не в една ситуация и просто трябва да си го даваме.
0: Така е, благодарим ви, Михайло. Да кажа също, че и така снимката от ехограф накрая, с която завършва всъщност в очакване на новия член на семейството, просто сте я предали едно към едно. Адмирации за което.
1: Много ви благодаря. Това държа да кажа, че беше по идея на Сабина, която беше нашата спътница през цялото време, през целият процес, в който изготвяхме проекта. Та, не на идеята.
0: И за розовото боди ли?
1: Да.
0: Да. Ами, това е страхотно. Поздрави на Сабина Георгиева. Тя е всъщност така човекът, който издава издателство Меченосец. Свързваме с нейното име. Благодарим ви, Михаела, за това бързо включване в ефира на Радио Пловдив. Беше изключително емоционално и за нас. И наистина илюстрациите към Елиза и съндъчето с вълшебните рокли са невероятни. Надяваме се в Пловдив да има премиера тази книга. За сега тя бе само ефирна в предаването Вход свободен. Сега продължаваме с музика, реклами и новините.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: 17.30, водещите новини. Два кораба бяха ударени с нощи от дронове край българския бряг в Черно море, единият от тях е потънал. Премиерът Радев се срещна с руския посланник Митрофанова и разговаря с фон дер Лайен и Рюте, а президентът заяви, че България остро осъжда поредните атаки в Черно море. Опозицията поиска изслушване на премиера и на спецслужбите и по-твърда позиция на правителството. Съдът Пловдив остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Задържаната за фиктивни хоспитализации професорка Пловдив е подала от ареста оставка като декан и шеф на клиника. За 15 години в Пловдив и региона са санирани едва 1,5% от сградите.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: предразсъдъци и следразсъдъци.
1: Веднъж група мъже започнали да спорят как изглежда най-красивата жена. Един обичал черни като въглен очи, с изгарящ поглед. Друг харесвал сиво-сини, бездънни и дълбоки като небето. Трети пък предпочитал кафяви, топли и усмихнати. А за косата един е казвал, че е по-хубаво къса да бъде, а другия настоявал, че дългата, люлееща се на вълни чак до петите. Едни се възхищавали на висока, величествена осанка, а други предпочитали малки, нежни и изящни фигури. И всеки си мислил, че неговото мнение и описание е най-точното и не спирал да убеждава останалите в правотата си. Виждайки, че така няма да стигнат до единодушие, накрая решили да отидат при един живял и помадрял възрастен човек и да чуят неговото мнение. Ние започнахме да спорим, разказали му те, и така и не успяваме да се разберем. Кажи ни, почтени човече, коя е най-красивата жена? Дълго гледал старецът към белеещите се зад облаците върхове на далечната планина и накрая, усмихвайки се ведро, отвърнал. Коя е най-красивата жена ли? Любимата.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Вид на деня.
1: Пардон, вид на деня. В час по биология учителката разказва за насекомите, които живеят само един ден. Еднодневката, например. От последния чин се чува глас. Кеф, блазей на еднодневката, цял живот рожден ден!

Време е в предаването Вход свободен да си кажем до чуване, но разбира се само до утре, точно в 13, така че бъдете на линия, Вход свободен, дрес-кода е удобен, а до тогава не пропускайте новините в 15 и останете с програмата на Радио Пловдив, следва Ден след ден. От мен Таня Лазарова и от Милко Петров до чуване и усмихнат следобед.

15 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Ескалацията в Черно море нараства, разполагат още безпилотни системи. Спасените моряци от атакувания край Крапец кораб са в добро състояние. Затвориха временно летището в Нюрнберг заради извънредна ситуация във въздуха. България ще разположи допълнително две безпилотни системи и ще засили наблюдението на морската обстановка. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти в Народното събрание, след като още два търговски кораба бяха поразени при отделни инциденти в Черно море през нощта. Ескалацията вече е на лице и продължава да нараства. Виждаме, че все повече този конфликт се приближава до нашите териториални води. Надявам се да не бъде прекрачена границата на допустимото, макар че разум в тази ситуация не виждам, каза Стоянов. Към момента няма яснота какви са били дроновете и кой стои зад атаките. Няма яснота по отношение на това какви са дроновете, заяви Стоянов и добави, че според него няма логика украинската страна да атакува кораби, които са украинска собственост. Припомням, че сутринта министър-председателят Румен Радев съобщи за новите атаки с дронове срещу кораби в Черно море и свика извънредно заседание на съвета по сигурност към Министерския съвет. Предстои разговор с колеги европейски лидери, с които искаме да подготвим общо становище, за да бъде искана извънредна точка на съвета. Това заяви пред журналисти държавният глава Иляна Йотова в отговор на въпроса за атаките срещу кораби в Черно море. По-рано в позиция, изпратена от пресекретарията на президентството, тя заяви, че България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Петимата моряци, които бяха спасени от поразения от дронове кораб край село Крапец, са в сравнително добро здравословно състояние. Няма такива, които да се нуждаят от медицинска помощ, съобщи областния управител на Добрич Руслан Томов. Той уточни, че 11 моряци остават в неизвестност. Екипажът на плавателния съд се състои от сирийци и египтяни. Петимата моряци са спасени от два чуждестранни търговски кораба, които са били близо до инцидента. Към тези кораби плават катери на гранична полиция, които да приберат моряците. Властите са предприели допълнителни мерки за сигурност по българското Черноморие. Според областния управител е засилен контролът и наблюдението на морското и въздушно пространство в района на крайбрежието. Продължава изясняването на обстоятелствата около атаката срещу кораба, както и издирването на останалите 11 моряци от екипажа. Летището в германския град Нюрнберг бе временно затворено заради предполагаема извънредна ситуация във въздуха. Затварянето бе обявено малко преди по разписание да кацне самолет, пристигащ от гръцкия остров Корфу, съобщава ДПА. Машината се е приземила безаварийно, но работата на аерогарата остава нарушена. Полицията е обезопасила в момента периметър.

0: Самолетът е бил придружен от изтребители Eurofighter. Предполагаемата извънредна ситуация все още е непотвърдена. За сега няма данни колко големи сили е разположила полицията на място. До случая се стигна само часове след като полицията съобщи, че е възможно в района на летището да е бил забелязан дрон. Трима различни пилоти са разказали, че са видели обект при излитане или кацане, който може да е бил безпилотен летателен апарат. Летището, гранична полиция и ръководството на въздушното движение са започнали издирване, а органите на реда са задействали и хеликоптер. За сега обаче дрон не е открит. Нюрнберг е втория по големина град в южната германска провинция Бавария, след нейната столица Мюнхен. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в Централна и в Източна България. Ще духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. С него температурите ще останат без съществен дневен ход, максималните предимно между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15.

0: Изборът на информираните.
1: Здравейте от екипа на предаването Ден след ден на Радио Пловдив, музикален редактор и тон режисьор Емилко Петров, аз съм Иванка Петкова. Отново тревоги и прогнози с акцент в днешното издание на предаването. България се събуди с тревожната новина за нови два кораба, ударени от дронове в българската акватория на Черно море. Ескалацията на напрежението е неприемлива, заяви външният министър, а премиерът Румен Радев разговаря за това с руския посланик Елеонора Митрофанова. По темата разговаряме с директора на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов след минути, както и с бившия заместник министър на външните работи Милен Кереметчиев. Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Славчо Мегеров, обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Репортажът по темата ще бъде на Даниела Добрева. А 12 дни преди изборите за президент и вице-президент, всички секционни избирателни комисии в област Пазарджик вече са назначени. Доставени са и машините за гласуване, които се съхраняват в областната администрация, каза говорителят на 13-та районна избирателна комисия Виолета Ценова. Разговорът с нея е на кореспондента ни в Пазарджик, Невена Петрова. Бъдете с нас до 17, ще бъде интересно.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Както знаете и от новините на Радио Пловдив, България отново се събуди с изключително тревожната новина за два нови кораба, ударени от дронове в българската акватория на Черно море. Спасителната операция продължава и в момента, съобщават от Вътрешното министерство. Държавният глава остро осъди тази нова обстановка. Ескалацията на напрежението е неприемлива, заяви външният министър, а премиерът Румен Радев вече разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова и по телефона с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По темата сега ще говорим с Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност. Здравейте, господин Божилов.
3: Здравейте.
2: За вас изненада ли беше този нов удар върху два кораба?
3: Ситуацията е наистина изключително неприятна. Още повече, че става близо до нашите териториални води в българската икономическа зона. Но това не е нещо, което трябва да се разглежда извън общия контекст. Нали, до сега Русия е ударила над 160 търговски кораба, основно в пристанища на Украина или в водите на Украина, но също така има ударени кораби в води на Румъния, на Турция и виждаме сега и в България. Затова казвам, че за нас наистина е шок и усещаме един вид мириса на войната много по-отчетливо.
2: Буквално в наши териториални води, поне тази нощния инцидент е така.
3: Да, разбира се, това наистина е риск за нас, но отново ще кажа, докато не бъде спряна тази агресия на Русия срещу Украина, докато не бъде спряна ескалацията, ние за съжаление ще бъдем свидетели и на такива дейности, но също така и на най-различни вид хибридни атаки.
2: Свързани с дронове ли имате предвид или...
3: Значи, когато говорим за хибридните атаки, имаме предвид най-различни дейности, които се извършват, да кажем, под линията на или под границата на войната, но имат за цел да причинят най-различни негативни последици. Тук могат да бъдат кибератаки, могат да бъдат... Ето имахме дронове на летището в Лайпциг, имаме палвания, палежи, имаме най-различни видове, неприятелски

0: действия. Така че това е един много широк арсенал от способи, за да се въздействат.
1: Какво ние като страна бихме могли да направим, така че да се защитим?
0: Много са начините, но основният въпрос е как трябва да спре тази война. Ето тук вече може да мислим за различни варианти. До сега ние виждаме, че Украина е съгласна на някакви мирни преговори, но от страна на Русия не виждаме такова съгласие. Значи, докато не спре войната, нито ще има спиране на удари по морски съдове, нито ще имаме възможност да се справим с свободно плаващите мини в Черно море. Имаме над 150 случая на засичане на такива мини, имаме потопени кораби от мини. Няма да се справим с комуникациите в Черно море, навигацията в Черно море, екологичните въпроси. Ето това трябва да сме наясно с тези рискове.
1: България трябва ли да активира член 4 от пакта на НАТО?
0: Нека да кажем така. НАТО като организация има основната задача да защитава територията на страните членки от директно въоръжено нападение. Затова казваме, че НАТО като единна организация ще подпомогне всяка една държава членка, когато нейната територия, суверенитет са застрашени. Тук говорим за член 5. Но член 5 докато стигнем до задействането на тази клауза за колективна отбрана, имаме едни процеси на консултации. Това е член 4. Тоест член 4 на НАТОвския договор е директно свързан с общи колективни действия. В случая ние нямаме застрашаване на територията, териториалната цялост, суверенитета на страната. От тази гледна точка Аз не виждам защо трябва да се задейства член 4. Това не означава, че ние не трябва да направим консултации и в рамките на политическите органи на НАТО, и в рамките на военните органи. И вече да видим какво мислят другите страни, какво могат да посъветват общите органи на НАТО, военни, и какво могат отделните държави членки да предоставят като средства, като съдействие. Ето това е, което трябва да се направи сега.
1: На първо време НАТО как би могло да ни помогне? Може би с антидрон системи или с някакви други такива военни съоръжения?
0: Ако вземем изключителната икономическа зона на България, като територия, тя е почти една трета от българската територия. Нали, ние няма как да се защитим или да защитим каквото и да било от малки системи, въздушни, надводни или подводни. Значи тук въпросът е какво бихме могли да направим, за да имаме по-добра осведоменост, какво става в Черно море. Според мен натам трябва да вървим, естествено придобиване на противодронови системи, които включват радари за засичане и системи за противодействие е абсолютно необходимо. Но ние пак трябва да имаме ясната представа, че не може да защитим всеки един обект, всеки един кораб, нито в изключителната икономическа зона, нито в прилежащото море, нито в териториалните води.
1: Тъй като и Румъния, и Турция, нашите съседни държави, също са членове на НАТО, образно казано нещо като щит над Черно море не би ли могла да направи организацията? Тъй като все пак Черно море е наистина на границата на войната.
0: Бихме могли да мислим, аз съм съгласен, че България, Румъния и Турция трябва да имат по-засилено сътрудничество. Ние за сега имаме само една военно-морска операция между трите страни, но тя е основно за борба с свободно плаващите мини и за защита на критичната инфраструктура. Да не говорим, че тя не е и постоянно действаща. Тази операция се активира от време на време. Тоест, имаме резерви в регионалното сътрудничество. От там нататък, естествено, аз категорично заставам зад идеята,

0: че въпросите на сигурността в Черно море трябва да бъдат постоянно поставяне и в рамките на НАТО, и в рамките на Европейския съюз.
1: Да, не забравям, разбира се, че България е член и на Европейския съюз, но пък как той би могъл да ни помогне, за да се защитим по-добре?
0: Европейския съюз миналата година прие един документ, който се нарича Стратегически подход на Европейския съюз към Черно море. Това е, да кажем, стратегията на Европейския съюз за региона. И тази стратегия има няколко стълба. Първият стълб е сигурността. До сега ние сме изградили заедно с Румъния един тъй наречен хъб, който трябва да събира и анализира информация. Ние бихме могли да поработим заедно с Европейската комисия и с други европейски държави, как може да усилим способностите и на България, на Румъния и на Европа като цяло в Черно море. Втория стълб, това е икономическия стълб. Значи ние трябва задължително да представим пред Европа, че няма да има свобода на икономическите действия, няма да има свобода и сигурност на търговия, рибарство, енергетика и така нататък, ако няма военна сигурност. Тоест, не трябва Черно море да пада, да изпада извън полезрението на Европа, което означава в новата финансова рамка да бъдат предвидени съответните средства, да имаме повече европейски способности. И тези способности, естествено, трябва да бъдат съвместими или в допълнение към натовските способности. Ето това е нещо, което сега трябва да започнем много активно да правим в рамките на всички структури на Европейския съюз.
1: Да, на всички нива. На финал на нашия разговор, господин Божилов, ще се ангажирате ли с прогноза, ще има ли още такива масирани удари с дронове по кораби?
0: Не изключвам. Не изключвам, защото виждаме, че това е един подход на Русия да спре износа на всякакви стоки от Украина, най-вече зърно, но също така металургична промишленост. Тоест, аз мисля, че от тази гледна точка ще има още. Включително не изключвам такива удари да са свързани с как да го нарека, подкопаване на вътрешната сигурност на държавите, които са близко до тези инциденти. Видяхме какво стана в Румъния, нали? Имаше и там атаки срещу кораби. Виждаме, че и сега това се превръща в ключов политически въпроси за България. Така че, за съжаление, не мога да бъда оптимист за сигурността в Черно море, най-малкото докато не бъде приключена войната.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухме Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност.
2: Прогнозите. Ден след ден.

0: Анализите в ден след ден.
1: По темата за новите удари по кораби с дронове в Черно море, в българската акватория, след малко ще говорим и с бившият заместник външен министър Милен Керимечиев, според когото България трябва да реагира по-силно и да даде протестна нота на посланик Митрофанова, както и че страната ни има всички основания да свика, да активира член 4 на НАТО. Чуете още от разговора ни с Милен Керимечиев.
2: Първо, този инцидент е много по-сериозен, отколкото предишните, тъй като той се случва на разстояние между 5-10 км от нашите териториални води. Тоест и двата кораба са поразени в близост до територията на България, която е суверенна наша граница. Така че тази ситуация наистина, според мен, предизвиква България да активира член 4, т.е. да започне консултации с страните членки на НАТО на точка на безопасността на своите граници, тъй като за разлика от член 5, член 4 казва, че ако една страна член се почувства застрашена на нейната териториална цялост, политическа и свобода, както и нейната национална сигурност, тя може да предизвика такива разговори с останалите държави членки. Така че в момента, при положение, че виждаме толкова близки удари до нашите граници, смятам, че България наистина е застрашена националната ни сигурност и може да предизвика такива консултации в среди членки на НАТО. Що се касае до самата среща на министър-председателя с посланик Митрофанова, аз смятам, че тя е непропорционална, тъй като когато един посланик трябва да бъде извикан за разговори и за предоставяне на информация, той обикновено по дипломатически път е извикан в Министерство на външните работи. Когато става въпрос за по-обикновени случаи, тогава с него се среща заместник министър на външните работи. Когато става въпрос за по-сериозни инциденти, тогава се среща министър на външните работи. Защо във външно министерство? Защото всъщност там на съответния посланник може да бъде връчен протестна нота или друг тип демарш, който да изразява официалната позиция на страната ни. При среща с министър-председател, както се видя, тя е била изцяло информативна, т.е. от тук нататък няма да произлезе официална българска позиция, която да бъде черно на бяло, така да се каже, предадена от посланик Митрофанова на руската страна.
1: Тоест, излиза, че това не е добра идея. Трябвало е външният министър да се види с госпожа Митрофанова, така ли?
2: Защото това е нормалният дипломатически протокол. Ако министър-председателя иска да инициира разговори, нека да припомня, че когато Турция се почувства засегната поради ударите на турски кораби и застрашеното корабоплаване в Черно море, тогава президента Ердоган инициира разговори, телефонен разговор с президента Путин. И на високо ниво беше обсъдена безопасността на морските пътища в Черно море. Така че смятам, че нормална, адекватна позиция е министър-председателя да търси разговори на неговото ниво, а не да привиква посланика, който

0: в момента до по-скоро запазване на, на мълчание, което, разбира се, може да ни води до заключение, че явно има повече доказателства, които сочат точно към нея.
1: А трети страни, кои биха могли да бъдат в случая?
0: Разбира се, трети страни, по-скоро Русия ще се опитва да, да придърпа страни членки на НАТО или самата Украина в тези инциденти, но разбира се, без опровержими доказателства това трудно може да бъде факт, защото в крайна сметка тук говорим за украински кораб с украински и азербайджански екипажи, което разбира се поставя под съмнение самата Украина, която би атакувала и потопила собствени кораби.
1: А преди малко излезе новината, че премиерът Румен Радев планира разговори с Турция и Румъния за пакета за сигурност. Говорила вече и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Какво очаквате да се случи след това?
0: Смятам, че България трябва да спре да бяга след събитията, защото имаше индикации в продължение на месеци, че тези удари ще дойдат все по-близо и до нашите граници.

0: Спомняте си удара, който нанесе Русия на границата между Полша и Украина по железопътната инфраструктура. Беше ударен даже пътнически влак точно на самия граничен пункт. Не говорим за Румъния, колко пъти беше нарушено нейното въздушно пространство Молдова. Последните седмици имаше 5 дрона, които нарушиха също териториалното въздушно пространство на Молдова. Така че България има всички индикации, че тези удари стават все по-дълбоко и в територията на Украина и все повече цели се прихващат, така че трябваше да бъдем повече подготвени. В момента, в който падна този украински дрон на територията на България, тогава ние започнахме да говорим за купуване на системи за противодронна защита сами на парче. Сега след първите удари на срещу корабите се заговори отново за купуване на допълнителни системи за противовъздушна сигурност. Днес имаше изявление на главния секретар на МВР и на директора на гранична полиция, които казаха, че и те биха искали да закупуват такива антидрон системи. Т.е. България по-скоро действа панически сама в тази област, вместо да участваме в колективни програми за общата защита на въздушното пространство, защото крило на НАТО. Така че тук за мен по-скоро се бяга след събитията, работи се панически и на парче, което в крайна сметка ще ни струва и по-скъпо, а и самата координация с останалите страни членки ще е много по-трудна.
1: Тоест да поискаме повече сили и средства от НАТО.
0: Да, и по-добра координация с страните членки на НАТО и на Европейския съюз. Знаете, че имаше инициатива за един защита срещу дроновете, създаване на противодронен щит. България се отказа от това участие в него поради липса на средства. Сега ние ще похарчим, може би, даже повече пари за такива защити, защото ще го правиме сами и не координирано с останалите държави членки на НАТО. И в крайна сметка ще постигнем по-лош резултат, отколкото ако първоначално се бяхме съгласили да участваме в общи инициативи на Европейския съюз и НАТО.
1: А господин Кирмечиев, според вас Черно море вече опасна зона ли е за търговия, за корабоплаване?
0: Категорично е такова и това не е мое твърдение, а е на почти всички големи страхователни компании, които вкарват все повече зони в Черно море под военен риск. Това означава, че корабоплаването ще бъде силно затруднено поради нежеланието на корабособствениците да рискуват стоката и живота на своите екипажи. От друга страна, пък тези, които ще продължат да плават в Черно море, ще го извършват за много по-висока цена. Вече дадоха изчисления, че един маршрут от Босфора до представяще Варна и обратно с повишаване на процента военен риск от 0,5 на 1%, това ще доведе до скъпяване между 22 и 37 долара на тон, в зависимост от товара, който вози този кораб. Не на последно място трябва да отбележим, че и доставките на петрол до рафинерията на Лукойл Нефтохим Бургас се извършва с кораби, така че корабоплаването е застрашено, което ще доведе до много сериозни икономически последици относно възможността на България да използва своите морски пътища за търговия и снабдяване.
1: В такъв случай какви дипломатически ходове бихме имали?
0: Единна позиция трябва да има наистина, според мен, и с Румъния, и с Турция. Президент Ердоган, за който споменах по време на телефонния разговор с президента Путин, е представил конкретни коридори, които могат да бъдат използвани в близост до българските румънски териториални води, през които да могат да бъдат, така да се каже, свободни от военни удари от руска и украинска страна. Така че, според мен, могат да се предприемат конкретни предложения към двете воюващи страни за създаване на безопасни коридори, които поне малко да намалят риска от такива инциденти, които, отново казвам, ще става ежедневен.
1: Коментар на бившия заместник министър на външните работи Милен Кирмечиев.
2: Анализите в ден след ден.

0: Блокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!

16 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Радев обсъди с румънският колега взаимодействие на тристранно ниво между България, Румъния и Турция. Северна Македония извика български посланник заради случая с Ива Михайлова, ще информира Европейския съюз и Съвета на Европа. Финансиране и политики за устойчиво енергийно обновяване обсъдиха на форум в Пловдив. Министър-председателят Румен Радев проведе телефонен разговор с румънски премиер Илие Болжан във връзка с нападенията срещу търговски кораби в Черно море. В разговора бе подчертана необходимостта от още по-тясно взаимодействие на тристранно ниво между България, Румъния и Турция в интерес на гарантирането сигурността в региона и безопасното корабоплаване.

Радев отбеляза и изразената подкрепа от страна на Европейския съюз и НАТО по време на проведените от него по-рано днес разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на Алианса Марк Рюте за оказване на помощ при изясняването на обстоятелствата при атаките в Черно море и засилване на способностите за наблюдение и контрол на въздушното и морско пространство. Българският посланник в Северна Македония Желязко Радуков бе извикан днес в Министерството на външните работи и външната търговия заради събитието около Ива Михайлова и начина по който тя бе посрещната в София. На посланника е било заявено, че посрещането на Михайлова в София, включително обявените планове за приемането и на високо равнище, представлява провокация, подкопава усилията за изграждане на доверие и противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседските отношения. По време на срещата било подчертано и че подобно поведение според Министерството представлява пряка намеса в правната система на страната и изпраща погрешно послание относно зачитането на съдебните процедури и принципа на равенство пред закона. На българския посланник било заявено още, че от България като държава членка на Европейския съюз се очаква да действа в съответствие с основните европейски принципи. Министерството обяви още, че ще предприеме стъпки за информиране на международните институции за случая, особено на институциите на Европейския съюз и на Съвета на Европа. Припомням, че делото срещу Михайлова започна миналото лято в съда в Кочани. Тя е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. След катастрофата документите и за самоличност били отнети, като е възпрепятствано за заминаването и за лечение в България. Въпреки представените медицински документи за необходимостта от специализирана интервенция, съдът в Кочани отказа да разреши пътуването й. На 20 август апелативният съд в Щип потвърди решението. Българското външно Министерство реагира с позиция, че отказът не отчита в достатъчна степен тежестта на състоянието и обстоятелството, че необходимото лечение не може да бъде осигурено в Северна Македония. Случаят предизвика обществен отзвук и дипломатически реакции от българска страна. Финансиране и политики за устойчиво енергийно обновяване в област Пловдив обсъдиха днес на форум в града, организиран от Енергийната агенция, областната администрация и общината. Пловдивския регион чрез проекта Multihome за предоставяне на услуга на едно гише са одобрени проекти за 43 милиона евро, от които около 23 милиона са успешно реализирани. По европейския механизъм Елена, който финансира разходите за техническа подготовка за инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност, са заложени 25 милиона евро за обновяване на сгради, като 10 милиона евро са в реална експлоатация. Това съобщи изпълнителният директор на Енергийна агенция Пловдив Алиана Аджарова. По думите и климатичните промени, енергийната трансформация и преходът към чиста околна среда не могат да бъдат преодолени от нито една община самостоятелно, защото изискват

0: координирани дейности. Позицията на държавата е ясна. Трябва да преминем от модела на бюджетно подпомагане към модел на споделено съфинансиране, заяви областния управител Георги Янев, като по думите му съфинансирането е инвестиция в сигурност и енергийна независимост. Заместник-кметът на Пловдив Пламен Панов подчерта, че за общинската администрация енергийната ефективност никога не е била единствено и само саниране и процент изпестена енергия, като винаги е търсила как да налага тези важни мерки, запазвайки духа на града. Панов посочи, че скоро е завършила и първата процедура за енергийно обновяване на жилищни сгради, както и проекта за Народна библиотека Иван Вазов. Регионалният енергиен форум продължава в дискусионен формат. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева.
1: След обяд ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в Централна и в Източна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. С него температурите ще останат без съществен дневен ход, максималните предимно между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 16.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Във втория част на предаването Ден след ден на Радио Пловдив ще ви разкажем повече за това, че апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Славчо Мегеров. Той обвиняем за смъртта на бизнесмена Илиян Филипов на 30 септември. А 12 дни преди изборите за президент и вице-президент, всички секционни избирателни комисии в област Пазарджик вече са назначени. А повече по темата ще научим от разговора на кореспондента ни в Пазарджик Невена Петрова с говорителя на 13-та районна избирателна комисия Виолета Ценова. Останете с нас до 17. Музикален редактор и тон режисьор Емилко Петров. Аз съм Иванка Петкова. Редактор

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
7: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Разследванията в ден след ден.
1: Пловдивският апелативен съд остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Делото премина при закрити врата по искане на защитата, тъй като пред съда са били разкрити подробности за здравословното състояние на обвиняемия и на неговото семейство. Даниела Добрева разказва подробностите от съдебната зала.
2: Според съдебния състав по делото са събрани впечатляващ обем доказателства, които надграждат досегашните, че Славчо Мегеров е автор на престъплението. Освен това, според съда има вероятност той да се укрие и да извърши друго престъпление. Доказателствата сочат, че това престъпление било много добре организирано и планирано, каза в определението си съдия Елена Захова. Според защитникът, адвокат Диляна Агова, Мегеров ще даде обяснение, когато той сметне, че е дошло времето.
3: Съда прие, че към момента има основание Славчо Мегеров да бъде задържан под стража. Съда потвърди, че в момента се намираме в един много ранен етап на разследването, но той възприема доказателствата по начин, като предполага, че е възможно той да е извършител. Аз обаче не смятам така и продължавам да твърдя, че няма преки доказателства, които да уличават Мегеров в извършване на това престъпление. Още повече, не веднъж сме ставали свидетели, че много гръмки обвинения с много показни арести и много тежки думи пред камерите, изведнъж после се превръщат в едни тихи, оправдателни, но категорични присъди.
4: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов. Аз проведох множество разговори с Мегеров и има едно единствено сигурно нещо в моята глава. Мегеров ме убеди, че той не е убил господин Илиян Филипов.
5: Защо?
4: Защото му вярвам и защото съм провела достатъчно разговори с него. Ще разберете и вие, но когато му дойде времето. Продължават да се твърдят нови доказателства. Твърдят си, че са намерени следи в колата на сестрата на Славчо Мегеров и отпечатъци от Славчо Мегеров и сестра му. Това сериозно ли? Аз всеки момент очаквам да видим и самопризнание от Мегеров. Друго, то само това остана по това дело.
2: Адвокат Агова посочи, че няма преки доказателства, че Мегеров е извършил това престъпление.
4: Не е открито оръжието, продължава да не е открито, продължава да няма преки доказателства. Правено е претърсване и изземване, аз няма да го крия от вас, на общи части в блока, в който живее сестрата на Мегеров. Няма данни, самата прокуратура заяви, че няма данни тези оръжия да са свързани с убийството на този етап. И пак повтарям, това е общо помещение.
2: Според прокурора от апелативна прокуратура Иван Даскалов, намерените оръжия са открити в помещение, за което още не е установено дали е обща част или изба, която сестрата е ползвала еднолично, тъй като там е имало нейни вещи. Той посочи, че няма преки свидетели на убийството.
6: Няма как да има преки свидетели. Що си говорим сега? На кое убийство има преки свидетели? Може ли едно убийство да се случи в 1:05 през нощта и ние да очакваме, че ще намерим свидетел очевидец в вход?
7: Каква остава основната версия? Чернотото ли е в основния мотив?
6: По отношение на мотивите, колегите от първоинстанционната прокуратура има да положат още доста усилия, за да се установи единствен или няколко мотива, които да са убедителни в достатъчна степен. Към настоящия момент е ясно, че е имало между двамата неуредени финансови отношения, за произхода на които също така има разнопосочни версии, но такива отношения е имало. Това е факт. Заложи и не само заложи. И други финансови отношения между тях е имало, свързани с строителство. Били са съдружници, това е ясно. Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружници в един софийски обект, но строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
2: В съдебната зала съдия Елена Захова съобщи, че защитничката на Мегеров, Диляна Агова, е поискала да се запознае с материалите по делото и е дадена такава възможност в продължение на 2 часа миналия петък. Тогава тя е била с друг човек и съдията настоя да узнае неговото име и какво е отношението му към делото. Агова отказа да каже името му, но разясни, че става дума за стажант от нейната кантора, който и помагал. Днес защитничката отново е имала възможност да се запознава с материалите от досъдебното производство малко повече от час в присъствието на Мегеров.
3: Прокуратурата днес, 10 минути преди заседанието, представи отново нови материали. И ни казаха, ми за 10 минути запознахме се, видяхме, че е разпитан един нов свидетел,

0: който, между другото, придобива впечатления, разбира, за убийството на господин Илиян Филипов, веднага звъни на Славчо Мегеров, който е бил стъписан. Само казвам, какви са свидетелските показания. Тепърва има да се събират още много доказателства. Пак казвам, ние също искаме това разследване да се движи ритмично, бързо и да се съберат всички доказателства.
1: Какъв е резултатът на тривките, които взеха?
0: Не виждам категорични доказателства, които да обвързват Мегеров с твърдяното деяние. Очевидно, тепърва се чакат още и още експертизи.
1: А какви са експертизите до този момент, които са представени и са готови, и какви още са назначени?
0: Представена е една техническа експертиза, в която е взет един запис от Бояна в София и са правени съпоставки за движението на лице в град Пловдив, движението на това лице и вещо лице достигнало, че има някакво сходство. Ма никъде в тази експертиза не пише, че едно и също лице. Много са въпросителните, нека да изчакаме, нека да съберем всички доказателства.
2: И а защото виждали се лицето на фигурата, която се освобождава от някакви дрехи и маратонки?
0: Аз не виждам лице, снимките са черно-бели. Пак ви казвам, че исках да осъдя с Мегеров всички доказателства, затова и пуснах нарочна молба. И помолих, моля ви, аз съм адвокат, дайте ми да ги заснема, да можем с Мегеров да седнем. Става въпрос за камери, записи. Аз исках да го питам в колко часа, къде е бил, какво е правил, как да стане. Аз да не съм изкуствен интелект, мога ли да ги запомня тези дати и часове? И отказаха ми. Казаха, че ми предоставят достъп не за един час. Така че тепърва аз продължавам да настоявам, че ние имаме право на защита, защото нещо не си личи много да имаме поставени права с прокуратурата.
3: Припомням, че Славчо Мегеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. От обвинението посочиха като мотив за убийството неуредени финансови сметки между него и Филипов от залагания на черно тото. Убийството на Илиян Филипов беше извършено в ранните часове на 30 септември. Той беше застрелен с един куршум в лицето пред асансьора на кооперация в пловдивския квартал Христос Мирненски, където живее негова приятелка. Тя го е повикала, тъй като забелязала маскиран мъж в входа. Именно тя е подала и сигнал на спешния телефон 112. Разследващите стигнаха до Славчо Мегеров, тъй като са го проследили през камерите в целия град и са видели как сменя два автомобила и пътува с личното си Ауди към столицата, къде

0: който беше задържан. Решението на съда днес е окончателно и не подлежи на обжалване. Наказанието, предвидено за това престъпление, е от 15 до 20 години затвор, до животна присъда или до животен затвор без право на замяна.
1: Репортаж на Даниела Добрева, която ни разказа подробностите от съдебната зала на Пловдивския апелативен съд, който остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов.
2: Разследванията в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Малко и по темата за предстоящите избори на 25 октомври за президент и вице-президент. Всички секционни комисии в област Пазарджик вече са назначени. Преди ден бяха доставени и машините за гласуване, които се съхраняват в областната администрация в Пазарджик. Предстои да се изготви график за транспортирането им до 12-те общини в областта. Самото обучение на секционните комисии ще се извърши следващата седмица, но то е свързано с методическите указания на ЦИК, които все още не са изпратени. Това каза говорителят на 13-та районна избирателна комисия в Пазарджик Виолета Ценова пред кореспондента ни в града.

0: Все още чакаме ги. Надяваме се до края на седмицата да са готови методическите указания, за да може и областна администрация да се справи с предпечатната подготовка, тъй като знаете, че те трябва да са готови да се предадат на всяка една секционна избирателна комисия за запознаване. Надяваме се до края на седмицата вече да са на лице.
1: Това не ви ли притиска като време, това забавяне?
0: Ами не, самите обучения вече са другата седмица, така че ние очакваме до края на седмицата методическите указания да са готови, а вече самите обучения са другата седмица.
1: Сега съм длъжна да ви попитам, тъй като много от избирателите се притесняват. В случай, че самата машина не пусне разписка, която да потвърди вота на избирателя, какво следва от тук нататък?
0: Искам да успокоя избирателите. Техният вот ще бъде отчетен, тъй като когато машината работи, техническото устройство отчита техния глас. Дори по някаква причина машината да не може да разпечати разписката или разписка на нея не се вижда добре отразения вот, това в никакъв случай не е повод за притеснение, тъй като ще се прави само едно контролно преброяване на разписките, а самия вот е отчетен и затова законът е категоричен, че дори избирателя да каже, че е направил грешка, нали, хипотетично е объркал и иска да гласува втори път, няма как да бъде допуснат, тъй като...
1: Не говорим за грешки, да. А говорим за проблем.
0: Да, аз ви разбрах за проблем с нещо дефектирала хартия или просто не се вижда добре вота. Това е една хипотеза, която рядко се среща, но в никакъв случай това не означава, че гласа на избирателя не е отчетен, тъй като машините, те не са само принтери за изкарване на разписката и самата разписка да се брои. Не, разписката е носител на вота, а самия вот е отчетен в техническото устройство и това вече може да се провери накрая, когато се разпечати протокола от съответната комисия. Броя на потвърдените гласове трябва да е равен на броя на гласувалите избиратели в съответната секция.
1: На избирателите, а не на разписките, така
0: точно
1: ли?
0: Точно така, да.
1: Тоест, броя, няма да има броя на разписки? Няма,
0: то е просто само контролно въведено, но те няма да отчитат вота, няма да се... Те просто се преброяват контролно. Иначе самата машина си изкарва протокол, който дава изборния резултат и ако машината работи, това значително ще облекчи работата на секционната избирателна комисия.
1: Тук възникват нови два въпроса. Първо, как самия избирател ще бъде сигурен, че машината няма да манипулира вота му? Знаете, че има подобни притеснения. И втория въпрос е, след като трябва да се прави контрола, но липсват няколко разписки или пък са смачкани или са дефектни. Как ще се направи тази контрола или тя просто е проформа?
0: Контролата, тя действително е проформа, тъй като за да се удостовери, че действително броя гласувалите се впада с издадените от машината контролни разписки. Относно съмненията на избирателите за манипулация, още в началото на изборния ден с отварянето и стартирането на машината, секционната избирателна комисия при откриване на изборния ден ще удостовери, че започвайки изборния ден, машината е с нула гласували, т.е. прави се един начален протокол, от който се вижда, че всички позиции, нали, за всички кандидати, броя на подадените гласове е нула. Така че няма как да стане някаква манипулация с машините. Могат избирателите да бъдат сигурни в това.
1: Вие знаете, че тези манипулации не стават в секционните избирателни комисии. Как самият избирател може да провери какво е отчела машината му?
0: А той няма опция да проверява, тъй като, нали, няма как той да провери, освен разписката.
1: Какво се случва, ако самата машина прояви дефект и не даде този протокол, който обобщава крайния резултат на изборния ден?
0: Ако се стигне до такава хипотеза, която в случая за мен тя е немислима, тъй като ако машината работи до край нормално и през деня са гласували с нея, няма как тя да не може да разпечата финалния протокол.
1: Нещо се случва, машина
0: е. Ако се случи по някое време, че машината блокира и ние

0: Съответно пък от своя страна веднага уведомяваме Централната избирателна комисия. Техник ще дойде на място, ще види дали съответната машина има технически проблем и не може да изкара протокола.
1: Ако говорим за крайния протокол.
0: Да, говорим за крайния, да. Дали може да е липса на хартия или нещо друго. Надявам се да работят машини.
1: Може ли да назовете ден, в който ще започне другата седмица обучението на секционните избирателни комисии?
0: Утре ще имаме заседание на районната избирателна комисия, на който ще бъде уточнен точно графика за всички общини в област Пазарджик.
2: Това каза говорителят на 13-та РИК в Пазарджик Виолета Ценова пред кореспондента ни Невена Петрова.
3: Фактите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Над 7200 от машините за гласуване вече са преминали през профилактика и ремонт, а до четвъртък всички 12 000

0: Централната избирателна комисия обсъжда с Обществения съвет при колко на брой бели или нецели разписки от машините ще се преминава към гласуване на хартия, уточни говорителят на ЦИК Стоян Кабалова. Следващата седмица започва инсталирането на машините, първи ще са тези за вота в чужбина, а ако има балотаж, за там ще се изпратят нови устройства, като тези от 25 октомври няма да се върнат за преконфигуриране, посочи още говорителят на ЦИК. Бюлетините също се отпечатват и доставят по график, посочи още тя.
1: Фактите в ден след ден.

0: всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Пловдив. Извън протокола.
1: За геополитически анализатор професор Марин Русев, дроновете ударили търговски кораби в Черно море са изстреляни от един единствен адрес. Проблемът според него е как българите четем събитията. С какви аргументи подкрепи тезата си, чуйте в Извън протокола.
2: За мен очевидно е, че водите на Черно море се мътят от Русия, че държава, която върна химна на Съветския съюз, държава, която санира в момента мавзолея на Ленин, но си мисля, че ние сме с неизмити очи. Много голяма част от нашето общество е силно омагьосано, с много тежка магия и не знаеме на къде да погледнем.
0: Извън протокола.

завършва днешното издание на предаването Ден след ден на Радио Пловдив. От музикалния редактор и тон режисьор Милко Петров и от мен Иванка Петкова е пожеланието за приятна и спокойна вечер. Останете с новините и с програмата на Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа новинарски обзор на Радио Пловдив на 13 октомври представя Димитър Владимиров. Съдът остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Задържаната за фиктивни хоспитализации професорка подаде оставка като декан и шеф на клиника. Мечки продължава да влизат в девинското село Гилврен. Пловдивски апелативен съд остави окончателно в ареста 51-годишният Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илян Филипов. Делото премина при закрити врата по искане на защитата, тъй като пред съда са били разкрити подробности за здравословното състояние на обвиняемия и неговото семейство. Даниела Добрева с още информация.
1: Според съдебния състав по делото са събрани впечатляващ обем доказателства, че Славчо Мегеров е автор на престъплението. Съдът смята, че има вероятност той да се укрие и да извърши друго престъпление. Доказателствата сочат, че това престъпление е било много добре организирано и планирано, каза съдия Елена Захова. Според защитничката на Мегеров Диляна Агова, той ще даде обяснение, когато сметне, че е дошло времето.
2: Към момента той горито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илян Филипов. Аз проведох множество разговори с Мегеров и има едно единствено сигурно нещо в моята глава. Мегеров ме убеди, че той не е убил господин Илян Филипов.

0: Прокурорът от апелативна прокуратура Иван Даскалов пък посочи, че няма преки свидетели на убийството и все още не е намерено оръжието, с което е извършено престъплението.
1: Към настоящия момент е ясно, че имало между двамата неуредени финансови отношения, за произхода на които също така има разнопосочни версии, но такива отношения е имало. Това е факт. Заложи и не само заложи. И други финансови отношения между тях е имало, свързани с строителство.
0: Припомням, че убийството на 53-годишния Илиян Филипов беше извършено в ранните часове на 30 септември. Той беше застрелен с един куршум в лицето пред асансьора на кооперация в пловдивския квартал Христосмирненски. Разследващите стигнаха до Славчо Мегеров чрез камерите за видеонаблюдение в града. Решението на съда е окончателно. За новините Даниела Добрева.
2: Професор Мариела Генева Попова, която бе задържана за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации, е подала оставка от постовете, които заема в Медицинския университет и в Университетската болница Свети Георги. Срещу лекарката се води разследване за източване на над 3 милиона евро. Подробностите от Яница Марова.
3: Професор Мариела Генева Попова е подала оставка като декан на Медицинския университет и като началник на клиниката по ревматология в Университетската болница Свети Георги от ареста. Освобождаването ѝ от деканския пост е било прието незабавно, съобщиха от Медицинския университет в Пловдив. Оставката ѝ като началник на клиниката по ревматология в Университетската болница Свети Георги е получена този вторник и още няма решение дали да бъде приета. Генева беше арестувана миналата седмица при показна полицейска акция в първа база на лечебното заведение. Тя беше оставена в ареста от окръжния съд, но е обжалвала задържането си пред апелативния съд. Мярката ще се гледа този четвъртък. Пред съда още миналата седмица Генева беше категорична, че ще напусне и двата ръководни поста, които заемаше преди задържането си. Първоначално по досъдебното производство бяха задържани общо 10 души – лекари и медицински сестри от клиниката по ревматология в Университетската болница Свети Георги. Впоследствие под парична гаранция бяха освободени 3 души. 81-годишен лекар беше пуснат с мярка подписка заради здравословното му състояние, а съда наложи мярка парична гаранция от 10 000 евро на заети на професор Генева – Адриан Белов. Белов е счетоводител и е бил връзката с медицинския център ArtMed, от който с фиктивни направления са били направени 5000 хоспитализации в ревматологията на Университетската болница. Припомням, че за декан на медицинския факултет временно беше определен професор Павел Тимонов. За новините Яница Марова.
2: През последните 15 години с държавно финансиране в Пловдив и региона са санирани около 230 сгради, а това е 1,5% от всички, които трябва да бъдат енергийно обновени. Това е крайно недостатъчно, заяви в интервю за Радио Пловдив Ина Карова, експерт в Енергийна агенция Пловдив. Информация на Антония Попова.
4: В града и региона има 15 000 сгради, построени преди 1999 година, които не отговарят на съвременните стандарти за енергийна ефективност, каза още Ина Карова.
5: От тях

0: Около 60% като жилища нямат никаква изолация. 43% са обитаемите жилища. 30% от всички жилища в града нямат никаква дограма и от тях 13% са обитаеми жилища, т.е. са населявани от някакви хора вътре.
1: Според експерта, в началото на програмите за енергийна ефективност, когато държавното финансиране е било 50%, е имало голям интерес към санирането като цяло.
0: А когато станаха 100%, това създаде публична фиксация върху тия 100% и всъщност спря хората сами да се обновяват. В момента успеваемостта е едва 30-40% за Пловдив град и за областта. Това означава, че само една трета от подалите всъщност са одобрени.
1: Към момента в резервния списък има 80 сгради в Пловдив с готови документи. Толкова са и в областта. За новините Антония Попова.
2: Мечки продължават да влизат в девинското село Гиоврен, въпреки обещанието от миналата седмица на земеделския министър Пламен Абровски, че ще бъдат поставени капани и взети допълнителни мерки за защита на селото. Каква е ситуацията? Седмица по-късно обобщава Радостина Колчева.
3: В Гьоврен постоянно живеят над 700 жители. От седмици хората са в страх заради набезите на две мечки вътре в селото, където слизат за храна.
4: Преди три дена сутринта рано мина надолу и аз слезнах вътре. Търсят храна. Тук круши, ябълки, всичко, кокошки.
5: Аз живея тук накрая и много често имам среща. Имам внучка, която пътува всеки ден за Девин, учи там и всяка сутрин аз съм принуден да ставам половин час преди нея, да се подготви, за да я докарам тук, за да я кача на буса, защото не ще да върви и на училище вече.
6: Миналата седмица, вечерта към 9 часа дойде министър Абровски, беше с един от заместниците и шефа на Изпълнителна агенция по горите. Това, което тогава те обещаха, казаха, че ще пробват с улавяне и преместване на мечките и се надяха, че това да ще даде резултат в рамките на 3-4 дена, но минаха 3-4 дена, резултат все още нямах. 6 часа обикаля по центъра, пък 6:30 учениците тръгват на училище. Надяваме се да вземат по-сериозни мерки.
5: Имат методи, имат специалисти. Очита тук 20 души 3 дена седяха с извинение, обаче къде седяха? До магазина, там в една кола и някакви уж техники имаха, не знам какво, наблюдаха и сутринта си тръгваха, а сетях мечката точно от тук. Върви. Жената е тук, където живее, излиза туалетна, има външта до туалетната е мечката. Представете ли си какво беше? Не ужас, повече от ужас.
3: Поведението на мечките обясни Георги Георгиев, експерт в регионалната инспекция по околна среда и води в Смолен.
7: Към момента се извършва действие по лавяне и евентуално преместване на тези екземпляри.
3: От Смолен, Радостина Колчева.
2: Спортните вести в емисията представя Йордан Данчев.
8: Добър вечер. Привържениците на Локомотив Пловдив събраха близо от 12 000 евро ден след началото на дарителската кампания в помощ на клуба. Това съобщиха от сдружение Магията на Пловдив, което започна инициативата. В понеделник от ръководството на Смърфовете обявиха, че са отворени две дарителски сметки, на които ще се събират парите за нуждите на детско-юношеската школа и на представителния тим на клуба. Огромно благодарим на всеки един от вас, който се включи, дали сподели и показа, че когато каузата е обща, можем да постигнем много. Това е доказателство, че Локомотив има хора зад гърба си, които не се отказват. Благодарим ви за подкрепата, доверието и сърцата, които влагате в тази кауза, но борбата продължава. Това е само една стъпка напред, имаме още работа и няма да спрем до тук, се казва в обращението от страна на сдружението. Футболистът на Ботев Пловдив Тодор Недерев се обърна с емоционален пост към убития собственик на Канарите Илиан Филипов. Тази вечер ще остане завинаги в сърцето ми. Изпълнихме мечтата ти да видиш този стадион пълен, но не трябваше повода да е такъв, написа Неделев след победата над Славия с 1-0. Заслужаваш любовта и признателността на хората за всичко, което направи. Помня всичко, което си ми казал и всичко, за което се борехме. Ще изпълним завета ти и няма да позволим на никой да вреди на нашия клуб. За теб, за нас, за всички, които обичат Ботев Пловдив. Лудогорец Разград разби с 5-0 Арда Кърджали в последен матч от 11-ти кръг на Първа лига. Попадението отбелязаха Кайо Видал, Бърнард Текпетей на два пъти, Руан Крус и Желеско.

0: футболистът на Арда Кърджали Георги Николов получи червен картон още в 30-та минута. Така в момента тимът на Лудогорец се намира на 2 точки от лидера и шампион Левски, на 1 зад ЦСКА София, който има и матч повече.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
2: През следващото денонощие ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, като по-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и в Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват, ще започнат да спират, по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новинарски обзор на радио Пловдив 17 представи Димитър Владимиров. Приятна вечер с програмата ни.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Обичам да играм навън, карате внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, започва вечерното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите до 18 за обзор на най-важните новини от света на спорта. Добър вечер от екипа на предаването. Милко Петров е музикален редактор и електронен режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме след малко.

Започваме с новини от Българския футболен съюз. Дисциплинарната комисия наказа юношата Александър Ивайло Стоянов, състезател на Локомотив Горна Оряховец, с спиране на състезателни права за 2 години, считано от 10 октомври тази година. Това е така нареченият каратист от Горна Оряховица. Причината е множество удари след края на срещата срещу главния съдия на юношеския двубой срещу Национал. Това е максимално предвиденото наказание в дисциплинарния правилник на основание член 26. От наказанието става ясно, че се е стигнало до телесна повреда. Второто по време на матча през уикенда беше особено напрегнато и главният съдия Владимир Велев показа червени картони, включително на капитана Стефан Чукурлиев. От Горна Оряховец имаха претенции за дуспа, която не бе отсъдена. Треньорът Мартин Байчев също бе изгонен. На по-късен етап от клуба обявиха, че ще се борят, че ще работят с талантите за справяне с агресията. Ръководството беше категорично, че Александър Стоянов не заслужава доживотно наказание, защото не е пълнолетен. Добри наряди за двама български рефери в Европа. УЕФА назначи Радослав Гидженов за главен съдия на матча от втория кръг на основната фаза на Лига Европа между АЗ Алкмар и Апоел Бершева. Двубоят на 15 октомври от 19.45 е на стадиона в Алкмар, а домакините загубиха с 0-1 при гостуването на Съндерланд на старта. Израелският шампион пък започна с 0-0 равенство срещу Динамо Загреб. Мирослав Максимов и Петър Митров ще бъдат асистенти на Гидженов, а Никола Попов е четвърти съдия. Екипът, който ще отговаря за ВАР, е от Швейцария и Полша. Един от легендарните германски съдии Кнут Кирхер ще оценява българската бригада, а делегат на УЕФА Иштван Хусар от Унгария. За Гидженов през този сезон това е четвърти международен матч и първи в Лига Европа. До момента той имаше една среща в Лигата на нациите между Латвия и Черна гора и също така 2 двубоя в квалификациите на европейските турнири. Той беше арбитър на Динамо Загреб Тун във втория кръг на Шампионската лига, както и на Ларн, Северна Ирландия и Линкълн, Гибралтар в Лигата на конференциите. Другото назначение на Георги Кабаков, който е номер 1 в българската ранглиста. Тази вечер той ще изведе Викинг Ставангер и Байер Мюнхен в Шампионската лига.

0: Ако усетите мирис на изгоряло, не го пренебрегвайте. Ако видите дим, не губете време. Изключете електричеството, ако това може да се направи безопасно. Напуснете сградата. Позвънете на 112. Не се връщайте за вещи. Пожарът не чака и вие не трябва да чакате.
1: Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Пазим живота всеки ден.

Продължаваме с новините от Локомотив Пловдив. Привържениците на клуба събраха близо 12 000 евро ден след началото на дарителската кампания в помощ на клуба. Съобщиха от сдружение Магията на Пловдив, което започна тази кампания. Вчера от ръководството на Смърфовете обявиха, че са отворени две дарителски сметки, на които се събират средства за нуждите на детско-юношеската школа и на представителния отбор на клуба. Ето какво съобщиха днес от сдружение Магията на Пловдив. Когато сме заедно, можем повече. За по-малко от 24 часа успяхме да съберем сумата от 11 972 евро. Огромно благодарим на всеки един от вас, който се включи, дари, сподели и показа, че когато каузата е обща, можем да постигнем много. Това е доказателство, че Локомотив има хора зад гърба си, които не се отказват. Благодарим ви за подкрепата, доверието и сърцата, които влагате в тази кауза. Но борбата продължава. Това е само една стъпка напред. Имаме още работа и няма да спрем до тук. Само Локо, заедно сме по-силни, написаха от сдружението и публикуваха официалната сметка, на която могат да се правят дарения. Днес рожден ден празнува голмайстор номер 1 на българския футболен шампионат Мартин Камбуров. Той е записал 256 гола в А-група, шампион на България през сезон 2003-2004 година с Локомотив и носител на Суперкупата за 2004 година. Клубна легенда на черно-белите, като заема второ място по отбелязани голове във вечната ранглиста на клуба. Камбуров е голмайстор на шампионата, рекордните 6 пъти, избиране също така 5 пъти за най-добър нападател в първенството. Номер 2 по изиграни матчове в историята на група с 456 срещи. Ето какво написаха феновете на Локомотив. Честит рожден ден, Марто. Пожелаваме ти от сърце много здраве, щастие, обич и още безброй поводи да се усмихваш. Има хора, които оставят следа не само с това, което правят, но и с начина, по който го правят. А ти си от тях. Всичко, което си дал на Локомотив Пловдив и българския футбол, заслужи своето специално място в черно-бялата история и в сърцата на локомотивците. Благодарим ти за сърцето, което вложи в подкрепа на фондация 100 години Локомотив Пловдив и за незабравимия бенефис, който се превърна в част от историята на нашия вековен юбилей. Защото зад големите жестове стоят хора, които знаят какво означава да дадеш нещо от себе си за любимия тим. Пожелаваме ти да получаваш обратно цялото обич, уважение и признателност, които си дал през годините. Нека до теб винаги бъдат хората, които те правят щастлив, а животът ти поднася повече красиви моменти и сбъднати мечти. Нека черно-бялата любов винаги да бъде част от теб, казват от фондация 100 години Локомотив Пловдив.

Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз обяви наказанията и глобите след 11-ти кръг в първа лига. Най-сериозна е глобата за Левски, който трябва да плати общо 2715 евро. Може би някакъв жест към отбора на Ботев Пловдив, който с невероятно шоу изпрати убития си президент Илиян Филипов, тъй като Ботев е наказан с 155 евро за нерегламентирано използване на факли и димки и за такова, което е довело до еднократно

2008, ЦСКА София, Лудогорец и Славия, така че общо взето няма кой знае какви наказания след 11-я кръг на първа лига. В Турция успехи на българските треньори. Гьостепе на Станимир Стоилов победи Еюп Спор с 4-0 като гост в седмия кръг на турската суперлига. И това бе първа победа от началото на сезона. Станимир Стоилов бе доволен най-вече заради липсата на точки, но не бе доволен от играта на футболистите си. Имахме нужда от тази победа, не бяхме печелили от началото на сезона. Моите играчи чувстваха известен натиск заради това. Започнахме малко нервно. След червения картон и дуспата играта стана по-лесна за нас. Искахме да вкараме втори гол през първото полувреме, но не успяхме. Създадохме повече положение през второто полувреме, така вкарахме 3 гола в тези моменти. Да вкараш 4 гола дори срещу 10 души не е лесно. Не съм обаче много доволен от представянето, което показахме. Играли сме много по-добри мачове в предишни години. Трябва да се върнем на високото ниво, което показваме през последните 2-3 години, каза Стоилов. За пореден път той подчерта, че го интересува много повече качеството на играта на целия отбор, защото тя ще осигури победа не само в един матч, а ще направи отбор му по-опасен в дългосрочен план. Този път, благодарение на международната почивка, нашите играчи се възстановиха. Така че почивката бе добра за нас. Но Асонко Сунберг и Новатус Мироши се завърнаха. Алан Годой също се бе завърнал, но каза, че имал болки по време на тренировката. Ще видим какво е състоянието му утре. Огюн Байрак ще отсъства 2-3 седмици. Важното е тези играчи да се възстановят възможно най-скоро и да се върнат в отбора, като дадат най-доброто си представяне. Мироши и Годой трябва да подобрят физическото си състояние след контузиите. Завръщането на Годой е важно, защото той ще добави стабилност, агресивност и сила към нашата защита, каза Мъри. Жълто-червените от Гьостепе гостуват и в следващия си матч, като на 18 октомври ще играят в Измит срещу местния Коджайли Спор. Хората на Мъри са на 15-то място с 6 точки, докато Коджайли е доста по-високо в класирането, на 7-то място с 12 точки. Ивайло Петев също започна периода си като треньор в турския втордивизионен

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври, Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври, Родопски драматичен театър, Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
4: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
5: Специални рекламни пакети.

0: атрактивни бонуси и отстъпки.
1: Изработване на ефектни аудиоклипове.
0: Конкурентна тарифа.
1: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
0: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
0: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Завършиме с баскетбол и спортна гимнастика. Баскетболистите на Ботев академик бяха официални гости на средно училище Свети Свети Кирил и Методий по повод откриването на новата спортна площадка в училището. Баскетболистите зарадваха учениците с впечатляваща баскетболна демонстрация, изпълнена с атрактивни отигравания и много спортни емоции. След това те влязоха в ролята на истински треньори, като запознаха най-малките ученици с основните техники и тънкостите на баскетболната игра. В края на срещата баскетболистите раздадоха рекламни материали на клуба с лични автографи, оставяйки незабравими спомени и много усмивки у малките почитатели на спорта. От клуба благодарят на ръководството и екипа на училището за поканата и топлото посрещане. Пожелаваме на учениците много спортни успехи, вдъхновени и незабравими моменти на новата спортна площадка, казват още от клуба. Йордан Александров, Даниел Трифонов, Кевин Пенев и Давид Иванов вече са в Ротердам, където ще се проведе световното първенство по спортна гимнастика. Надпреварата за българските национали започва в събота, когато са квалификациите на отделните уреди. Давид Иванов ще се представи на кон с гривни, а Йордан Александров на висилка. В неделя са пресявките в многобоя с участието на Кевин Пенев и Даниел Трифонов. Водач на българската делегация, президентът на Федерацията по гимнастика Красимир Дунев, олимпийски вице-шампион на висилка. Съдия на шампионата ще бъде Илия Янев, а треньори на националния отбор са Милко Танкушев и Антони Вайс. С тази новина завършваме предаването Антена Спорт за тази вечер от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 октомври, вторник. Акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черно море, близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Шабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация, по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и още новини, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Поне 10 души остават в неизвестност след поредните нападения над търговски кораби в близост до българските териториални води, предприети тази нощ. Изчезналите моряци са от

0: екипажа на кораба HS Dignity, който по последна информация на българските власти е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла, след като е бил поразен от 3 дрона. Плавателният съд се е движил под флага на Гвинея Бисао без товар от Алжир към румънското дунавско пристанище Браила. Сигналът за атаката срещу него е бил подаден малко след 1 часа след полунощ. В отговор към района на бедствието са били изпратени 2 хеликоптера Кугър от базата в Крумово. Българските официални лица дадоха противоречиви данни за броя на оцелелите и изчезналите. Според Министерството на отбраната, спасените моряци са 6, а според транспортното ведомство 5. Изчезналите са съответно 10 или 11. Втори кораб, по данни на Военното ни министерство, е подал сигнал за помощ в 1 часа и 28 минути. Челси 3, който плавал също празен под малтийски флаг от турското пристанище Гиресун до молдовското Джурджулещ, е бил атакуван на 17 морски мили източно от Бяла. Всички моряци на борда са били спасени, съобщи главният секретар на МВР, комисар Любомир Николов.
1: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
0: Командирът на граничния полицейски катер 514, инспектор Иван Иванов, разказа пред нашия кореспондент Даниела Стойнова за трудните условия, при които е протекла спасителната операция.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше от порядъка на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така наречено наклане на ляв борт. Ние трябваше да станем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
3: Как става това с привързване?
2: Точно така. Използвахме нашите въжета, използвахме така наречените кранци, които да убият ударите между двата кораба. Също време трябва да спазваме за безопасността на нашия състав, безопасността на нашия кораб и най-вече на безопасността на екипажа на Челси-3.
0: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси-3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинската академия. Те са без опасност за живота. Ето какво разказаха някои от моряците за атаката.
4: Руски дрон.
5: При дрона в параход попала.
4: Не, водяные.
5: Пожар?
4: Нет, пожар нет. Слава богу, пожара не было. Параход вроде на плаву. Все живы, здоровы, все прекрасно. Все.
0: В отговор на снощните нападения близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни зенитно-ракетни комплекси и безпилотни системи за защита на крайбрежието ни. Това съобщи в парламента министърът на отбраната Димитър Стоянов.
6: Ще разположим допълнително 2 безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Това е от една страна. Отделно уплътняваме още повече релокационното поле и развъщаме допълнително зенитно-ракетни комплекси. Необходимо да се знае, че военно-въздушни сили и въобще въоръжени сили на Република България могат да отговорят на конкретна заплаха само при наличие на такава в териториалните води, а не в международни води.
0: Президентът Иляна Йотова осъди остро, цитирам, поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставка са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона. Създалата се ситуация налага България, съвместно със своите съюзници и партньори, да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори, се казва в изявлението на държавния глава. Това е още една опасна ескалация на войната в Украина. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, заяви от своя страна министърът на външните работи Велислава Петрова. България се въздържа от осъждане на Русия за атаките край българското крайбрежие. Пред руския посланик Елеонора Митрофанова премиерът Румен Радев подчерта, че подобни атаки са абсолютно недопустими. Българските власти продължават разследването заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО, съобщиха от правителството. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
7: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в

0: Непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз.
1: Обяви рано сутринта премиерът Румен Радев в рамките на свикания от него съвет по сигурността, като анонсира, че вика за обяснение посланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова.
0: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
1: Два часа по-късно премиерът проведе срещата с Митрофанова по повод двете атаки от тази нощ срещу двата търговски плавателни съда в Черно море. С добавката, че няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланник Митрофанова, цитирана от правителствената пресслужба, е казала, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговските кораби в Черно море. Тя не е изключила логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Още сутринта Радев обяви разговорите, проведени по-късно лично от него с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
0: България продължава да иска помощ за разследване на ударите, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
1: От правителството информираха, че лидерите на Евросъюза и на НАТО са изразили признателно за бързата реакция на страната ни при спасяването на бедстващите моряци. Солидарност по повод атаките срещу търговските кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. По инициатива на България започват разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави на предстоящото заседание на Европейския съвет, което ще се проведе в четвъртък и петък в Брюксел. За новините Цветелина Стоянова.
2: Премиерът Радев проведе телефонен разговор с румънския премиер Илие Боложан във връзка с нападенията срещу търговски кораби в Черно море. В хода на разговора бе подчертана необходимостта от още по-тясно взаимодействие с Турция за гарантирането на сигурността в региона и безопасното корабоплаване, съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам подчертаха, че макар и да не е страна от руско-украинската война, България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на застраховките за търговските кораби и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава и доставките на петрол от рафинерията в Бургас, допълниха от пресслужбата на Министерския съвет. НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите. Това написа в Екс генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонния си разговор с премиера Румен Радев. Черно море се превърна в нов фронт на ескалацията на руската война в Украйна. Това е неприемливо, откликна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и призова отговорните за дроновите атаки край българските брегове да бъдат накарани да си платят. Сводката си за бойните действия срещу Украйна тази сутрин от Министерството на отбраната на Руската федерация съобщиха за удари по морски съдове, задействани в доставката на военни товари за украинската армия. Конкретно е споменат само товарен кораб, поразен в Букския лиман на път за пристанището Николаев. За инцидентите край Крапец и Бяла не се съобщава нищо. За първи път, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие през изминалата нощ, руските въоръжени сили не атакуваха енергийни обекти на украинска територия, твърди агенция Reuters. Ударите бяха съсредоточени по транспортни и логистични обекти. Столицата Киев беше бомбардирана без предупреждение от съюзниците. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Експлозиите от ракетната атака са разтърсили Киев още преди да бъде обявена въздушна тревога, съобщи говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат. При атаката има жертви, а при друго руско ракетно нападение във втория по големина град Харков са загинали 4 души, а над 40 са били ранени. Най-много пострадали има във висока жилищна сграда. По време на спасителната операция 60-годишната Клара Максименко разказа. Всичко започна да пада върху мен.

0: стъкла, мазилка, всичко. Когато се свестих, бях заровена под отломките, цялата в кръв и с изгарания. Според външния министър Андрий Сибиха, Украина продължава да получава разузнавателни данни от Съединените щати, но президентът Зеленски заяви, че страната не е била предупредена за предстояща руска атака с балистични ракети срещу Киев, както това се случваше преди поредния обрат в позицията на Вашингтон. Според украинския президент, Русия продължава да нанася удари по украински енергийни съоръжения и критична инфраструктура, като общо 19 региона са били подложени на такива атаки, след като американският президент обяви енергийно примирие. В това време Украина не е предприемала никакви атаки срещу руски петролни рафинерии или енергийния сектор, написа в Телеграм Зеленски. Същото твърди и Кремъл, говорителят Дмитрий Песков каза още, че не вижда пряка връзка между споразумението за руски дизел за Съединените щати и позицията на Москва по мирните преговори за Украина. За новините Весела Владкова.
1: В парламента представители на управляващата партия признаха, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове. Част от опозицията упрекна властта, че се снишава пред Путин, а друга част поиска спиране на подкрепата на София за Украина. Обобщението е на репортера Даниел Линков.
2: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
3: Трябва общо европейски отговори, някакъв общо европейски инициатива, докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Ви видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
2: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
4: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове. Тогава, когато бяха потопени нови кораби.
2: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
5: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
2: От ДПС Делян Пеевски

0: също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
1: Миналата седмица на Конституционния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза и отново се случи.
0: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украина. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
2: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украина, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украина. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
0: За новините, Даниел Инков.
3: От ГЕРБ-СДС поискаха извънредно заседание на Народното събрание, на което депутатите да изслушат представители на службите за ситуацията в Черно море. От Прогресивна България също поискаха изслушване на премиера, министри и началници на службите във връзка с атаките. Управляващите предлагат това да бъде първа точка в дневния ред на парламента утре. Освен за нападенията срещу търговски кораби, се очаква информация и за твърденията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Днешното парламентарно заседание се провали поради отсъствието на повечето депутати от управляващата Прогресивна България. Липсата на кворум попречи да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията и други служители във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролета се влошават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Репортерът Марта Младенова с подробностите.
4: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6 на 100 от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3 на 100. Според Международния валутен фонд

0: българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
1: Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
3: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
2: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
4: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
2: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
1: Прокуратурата на Република Северна Македония е внесла искане за налагане на мярка задържане спрямо Ива Михайлова. Българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край град Кочани и е съдена за катастрофата. Информацията беше потвърдена за Българското национално радио от адвоката й, Насер Рауфи. В същото време българският посланик в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие заради завръщането и в България и начина, по който тя е била посрещната в София. С подробностите репортерът Мария Филева.
5: Прокуратурата в Кочани е внесла искане до съда за налагане на нова мярка на Ива Михайлова – задържане до края на наказателното производство. До искането се е стигнало, след като вчера тя не се е явила в участъка и не се е подписала, както определено, досегашната и мярка за неотклонение. Пред Хоризонт адвокатът на младата българка Насера Луфи потвърди действията на държавното обвинение. Той очаква да има решение на основния съд в Кочани още утре.
6: Да, поднесено е, да, от прокуратурата е поднесено. И това сигурно ќе биде. Се уште нема одлука, има само барање, предлог од прокуратурата. Сотама ќе има брзо, денес или до утре максимум ќе има решение.
5: Ако бъде потвърдено искането на прокуратурата, Ива Михайлова ще бъде обявена първо за общо държавно, след това и за международно издирване, включително през Интерпол, каза адвокатът.
6: Интерпол, международна потерница, за да я доведат овдека, за да се суди.
5: Давид Кръстов, единственият свидетел, който потвърждава показанията на Ива Михайлова за пътния инцидент от миналата година, стана ясно от думите на адвокат Рауфи. В същото време българският посланник в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие. Той бил информиран, че посрещането на Михайлова в София, включително съобщенията за приемането и на високо ниво, представлява провокация, противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседски отношения и пряко посегателство върху правната система на страната. В съобщение за срещата се казва още, че, цитирам, националността или притежаването на друго гражданство не трябва да служи като основание за защита от отговорност пред компетентните институции. Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради делото за катастрофа с един загинал. Вчера тя беше приета за лечение в болница Пирогов, след като се върна в България. Самата Михайлова и нейният български адвокат съобщи пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи. За новините Мария Филева.
1: В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
7: Добър вечер! Футболистите на Левски обявиха програмата си при гостуването на Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Отборът няма да тренира на стадиона на домакините, а треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на Георгия Спарухов утре в 10:30. Заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алиара Гаев. Неймеген Левски е в

0: Четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гиченов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар, също от Нидерландия, и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Тази вечер има 9 мача от основната схема на Шампионската лига. От 19.45 играят Ланс Спортинг и Сабах Баку, Славия Прага. От 22 часа с Викинг Байер Мюнхен, тук също е българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков. Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Вилиарал Наполи, Галата Сарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг Айнтховен. Новини извън футбола. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger на твърда настилка в Олбия, Италия, с награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания, с награден фонд 125 000 евро след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова. Българският олимпийски комитет и спортният тотализатор съобщиха, че са подписали 2-годишен договор, който предвижда включително финансиране на българските спортисти през новия олимпийски цикъл. Конкретни параметри не бяха заобщени.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер. През последните часове по-значителни валежи имаше в Югозападна България. В Благоевград бяха измерени 8 литра на квадратен метър за 3 часа, а в Сандански 5. Температурите днес бяха чувствително по-ниски в сравнение с изминалите дни. Най-високите бяха до 15 градуса. През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, по-продължителни ще са в Централния Балкан, в Предбалкана, в Европите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня над западните райони и облачността ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. За района на София минимална температура около 6, максимална към 10 градуса. За утрешния ден, 14 октомври, е в сила предупреждение от първа степен, жълт код, за областите в източната половина от страната и Родопите, в повечето от тях за усилване на вятъра от север-североизток, а в няколко родопски области и за продължителни валежи, като в област Смолян с понижението на температурите в нощните часове дъждът ще преминава в сняг. В четвъртък облачността ще се разкъса и временно ще намалее, но по-късно отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, дневните температури слабо ще се повишат. В петък отново ще преобладава облачно време на много места с валежи, от север ще проникне още една порция сравнително студен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно ограничено движението по пътя Плевен-Бяла в отсечката Масларево-Страхилово поради репатриране на катастрофирал камион, въведен е обходен маршрут. Частично се ограничава движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 105 в посока Кулата поради интензивен трафик. Движението се пренасочва по обходен маршрут на километър 97 по пътен възел Благоевград юг по път 1-1 София Кулата. Един човек е загинал, а други двама са ранени при катастрофа на автомагистрала Тракия в района на Вакарел. От МВР съобщиха, че инцидентът е станал около 14.30 часа. В момента трафикът в посока София се регулира от екипи на пътната полиция. Движението е затруднено. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Също два участъка на автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66

0: км. Посока София по-етапно е ограничена активната или изплеваща лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте още веднъж акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черно море близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Шабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация, по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийство

0: убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Мерим Тенев и Ангел Григоров.
1: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
2: Естествено.
3: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
1: Бабо, ти вече гласува.
2: А какво очакваше?
1: Хайде да си направим една снимка.
2: Може.
3: Машинното гласуване е лесно. На всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Рудбокс. Твоят свят от музика.
7: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: имаше оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Не е осветен участък, премигващи сини светлини от патрулни автомобил. По пътното платно застинал един човешки живот. И поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от застиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците. Треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Слушайте шоуто на Радио Пловдив «Снимката на нощта». Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

0: лица по искане на защитата, тъй като пред съда са били разкрити подробности за здравословното състояние на обвиняемия и неговото семейство. Според съдебния състав по делото са събрани впечатляващ обем доказателства, че Славчо Мегеров е автор на престъплението. Съдът смята, че има вероятност той да се укрие и да извърши друго престъпление. Доказателствата сочат, че това престъпление е било много добре организирано и планирано, каза съдия Елена Захова. Според защитничката на Мегеров Диляна Агова, той ще даде обяснение, когато сметне, че е дошло времето.
1: Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов. Аз проведох множество разговори с Мегеров и има едно единствено сигурно нещо в моята глава. Мегеров ме убеди, че той не е убил господин Илиян Филипов.
0: Според адвоката Агова няма преки доказателства, че Мегеров е извършил това престъпление. Прокурорът от апелативна прокуратура Иван Даскалов пък посочи, че няма преки свидетели на убийството и все още не е намерено оръжието, с което е извършено престъплението.
2: Към настоящия момент е ясно, че е имало между двамата неуредени финансови отношения, за произхода на които също така има разнопосочни версии, но такива отношения е имало. Това е факт. Заложи и не само заложи. И други финансови отношения между тях е имало, свързани с строителство.
0: Припомням, че убийството на 53-годишния Илиян Филипов беше извършено в ранните часове на 30 септември. Той беше застрелян с един куршум в лицето пред асансьора на кооперация в пловдивския квартал Христосмирненски. Разследващите стигнаха до Славчо Мегеров чрез камерите за видеонаблюдение в града. Решението на съда е окончателно. За новините Даниела Добрева.
3: Професор Мариела Генева Попова, която беше задържана за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации, е подала оставка от постовете, които заемаше в Медицинския университет и в Университетската болница Свети Георги. Срещу лекарката се води разследване за източване на над 3 милиона евро. Професор Мариела Генева Попова е подала оставка като декан на Медицинския университет и като началник на клиниката по ревматология в Университетската болница Свети Георги от ареста. Освобождаването й от деканския пост е било прието забавно, съобщиха от Медицинския университет в Пловдив. Оставката и като началник на клиниката по ревматология в Университетската болница Свети Георги е получена този вторник и още няма решение дали да бъде приета. Генева беше арестувана миналата седмица при показна полицейска акция в първа база на лечебното заведение. Тя беше оставена в ареста от окръжния съд, но е обжалвала задържането си пред апелативния съд. Мярката ще се гледа този четвъртък. Пред съда още миналата седмица Генева беше категорична, че ще напусне и двата ръководни поста, които заемаше преди задържането си. Първоначално по досъдебното производство бяха задържани общо 10 души – лекари и медицински сестри от клиниката по ревматология в Университетската болница Свети Георги. Впоследствие под парична гаранция бяха освободени 3 души. 81-годишен лекар беше пуснат с мярка подписка заради здравословното му състояние, а съда наложи мярка парична гаранция от 10 000 евро на заетия на професор Генева Адриан Белов. Белов е счетоводител и е бил връзката с медицинския център ArtMed, от който с фиктивни направления са били направени 5000 хоспитализации в ревматологията на Университетската болница. Припомням, че за декан на медицинския факултет временно беше определен професор Павел Тимонов. За новините Яница Марова.
4: В Гьоврен постоянно живеят над 700 жители. От седмици хората са в страх заради набезите на две мечки вътре в селото, където слизат за храна.
5: Преди три дена сутринта рано мина надолу и аз слезнах вътре. Търсят храна. Тук круши, ябълки, всичко, кокошки.
6: Аз живея тук на края и много често имам среща. Имам внучка, която пътува всеки ден за Девин, учи там и всяка сутрин аз съм принуден да ставам половин час преди нея, да се подготви, за да я докарам тук, за да я кача на буса, защото не ще да върви и на училище вече.
7: Миналата седмица, вечерта към 9 часа дойде министър Абровски, беше с един от заместниците и шефа на Изпълнителна агенция по горите. Това, което тогава те обещаха, казаха, че ще пробват с улавяне и преместване на мечките и се надяха, че това да ще даде резултат в рамките на 3-4 дена, но минаха 3-4 дена, резултат все още нямах. 6 часа обикаля по центъра, пък 6:30 учениците тръгват на училище. Надяваме се да вземат по-сериозни мерки.
6: Имат методи, имат специалисти. Очита тук 20 души 3 дена седяха с извинение, обаче къде седяха? До магазина, там в една кола и някакви уж техники имаха, не знам какво, наблюдаваха и сутринта си тръгваха, а след тях мечката точно от тук върви. жената е тук, където живее, излиза туалетна, има външта до туалетната е мечката. Представете ли си какво беше? Не ужас, повече от ужас.
4: Поведението на мечките обясни Георги Георгиев, експерт в регионалната инспекция по околна среда и води в Смолен.
8: Към момента се извършва действие по улавяне и евентуално преместване на тези екземпляри.
4: От Смолен, Радостина Колчева.
9: През следващото денонощие ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, като по-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и в Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват, ще започнат да спират, по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Пловдивският апелативен съд остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Делото премина при закрити врата.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чепански.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
2: Сега се отправяме, уважаеми слушатели, към град Ракитово с може би една приятна вест, която научаваме, че фолклорната група на армъните от Велинград и Ракитово, Кантиконосто, което означава наша песен, с ръководител Никола Янев Чоли, бяха единствените представители от България на 8-я международен фестивал Песента ни свързва в град Скопие, Северна Македония. И що за фестивал се получи и как се представиха българските участници, ще ни каже самия ръководител, маестро Никола Янев Чоли, който е на линията. Здравейте!
3: Здравейте! Много ми е приятно да се чуем. Ами какво да ви кажа? Значи ние бяхме поканени специално да участваме в този фестивал. Това не е вече трети път, в който участваме и се провежда в много хубави зали. А този път беше в една грамадна зала, може би около 1000 човека събираше, обаче тя много функционална. Моята група, нали, нашата група от Ракитово и Велинград, едно време

0: бяхме около 15-16 участника, а сега бяхме само 7. И благодарение на това, че едно наше хубаво момиче, майката от Велинград, бащата от София, тя в София учи, знае арменския перфектно. Дядо и Васил Янакиев, който от Велинград, и той не е председател на Дружеството на армъните, тя е негова внучка и той я научи перфектно да говори армънски. И момичето дойде, 4 песни бяхме направили, обаче там ни казаха, че трябва да изпеем 3 песни и много лесно става, когато имаш повече, веднага се съкращава.
1: Да, така е. Вие вече имате, казахте, традиция да участвате на този фестивал. А други състави въобще гостували ли са от нашата страна на него?
0: От нашата страна мисля, че една година ходиха и Дорково, групата на Георги Гушев, Фантана, която се казва, нали, Фантана значи извор на армънски. И там се представиха, имаше участници от Румъния, най-много бяха от Северна Македония, нали, от Скопие, от Кочани, от Щип и Крушево. От Крушево имаше така много млади момичета, които вече са пеят съвременни песни на армънски с китари и много хубаво звучи. Вече не е само този наш автентичния фолклор, който е акапелен и без съпровод. И знаете, едно време нашите, като са работили с конети и с овцете, като тръгнат на работа, няма какво да правят и докато отидат на работа, пеят песни.
1: Точно, точно, да. Точно този автентичен фолклор представите и вие. Аз съм ви наблюдавал на фестивалите както в Костандово, така и в Дорково и къде ли още не. Каква е целта на този фестивал? Може би да запази точно този фолклор, да представи обичая на този етнос, който е вече майче на изчезване.
0: Ами, тук познах, значи почна на изчезване. Целта е да се, нали, да се събереме, да се изпеят много стари песни, които ги знаят, обаче вече липсват. Имаше една група от Албания, която миналата година беше, те пееха много стари автентични песни. Разбираш ли, много хубаво ги пееха. Обаче този път все песните бяха по-модерни. Обаче групата от Скопие, която се нарича Горди Власи, нали, Армен Пирифан на армънски, Горди Власи, те откриха с 2-3 такива автентични песни. Обаче и те ги направиха вече с оркестър. Оркестъра използваха акордеон, кларинет, тарамбука. Това им беше оркестъра. И да кажа нещо, че много, много от съставите вече там по Северна Македония, в Гърция, използват кларинета като инструмент. И звучи съвсем друго, което не е нашето типично, което е, нали, на армъните,

0: акапелните песни.
1: Да, може би по-съвременно, пък има доста музиканти, за, може би за разлика от нас някъде, където в някои селища изпитват голямо затруднение за това, че няма и професионални музиканти. Сега казвате, че сте се вече поступили от 16-17, сега сте на 7.
0: На 7.
1: Какво става с тази общност, с тези групи, с този фолклор?
0: Еми, направо да кажа на слушателите, че този наш фолклор вече изчезва. Тук останаха много малко, как се казва, чисти армонии. Младите не учат езика, не знаят нищо. Много смесени бракове. Почти всички вече бракове няма арман с арманка. Нали? Тук всичко е смесено и младите не знаят езика. А искам само да кажа за това момиче, Василена Георгиева. Тя учи в гимназията за древни езици в София. И както казах, дядо и от малка я научи и ни правиха там

0: Георгиева, която се познаваме от доста години, каза, искам и младото момиче. Викам, много рядко вече такива деца да знаят армански език. Как се оказва, тя казва, и при нас вече е на изчезване. Не искат да учат младите и така. Така че голяма мъка да запазим нещо.
1: Ами, освен да ви пожелаем да продължавате да палите младите около вас, ето както това момиче, фестивалът не е имал конкурсен характер. Получили сте какво? Може би много аплодисменти, грамота за участие.
0: Да, ще ти кажа, значи, изпяхме три песни, направо ще кажа и песни. На Валога Ника, една малка ливада. Това е автентична песен, стара арманска. Втората и третата песен, втората, Свята Армъна, момиче Арманка, е по моя музика и мой текст. И третата, Дойла и Прат, двама братя, също по моя музика, текста на моя братовчетка Мария Николова от Велинград и мой текст, нали, двамата го писахме. Казвам ти, двете и всички песни се приеха страхотно. Публиката ни ръкоплескаше и щото вече малко по-съвременно звучи и аз свира с акордеона. Моята група съпровод с акордеон. И ни наградиха с една грамота. Сдружението се казва Мандра, там в Македония. Мандра, това е на армъните, които са сдружение на власите, стопанственици от Македония. Така се водят, горди власи. А сдружението е Мандра. Те са най-големите там производители на овче сирене и на кашкавал. Така че много са напред в тази насока и винаги, когато отидем, винаги ни черпят много ясно, нали? И с печено на агнешко, и с овче сирене, овче кашкавал. И всичко минава, и се познаваме, и става едно весело, накрая правим едно хоро, хубаво, голямо, всички с прекрасните носии, като трябва да кажа на слушателите, че нашите носии бяха най-красивите. Най-красивите и най-атрактивните, и като свършим пеенето и всички идват там да се снимат с тези три костюми, които са на Кирана Пишотова. Мисля, че, нали, познаваш от Велинград, с нейните дъщери, страхотни костюми. Булчинска рокля, на свекърва и на възрастна жена, и се прие отлично. Това мога да кажа.
1: Отново сте направили впечатление и този път на международен фестивал. Благодаря за това, което ни разказа Никола Янев Чоли от Ракитово за фестивала на армъните, състоял се в Северна Македония. Дочуване!
0: Дочуване и аз благодаря.

0: Вече, уважаеми слушатели, се отправяме към град Перущица, защото там се задава празника на родолюбието и веселието, който ще се състои от петък до неделя. И както местните жители, така и много гости се подготвят сигурно за него. Е, със сигурност облаците до тогава ще се разбягат, ще изгрее хубаво слънце, такава каквато е хубава есента. Там ни посреща кмета на община на Перущица, господин Николай Баков, който е на линията сега. Здравейте!
1: Здравейте на всички слушатели на радиото!
0: Приятно ни е да се чуем и да узнаем нещо повече за вашия празник, който разбирам, че в нова светлина ще да събира и по-малки, и по-големи, различни възрасти, различни поколения.
1: Празник се чества вече близо 2 години. Смятам да разширим моделът, който сме го правили до сега, като съответно правим празник на родолюбието и веселието включваме. Родолюбие, защото Перущица е много гостоприемно място, където е център на гостоприемството, както го казвам, явно сираме в нашите реклами. Съответно, ще има много закачки за деца, ще има много родолюбиви игри, съответно ще има и доста кулинарна и хубава зона, в която, нали, гостите и жителите на град Перущица да се насладят на различни вкусови, традиционни местни храни. Така че празника е предвиден да бъде 3 дни, на 16, 17 и 18 на този месец. Съответно ще има изключително много богата програма, в която стартираме в петък с Международен ден на храните. След това на 17 правим допълнителното, това е столица на гостоприемството, както сме го кръстили ние, деня. И на 18, което е приключването, което е ден на семейството, отбелязваме ден на семейството в

0: Перовчица с доста богата програма и с едно така доста голямо хоро, което ще финишираме на въпросния ден.
1: Със сигурност много интересно, много наситени дни се задават, пък и този ваш ритуален фасул, с който всички ще се почерпят. Всъщност аз се запознах с някои от башмайсторите на празника в Крутово Конари. Те там бяха донесли от този фасул и черпиха всички.
0: Там беше един от нашите представители, Пейко Тотов се казва, от Перощица.
1: Да, да.
0: Предполагам, че с него сте се видяли.
1: Да, и с една дама, която показваше какво грозде сте отгледали тази година в Перощица.
0: Нормално, ние сме емблематични нашия район, тъй като ние сме винарски край. И имаме много хубави лозя и много хубава продукция, която нещата се превръща после във вино, така че известни сме и с доброто вино.
1: Така ще има и богата кулинарна част. Освен този ритуален сватбарски фасул, който ще къкри там на площада, ще имате и 15 метрово кюфтене или кебабче.
0: Кебабче. 15 метрово кебабче. Това е нашата закачка по време на кулинарната на деня, в който, нали, е Международния ден на храните. Имаме закачка, където е кръстена юнашката маса. А в тази юнашка маса 5 човека ще приборят сили, кой най-много ще хапне и кой най-много ще натяде. Но ние повече, освен юнашката маса, нали, като община, много акцентираме за родолюбието и заниманието с децата, за да можем да им предадем историята и да ги закърмим с тази богата история, която ние имаме в нашия край, особено в община Перощица.
1: Така и затова те ще рецитират стихове.
0: Да. Децата се включиха в рециталите. Пожарна безопасност се включи, тъй като ще има занимания с реална голяма кола, в която, нали, ще направим и ново обучение за децата. След това, нали, ще има обособен кът, голяма зона с различни игри. Както от нашето детство, говорим, нали, стари игри, забравени игри, нали, които не са дигитални, което е по-добрият вариант за нас. Аниматори, кът за рисуване, общо взето, нали, децата ще бъдат много добре обгрижени от нас и смятам на празника да се превърне в традиция.
1: И не само в традиция, то си е цял фестивал, този вашия
0: празник. Точно така.
1: Три фестивални дни в Перощица. Аз ви благодаря. Да кажем няколко думи за общината обаче.
0: Чудесно, кажете какво...
1: Представете ни я. Какви селища включва, община, как живеете?
0: Община Перощица е ситуирана в родопските поля, където е близо до 20 км от Пловдив, от голям град, областен. Община Перощица е богата с култура, история. Тази година чествахме 150 годишно от Априлското въстание, между другото доста сериозен празник, в който така почетохме паметта на загиналите герои, отдали живота си за свободата на нашата родина. Община Перощица е прекрасно място, защото има много неща, които може да видите. Поканя всички, нали, слушатели на вашето радио да заповядат. Наистина сме гостоприемна община, в която може да погледнат една от най-стари църкви на Балканския полуостров, е Червената църква. След това да се качат малко нагоре, да дойдат и да погледнат нашия музей. След нашия музей да минат да видят църква Св. Архангел Михаил, където 600 мъже и жени са отдали живота си. Вътре не случайно е бил и Кочо Стеменски, който е отнел живота на децата и на жена си, както е неговия си живот. Не случайно епопея на забравените е написана в наш чест за Перущен ли. Общо взето, след това в момента правим доста голям ремонт на паметника на трите поколения, който този паметник 76-та година е приключен и открит от тогава до сега. Просто беше в лошо състояние, имаме добри проекти и в момента го реновираме. Община Перощица е изключително богата, освен на история, така и на вино, тъй като сме винарски край. Има какво да видите, заповядайте, смятам, че всички ще останете очаровани от нашето населено място.
1: Така поканихме и нашите слушатели и на празника на родолюбието и веселието, който започва в петък и завършва в неделя. Поканата дойде от кмета на община Перощица.
0: Абсолютно, всички заповядайте.
1: Благодаря, Николай Баков.
0: И аз
1: чухме
0: ви благодаря.
1: Дочуване.

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец!

0: Писател.
1: Наука.
2: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
1: Пазител.
0: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: празника, както винаги, всяка година. Така че всеки, който слуша, е добре дошъл.
1: Петък, събота, неделя, това са трите дни на вашия празник.
0: Да, празника почва в петъка, но големия празник е в събота, на 17-ти. Всеки, който слуша, слушател, е добре дошъл.
1: Не знам за коя година се случва този празник, но той от година на година събира все повече приятели, почитатели, които отново и отново се връщат в Смилян. С какво ги привличате? Явно с гостоприемството?
0: Може би смилянци са гостоприемни, може би гостоприемството, може би не мога да кажа, но това много сте прав. Всяка година все повече и повече хора идват, което за нас е много, така, много се радваме, за което празника е за това да бъде посетен, да бъде оценен, това идвайки повече народ, за нас е много добра оценка.
1: Кулминацията е в съботния ден, казвате, и отново сцената пред читалището ще е пълна. Да кажем какво? Какво сте подготвили?
0: Ами, изпълнители от читалища много ще има. Ще храним безплатно боб и курбан за здраве и берекет. А след това около 3 часа ще има оркестър за хора и в общи линии така. Има дегустация на пана, конкурси такива от пана от смилянски фасул, има дегустация на специалитети от смилянски фасул. В общи линии това е празник.
1: Ще има ли тази алея на производителите, защото много хора ще дойдат и да си...
0: Задължително. Може би около 20 представители на производителите на различни така земеделски и неземеделски неща, които са си, те са си така част от празника.
1: А има ли достатъчно смилянски фасул? Какво казват местните? Доволни ли са?
0: Тая година е добра. Условията за фасула бяха добри и има, тая година има. За сметка на лани, когато беше много бедна реколтата, тая година е добра реколта.
1: Ще остане количество да описечавате и пътищата, както
0: беседите на Бабаджанко. Да, по повод е една шега на един областен управител, че толкова фасул смилянски са произведени, че може да се описечава. Да, ако се наложи, ако няма. Ако закъсат, ще ги ползваме. Ама то повече за таркалене, отколкото за опешачаване.
1: Колко килограма ще сготвите за този курбан, както казвате?
0: Приблизително 300 килограма плануваме тази година, защото всяка година увеличаваме. Лани беше 270, сега ще бъде 300 килограма фасула. Месото е около тони 300. Ориза е 230 килограма, така че в общи линия това е нещо, което ще приготви.
1: Десетки казани ще кикрят от страни на площада и всеки може да ги види как се приготвя.
0: Може да ги види, но не е желателно да ги доближава.
1: Да.
0: Ще има контрол.
1: Благодаря. Да. Хубав празник, петък, събота и неделя. Село Смилян ви очаква.
0: Заповядайте всички тези, които слушат в момента, да заповядат. Всички сте добре дошли.
1: Чавдар Червенков, кмета на село Смилян, ви покани. До чуване!
0: До чуване!

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Пловдивският апелативен съд остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Делото премина при закрити врата по искане на защитата, тъй като пред съда са били разкрити подробности за здравословното състояние на обвиняемия и неговото семейство. Според съдебния състав по делото са събрани впечатляващ обем доказателства, че Славчо Мегеров е автор на престъплението. Съдът смята, че и има вероятност той да се укрие и да извърши друго престъпление. Доказателствата сочат, че това престъпление е било много добре организирано и планирано, каза съдия Елена Захова. Според защитничката на Мегеров Диляна Агова, той ще даде обяснение, когато сметне, че е дошло времето.
2: Към момента той горито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов. Аз проведох множество разговори с Мегеров и има едно единствено сигурно нещо в моята глава. Мегеров убеди, че той не е убил господин Илиян Филипов.
1: Според адвоката Агова няма преки доказателства, че Мегеров е извършил това престъпление. Прокурорът от апелативна прокуратура Иван Даскалов пък посочи, че няма преки свидетели на убийството и все още не е намерено оръжието, с което е извършено престъплението.
3: Към настоящия момент е ясно, че е имало между двамата неуредени финансови отношения, за произхода на които също така има разнопосочни версии, но такива отношения е имало. Това е факт. Заложи и не само заложи, и други финансови отношения между тях е имало, свързани с строителството.
1: Припомням, че убийството

0: Защото на 53-годишния Илиян Филипов беше извършено в ранните часове на 30 септември. Той беше застрелян с един куршум в лицето пред асансьора на кооперация в пловдивския квартал Христосмирненски. Разследващите стигнаха до Славчо Мегеров чрез камерите за видеонаблюдение в града. Решението на съда е окончателно. За новините Даниела Добрева.
1: Професор Мариела Генева Попова, която беше задържана за източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации, е подала оставка от постовете, които заемаше в Медицинския университет и в Университетската болница Свети Георги. Срещу лекарката се води разследване за източване на над 3 милиона евро. Професор Мариела Генева Попова е подала оставка като декан на Медицинския университет и като началник на клиниката по ревматология в Университетската болница Свети Георги от ареста. Освобождаването ѝ от деканския пост е било прието незабавно, съобщиха от Медицинския университет в Пловдив. Оставката ѝ като началник на клиниката по ревматология в Университетската болница Свети Георги е получена този вторник и още няма решение дали да бъде приета. Генева беше арестувана миналата седмица при показна полицейска акция в първа база на лечебното заведение. Тя беше оставена в ареста от окръжния съд, но е обжалвала задържането си пред апелативния съд. Мярката ще се гледа този четвъртък. Пред съда още миналата седмица Генева беше категорична, че ще напусне и двата ръководни поста, които заемаше преди задържането си. Първоначално по досъдебното производство бяха задържани общо 10 души – лекари и медицински сестри от клиниката по ревматология в Университетската болница Свети Георги. Впоследствие под парична гаранция бяха освободени 3 души. 81-годишен лекар беше пуснат с мярка подписка заради здравословното му състояние, а съда наложи мярка парична гаранция от 10 000 евро на заети на професор Генева Адриан Белов. Белов е счетоводител и е бил връзката с медицинския център ArtMed, от който с фиктивни направления са били направени 5000 хоспитализации в ревматологията на Университетската болница. Припомням, че за декан на медицинския факултет временно беше определен професор Павел Тимонов. За новините Яница Марова.
2: През последните 15 години с държавно финансиране в Пловдив и региона са санирани около 230 сгради, което е един

0: процент и половина от всички, които трябва да бъдат енергийно обновени. Това е крайно недостатъчно, заяви в интервю за Радио Пловдив Ина Карова, експерт в Енергийна агенция Пловдив. В града и региона има 15 000 сгради, построени преди 1999 година, които не отговарят на съвременните стандарти за енергийна ефективност, каза още Ина Карова.
1: От тях около 60% като жилища нямат никаква изолация, а 43% са обитаемите жилища. А 30% от всички жилища в града нямат никаква дограма и от тях 13% са обитаеми жилища, т.е. са населявани от някакви хора вътре.
0: Според експерта, в началото на програмите за енергийна ефективност, когато държавното финансиране е било 50%, е имало голям интерес към санирането като цяло.
1: А когато станаха 100%, това създаде публична фиксация върху тия 100% и всъщност спря хората сами да се обновяват. В момента успеваемостта е едва 30-40% за Пловдив град и за областта. Това означава, че само една трета от подалите всъщност са одобрени.
0: Към момента в резервния списък има 80 сгради в Пловдив с готови документи. Толкова са и в областта. За новините Антония Попова.
2: В Гьоврен постоянно живеят над 700 жители. От седмици хората са в страх заради набезите на две мечки вътре в селото, където слизат за храна.
3: Преди три дена сутринта рано мина надолу и аз слезнах вътре. Търсят храна. Е, тук круши, ябълки, всичко, кокошки.
4: Аз живея тук на края и много често имам среща. Имам внучка, която пътува всеки ден за Девин, учи там и всяка сутрин аз съм принуден да ставам половин час преди нея, да се подготвя, за да я докарам тук, за да я кача на буса, защото не ще да върви и на училище вече.
5: Миналата седмица, вечерта към 9 часа дойде министър Абровски, беше с един от заместниците и шефа на изпълнителна агенция по горите. Това, което тогава те обещаха, казаха, че ще пробват с улавяне и преместване на мечките и се надяха, че това да ще даде резултат в рамките на 3-4 дена, но минаха 3-4 дена, резултат все още нямах. 6 часа обикаля по центъра, пък 6:30 учениците тръгват на училище. Надяваме се да вземат по-сериозни мерки.
4: Имат методи, имат специалисти. Очита тук 20 души 3 дена седяха. С извинение обаче къде седяха? До магазина, там в една кола. И някакви уж техники имаха, не знам какво наблюдаха. И сутринта си тръгваха, а след тях мечката точно от тук върви. Жената е тук, където живее, излиза туалетна, има външта до туалетната е мечката. Представете ли си какво беше? Не ужас, повече от ужас.
2: Поведението на мечките обясни Георги Георгиев, експерт в регионалната инспекция по околна среда и води в Смолен.
6: Към момента се извършва действия по улавяне и евентуално преместване на тези екземпляри.
2: От Смолен, Радостина Колчева.
7: През следващото денонощие ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, като по-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и в Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват, ще започнат да спират, по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добър вечер, дами и господа, брати и сестри Рокаджи, радиото е Пловдив. Аз съм Велен Станев, зад пулта е Ратио Руков и сме тук, за да ви кажем добре дошли в двата часа на 1639-ият Венерок блок. Вашата седмична порция праведна музика за хигиена на душата и промивка на слуха от мазна чалга, нефелен поп, псевдорап и предизборни обещания. Да, пак идват избори и пак не обещават всичко на този свят по две. Добрата новина е, че тук, в Вене Рок Блок, за избори няма да говорим, затова без излишно моткане да разберем какво ще се случи в предаването във времето до 22. Тъй като опашката от албуми, които започнахме, но така и не довършихме, стана огромна, тази вечер ще финализираме представянето на цели 5 диска, които чухме с по едно парче, когато излязоха на канадците Monsters Are Human, на французите Город, на американците Салайва, на германците Екзомър и на обожаваната в България интернационална формация Камелот. Освен тези 5 представения, ще направим преглед на най-важните албуми на октомври и ще чуем звука на 4 чисто нови тави. Ето, това е накратко. Но както правим от 34 години, от старта на Евелин Рок Блок в коледната нощ на далечната 1992, и тази вечер ще започнем с двоен Power Rock Play. Това означава две парчета от два нови албума, които са и акцент на блока, и заявка за скорошно представяне на съответните албуми. Power Rock Play номер 1 ще е композицията, която заглави новият албум на Europe, Come This Madness. Чакахме този албум 9 години, но както винаги Джоуи Темпест и момчетата не ни разочароват, страхотен нов албум на Europe, който излезе на 25 септември. Точно месец след появата на 6-ти, но именно на албум на австралийците Airborne. При Airborne никога няма изненади. Тяхната любима група ACDC и стилът им е също ACDC. Да не говорим, че продуцент на новата им тава е Matt Lang, човекът продуцирал най-великите албуми на ACDC. Така че здрав, сочен и як хард рок н рол. И така двоен Power Rock Play, парче от 6-ти албум на австралийците Airborne, което ще чуем веднага след едноимената визитка на новия 12-ти албум на шведските звезди Europe.

По стара традиция, във второто ми включване на всеки велен рок-блок, правим преглед на по-важните албуми, които трябва да излязат по разписание през текущия месец, в случая октомври. И ще го направим сега, но нека преди това поясня, че веднага се двойният Power Rock Play, парчета от новите TV на Europe и Airborne, чухме парче от 8-ми албум на японците Cold Rain, който излезе на 25 септември, на датата на която се появи и новата тавана Europe. И след като почетохме и тези славни японци, които се радват на пробив в Америка, да направим преглед на албумите на месец октомври. На 2 октомври излезе нов албум на белгийците Hippotractor, нов на италианците Frozen Crown, нов на Miss May I, нов на Amon Amarth, втори албум на супергрупата Tamic, нов на Dead Poet Society, нов на Butcher Babes, нов на Imminence, нов на Escape the Fate и EP на From First to Last. На 9 октомври се появи нов албум на Signum Regis, нов на Graveyard, нов на Amassifer, нов на Greta Van Fleet, нов на шведите Ram, нов на Pineapple Thief, нов на супергрупата Tungsten, нов на Hayesphere, нов на Leper Colony, нов на Wage War, EP на Skillet, EP на Robert Plant и групата му Saving Grace. На 16 октомври в петък след 3 дни чакаме солов албум на All England, нов на John Deven Rockets of Love, нов на германците Generation Steel, нов на Insomnium, нов солов на Django Strump, втори на тексасците Ferverance, нов на Metal Corrigite The Number 12 Looks Like You. На 23 октомври ще се пръкне нов на украинците Игне, нов на Mental Cruelty, нов на Etios, нов на Forbidden, солов албум на Tommy Iommi от Black Sabbath, нов на The Flower Kings, нов на финландските прогресари End of Bees, нов на швейцарците Crystal Ball, лайф албум на Sweety, нов на Nicotine Dolls. А на 30 октомври, в последния петък на месеца, чакаме нов на Zentrix, нов на Nickelback, солов албум на Dave Hill от Slate, прощален на Ministry, нов на Northlane, нов на Sleep, нов на финландците Black Royal, нов на Fuel, албум на бившият басист на Symphony X Thomas Miller, нов на норвежците Enslaved, нов на Queens of the Stone Age, нов на Darkest Tower, нов на ветераните Siri Tungle и нов на Crystallize. Да, дами и господа рокъджи, очевадна възходяща тенденция. Албумите на октомври са много повече от тези на септември. Но и поначало септември, октомври и ноември са едни от най-плодовитите месеци на годината и това е така заради идващият коледен пазар. А на финала на включването още един нов албум, с който рязко ще сменим стила и ще втвърдим брутално. Брутално, защото точно бруталисти са австрийците Monument of Misanthropy, чието четвърти албум Washington State Charm ще чуем сега.

И ето, че наред 1639-я Венерок Блок са първите два албума, с които ще си разчистим сметките тази вечер. С тях ще бъдем до 21, започвайки с кратко пътешествие до Канада с група на име Monsters Are Human. Квинтет състав Avery вокал и китара, Lex клавишни, Michael китара и вокал, Дейна бас и вокал и Стан барабани. Monsters Are Human са от Халифакс и на 28 август след 10 години в играта най-сетне издадоха дебютният си едноименен дългосвирещ албум. Те пускаха сингли през годините, издадоха EP, но чак сега албум, който смесва, да речем, металкор, прогресив, мелодични вокали, тежки рифове и една цялостна саундтракова синт атмосфера. Изобщо интересна канадска банда, която се струва вашето внимание. Дами и господа рокъджи, дебютният албум на канадците Monsters Are Human.

И след дебютният албум на канадците Monsters Are Human, втвърдяваме звука и се насочваме към 8-ми албум на техничните death metal от Франция, Gorod. Казва се The Ember Gone и излезе също на 28 август, като този на Monsters Are Human. Лидери на Gorod са китаристът Матьо и басистът Бенуа. Те са заедно от 97-ма, като в началото бяха нарекли групата Горгазъм, но откриха, че има американска банда с това име и се прекръстиха на Gorod. Първото демо на французите излезе през 2000-та година, първият им албум през 2005-та. Важен момент в кариерата им беше смяната на певеца, оригиналният напусна след третия албум от 2010-та и от тогава вокалист е Жулиен, който е новата емблема на Gorod. Gorod, които винаги са били поставени в графа техничен death metal. Всъщност след 29 години на сцената и 8 албума в актив, имаме всички основания да кажем, че Gorod са едни от най-заявените представители на техничния death metal на Европа. Затова от тук до 21 ще бъдем с 8-ми албум The Ember Gone. Това са французите Gorod.

0: Българско национално радио. По Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Единайсет души остават в неизвестност след снощните дронови нападения над търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци на другия атакуван кораб Chelsea 3, който бе поразен в морето край Бяла. Спасителната операция бе осъществена успешно въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
1: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше от порядък на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд.

0: беше намалена видимост, кораба беше получил крен или така нареченото наклане на ляв борт. Ние трябваше да станем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръцкия полицейски кораб Бургас.
1: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Четирима от спасените моряци от потъналия край Крапец кораб HS Dignity пристигнаха на морска гара Варна. Петият спасен ще бъде транспортиран до пристанището във Варна към 23:30 с военен кораб. Тримата сирийци и един гражданин на Египет бяха прегледани на морска гара Варна. Те отказаха да говорят пред медиите. Моряците са в добро състояние, без наранявания, каза областният управител Мариус Мърков. Осигурени са им квартири и дрехи, допълни той. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаките като снощните са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
2: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
1: Митрофанова на свой ред е заявила, че не изключва и логиката на паденията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената пресслужба. В отговор на снощните нападения близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Отделно уплътняваме още повече релокационното поле и развъщаме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
1: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
2: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
1: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили, според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Румен Радев. Ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия. Затова предупреди президентът Иляна Йотова пред Българската национална телевизия, без да уточни кой точно застрашава доставките. Йотова и колегите от Турция и Румъния са съгласували помежду си призив за мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговски и цивилна инфраструктура и прекратяване на бойните действия над морето. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украйна.
4: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
1: Изявлението на американския лидер дойде след като снощи Киев бе атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си, а дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония издаде международна заповед за арест на Ива Михайлова от Кочани. Тя е поискана на основния съд в Кочани. Той определи мярка за неотклонение 30-дневно задържане под стража за Ива Михайлова, поискана от прокуратурата. Ива Михайлова, българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край Кочани и е съдена за катастрофата, се прибра в София вчера и в момента се лекува в Пирогов. Природният газ да поскъпне с 34% през ноември, това са поискали от Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената цена е около 59 евро за мегаватт час. В нея са включени количествата по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и на втечнен газ през Турция,

0: 5 евро за мегаватт час. В нея са включени количествата по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и на втечнен газ през Турция, както и от газохранилището в Чирен. До края на този месец Булгаргаз може да актуализира изчисленията си, които регулаторът трябва да потвърди или промени. Спорт с Владислав Стоянов.
1: Денис Данев спечели титла на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двубой от 263 кг в отделните движения 118 в изхвърлянето и 145 в изтласкването. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger на твърда настилка в Олбия, Италия, с награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България, Лидия Енчева, преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания, с награден фонд 125 000 евро, след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова. Българският олимпийски комитет и спортният тотализатор са подписали 2-годишен договор, който предвижда включително финансиране на българските спортисти през новия олимпийски цикъл. Конкретни параметри не бяха съобщени. Футбол. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георги Аспарухов утре в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алияр Агаев. Неймеген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гиченов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар, също от Нидерландия, и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Продължават първите два мача за вечерта от основната схема на Шампионската лига. Към средата на вторите полувремена Ланс Спортинг 0 на 1 и Сабах Баку, Славия Прага 0 на 0. От 22 часа са Викинг Байерн Мюнхен, тук също е българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков, Арсенал Лил, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед, Вилереал Наполи, Галата Сарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг Айндховен. В последна среща от 12-я кръг във втора лига Монтана Лудогорец втори отбор 2 на 3. Начало в класирането с еднакъв актив са ЦСКА втори отбор, Вихрен и Черноморец.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте отново, дами и господа рокъджи, и добре дошли във владенията на втория час от 1639-ия Венерок блок на вълните на Радио Пловдив. Аз съм Елен Станев, зад пулта е Рад Юруков и ето какво ви предложихме до тук. Чухме звука на 4 чисто новите ви, направихме преглед на всички по-важни албуми, които трябва да излязат по разписание през октомври, и финализирахме представянето на новите албуми на канадците Monsters Are Human и французите Город. А какво ще се случи до 22? Ще финализираме представянето на още три албума, които вече звучаха при нас по едно парче, когато излязоха. На американците Saliva, на германците Exomer, на обожаваната в България интернационална формация Camelot. Но, както правим вече 23 години в ефира на Радио Пловдив, и втория част на блока започва с двоен Power Rock Play. Два парчета от два нови албума, върху които акцентираме и правим заявка за скорошно представяне. Power Rock Play номер едно ще е композицията, която заглави новия албум на Europe, Calm This Madness. Чакахме този албум 9 години, но както винаги Джоуи Темпест и момчетата не ни разочароват. Страхотен албум на Europe, който излезе на 25 септември. Точно месец след появата на шестият едноимен албум на австралийците Airborne. При Airborne никога не е имало изненади. Тяхната любима група е AC/DC, стилът им е AC/DC, а продуцентът на новият им албум е Matt Lang, човекът продуцирал най-великите албуми на AC/DC. Така че здрав, сочен и як хард рок-н-рол. И така, двоен Power Rock Play парче от шестия албум на австралийците Airborne, което ще чуем веднага след едноимената композиция от новия 12-ти албум на шведските звезди Europe.

И след като през първия част на предаването си разчистихме сметките с последните тъви на Гроти, Monster Sar Human, от тук до края на блока ще бъдем с още три албума, чието представяне ще финализираме. Албум номер 3 тази вечер е 12-я на Saliva на име Breaking Through, който излезе на 14 август. Saliva, разбира се, са звезди на американската сцена в

Бока на няколко пъти през годините съм ви разказвал за техния път. Спомня си, например, че първият техен албум, който представих, беше Every Six Second от 2001. Дори му предсказах успех и наистина в последствие той е постигнал огромни тиражи в Америка. Сега обаче ми се иска да акцентирам върху два интересни факта. Първият е, че в днешния състав на групата няма нито един от музикантите, които започнаха всичко преди 30 години. Така е, защото гръбнакът на Салоева, китаристът Уейн Суини, беше единственият останал оригинален музикант, както и основен композитор и изобщо символ на Салоева, но той почина през 23-та в внезапно светла му памет. И още нещо, Салоева имат два силно изразени творчески периода, белязани от двамата певци на групата. До 2011-та соло-вокалист беше Джоси Скотт, а от тогава насам, т.е. през последните 15 години, Боби Амаро. И тъй като и двамата имат много характерни гласове, някакси те белязаха и двата периода. И още нещо, независимо кой е певецът на групата, самата група винаги е била ориентирана към хитов американски алтернатив хард-рок с хип-хоп елементи, много мелодии и запомнищи се припеви. Така и в новия албум Breaking Through, Patty Studios, Боби като певец. Да чуем няколко композиции от него, от вас американските рок-звезди Салоева.

И след хардрока на Салаева сменяме страната и от Америка се прибираме в Европа, но сменяме и стила и се насочваме към нещо твърдо и кораво. Шестият албум на германските трашери Exhumer на име Dead Mask Messiah, който излезе на 28 август. Ето ви нещо интересно. Exhumer бяха една от големите имена във втората вълна на германския траш. Те са на сцената още от 85-та. През втората половина на 80-те издадоха два албума и можеха да станат легенди, само че се разпаднаха през 91-та. И точно когато всички ги бяха забравили, се събраха чак през 2008-ма и от тогава напомнят за себе си от време на време. Като при това реформиране от първия състав на групата бяха останали само певецът Мем Штайн и китаристът Рей Менш. Но в това няма нищо странно, те са основателите на Exhumer и безспорните лидери до днес. Колкото до тази годишния албум на групата, той е четвърти след възкръсването на Exhumer, шести в кариерата им и първи от 7 години насам. Бих казал доста читав албум. Типичен и класен, така че малко кеф за почитателите на класическия траш с новата това на германските траш ветерани Exhumer.

както се казва, нищо ново под слънцето. Типичен Камелот, брат-близнак на последните няколко албума. Като Томас отново е поканил много гост певци, най-вече певици. Любопитното е, че харш вокалите този път са поети от Мис Чили Игнасия и че сред гост певците и Тобиас Замет от Авантейша. Лично аз съм фен на средния период на Камелот, онзи в който пееше Рой Кам, но не мога да се кривя душата, че Томи също е голям певец. Просто албумите на Камелот започнаха да стават прекалено равни, без никакви изненади, и това вече го усещат и феновете на групата, която в Европа винаги имала много повече почитатели, отколкото в Америка, родината на Томас Янгблод. Окей, точка по въпроса. До 22 ще бъдем в 14-ти албум на Камелот, Dark Asylum, който излезе на 28 август. От мен Вилен Станев и от полуторатора Рати Руков. До чуване до другия вторник. Пазете се и на здраве с Камелот!

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Четирима от оцелелите моряци от потопения с нощи край Шабла кораб вече са настанени в квартири във Варна. Осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Мариус Мърков.
2: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. Искам да отбележа, че в днешния ден, независимо от лошото време, 4 бала, както знаете, на около Шабла, съвместните действия на гранична полиция, морския спасител в координационен център, военноморските сили и полицията, тези хора вече са спасени и са на Варненския бряг. Със съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
1: Петият спасен моряк е очакван във Варна по-късно тази вечер до пълни смърков. 11 от останалите членове на екипажа остават в неизвестност след снощната дронова атака. Премиерът Румен Радев подчерта, че страната ни няма доказателства кой стои за

0: атаката и призова НАТО за подкрепа в разследването. Функционирането на общинската болница по пневмофизиатрични заболявания в Благоевград е под въпрос заради санкции от Националната здравноосигурителна каса, наложени преди години. Общината е разбрала за това преди дни, когато избраният нов директор на лечебното заведение е отказал да подпише договора за управление. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
1: Има реален риск болницата, в която се лекуват пациенти с белодробни заболявания от цялата област, да спре работа заради проблем, прикриван 4 години, заяви на спешен брифинг кметът на Благоевград Методи Байкушев.
2: Фактите са следните. През юни 21 година районната здравноосигурителна каса е наложила на болницата санкция. Прекратяване на трите най-важни клинични пътеки, по които болницата работи. Основанието е отчитане на дейност, която не е извършена.
1: Ръководството на лечебното заведение е обжавало санкциите пред административния съд Благоевград, който обаче е потвърдил заповедта на здравната каса и доказателствата за разплащане на дейности, които не са били извършвани. Делото е обжавано пред Върховен административен съд, който трябва да се произнесе до края на този месец.
2: Ако решението остане в сила, болницата директно губи своя основен източник на приходи. И това представлява директен риск за нейното съществуване.
1: Едва преди дни община Благоевград разбира за 4-годишния проблем.
2: Управителите на болницата не са уведомявали нито общински съвет, нито общинска администрация.
1: За този период белодробната болница е имала двама управители, като последният е с едномесечно предизвестие за освобождаване заради разкрити скандални възнаграждения на PR-консултант. Днес избраният от общинския съвет нов директор на лечебното заведение е депозирал писмено заявление, че няма да подпише договор за управление. За новините Кети Тренч.
0: Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще обжалва действащия национален рамков договор за медицински дейности пред Върховния административен съд. Това обявиха от съсловната организация. Причината е, че тези специалисти не са участвали в преговорите под частта от рамковия договор, свързана с работата на медицинските сестри и акушерките, информира Елена Бейкова.
3: Въпреки първоначалното намерение да не обжалват новия рамков договор, от Националния съвет на асоциацията са дали мандат на председателя Диана Георгиева да предприеме такива действия. Преди месец самата Георгиева обясни, че рамковият договор ощетява пациентите, имащи нужда от патронажна грижа, като родилките, които ще получават подкрепа само ако личният им лекар е сключил договор с акушерка или медицинска сестра.
4: Тази невъзможност да се включиме поради това изискване на закон да бъдем поканени, доведе до това ние да слушаме отстрани какво решават за нас, което най-малкото е неуважение към цялото съсловие.
3: От асоциацията припомнят, че не е спазена разпоредба на закона за здравното осигуряване, според която от Лекарския съюз са задължени да поканят съсловната организация на професионалистите по здравни грижи по време на преговорите в частта засягаща извършваните от тях дейности. За новините Елена Байкова.
0: На 8 години лишаван от свобода беше осъден мъж от севлиевското село Петко Славейков за причинени смърт и телесни повреди при пътно-транспортно произшествие. Присъдата на Габровския окръжен съд подлежи на обжалване пред горната инстанция. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева допълва.
5: Пътно-транспортното происшествие се случва преди 3 години на пътя между Севлиево и Ловеч. Признатият за виновен нарушил правилата за движение по пътищата, като с лекия си автомобил навлязал в лентата за насрещно движение и се движил в нея, без да извършва изпреварване или заобикаляне. Последвала катастрофа с насрещно идваща кола и така по непредпазливост причинил смъртта на пътувалата в нея жена от горно-оряховското село Драганово. Други двама души получили средни телесни повреди при пътния инцидент. За мъжът бе осъден на 8 години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Габровският окръжен съд лиши подсъдимия и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 10 години. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
6: През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре следобед от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за

0: Параметро национални, Институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
4: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Ема не се появи в пъса. Шега, че ти изчезне и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си. Айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи.

Джиджи, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши. Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей!

0: Preghe. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предишната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвинение за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и други новини. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна, осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Мариус Мърков.
1: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. Искам да отбележа, че в днешния ден, независимо от лошото време, 4 бала, както знаете, на около Шабла, съвместните действия на гранична полиция, морския спасителен координационен център, военноморските сили и полицията, тези хора вече са спасени и са на Варненския бряг. С съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
0: Каза Смърков. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Спасителната операция беше осъществена успешно, въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше в порядък на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така нареченото наклане на ляв борт. Ние трябваше да станем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
0: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинската академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаки като тези от предишната нощ са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
3: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: Заяви Радев. Митрофанова на своя ред е посочила, че не изключва и логиката на паденията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената пресслужба. В отговор на нападенията близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите специални операции. Отделно уплътняваме още повече релокационното поле и развършваме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
0: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
3: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
0: НАТО вече засили позициите си по протежение.

0: на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Радев. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Днес тя
1: целият този план, целият този пакет от мерки цели да се сложи мораториум върху използването на дронове в Черно море срещу търговски и цивилна инфраструктура, както и да се прекратят бойните действия в Черно море.
0: Каза Йотова в интервю за Българската национална телевизия. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова целта е да се наложи мораториум над използването на дронове над Черно море,

0: срещу търговска и цивилна инфраструктура. Йотова предупреди, че ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще настъпят проблеми за снабдяването на рафинериите в Бургас.
1: Безпрецедентните атаки от днес, драстичните атаки, показват, че войната слезе в Черно море и конфликта се задълбочава. И освен това, прекъснатите коридори за корабоплаване, се притесняваме, че ако продължава така, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия, както и загубите, които търпим, и продоволствените коридори, които са за Азия, Африка и целия свят.
0: Йотова не посочи кой точно би могъл да застраши нефтените доставки за Бургас. Заради нападенията в изключителната икономическа зона на България в Черно море, по-рано вчера проведоха телефонни консултации министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украйна.
2: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Изявлението на американския лидер дойде, след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си. А дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Междувременно поредица от експлозии отекна над Киев отново без обичайното предизвестие на сирените, както и предишния ден, съобщи Reuters. Възникнал е пожар в 9-етажна жилищна сграда в Деснянския район на украинската столица, съобщи кметът Виталий Кличко. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
3: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
4: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружни в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
3: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурора. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
5: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
3: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
0: Информация на Кремена Данева. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общо държавно и международно издирване 23-годишната Ива Михайлова. Основният съд в Кочани уважи искането на прокуратурата да й бъде наложена мярка за държане. Според съобщението на съда, мярката е поставена заради неспазване на вече наложени ограничения да напуска Кочани и страната. Посочва се, че Михайлова трябва да бъде незабавно отведена в ареста, след като бъде открита. От понеделник Ива Михайлова се намира в България и вече получава необходимото медицинско лечение. Природният газ да поскъпне с 34% през ноември. Това са поискали от Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената цена е около 59 евро за мегаватт час. В нея са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и нафтечен газ през Турция, както и от газохранилището в Чирен. До края на този месец Булгаргаз може да актуализира изчисленията си, които регулаторът трябва да потвърди или промени. По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролетта се влошават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Марта Младенова с подробностите.
6: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата

0: сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6 на 100 от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3 на 100. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
1: Последните спортни вести ще научим от Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Резултатите от мачовете от втория тур в основната схема на Шампионската лига. Викинг Ставангер, Байерн Мюнхен 3-3. Този двубой беше ръководен от българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков. Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Баку Славия Прага 2-0. Следващата вечер са поредните двубои. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на Нейме Гент в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георги Аспарухов днес в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алияр Агаев. Нейме Ген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гидженов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар също от Нидерландия и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Новини извън футбола. Денис Данев спечели титлата на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двубой от 263 кг. Баскетболистите на Балкан записаха трета загуба в турнира Еврокъп. Те отстъпиха като гости на италианския Рома с 72 на 77 точки след продължение и са на последното 8-мо място в своята група. А в Адриатическата лига за жени рилски спортист загуби при гостуването на хърватския Шибеник с 63 на 85 и след три кръга също продължава без успех. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Чаленджър на твърда настилка в Олбия, Италия. Награден фонд над 200 000 евро, той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания, награден фонд 125 000 евро, след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова.
1: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 98%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През започналото денонощие ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. През дени от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6 градуса, максимални между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следващите две седмици в дните от понеделник до четвъртък движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президента Тилиана Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвиненият за убийството на

0: бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: нощен хоризонт.
1: Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Елена Ангелова, аз се казвам Кармен Манукян. Водени от убеждението, че най-добре за една книга може да говори самата книга, днес ще направим това. Ще се опитаме да я оставим да говори тя. Лобно място на глухарче. Нова книга, книга с поезия, от Гергана Атанасова, наша гостенка днес. Това е втората из стихосбирка, първата се казва «Ковачът на слънцето». Издадена е през 2009-та, бе отличена с награда от конкурса «Южна пролет». Гергана Атанасова е носител на награди от националните литературни конкурси «Дора Габе» и «Добромир Тонев». Живее в Казанлък, до миналата година е част от екипа на литературното списание «Кула», модератор е на литературни срещи, юрист по образование, адвокат и медиатор по професия. Вълнението от езика, справочник на застрашените неща, хроники, синопсис на любовните значения, пчели и тъги. Това са петте части на книгата «Лобно място на глухарче». Ще прелистваме страниците заедно с автора и надявам се в компанията на всички вас, които ни слушате. И понеже казах, че ще направим опит да оставим книгата сама да говори за себе си, едно от стихотворенията, включени в нея, се казва «Далечно плаване към вътрешна суша». Разделихме цялото пътуване на къше и на децата хвърлихме най-сладките. Изпитвахме обич –

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Някъде около 1114-15 година средновековният философ, теолог, логик и диалектик Пьер Абелар е истинска европейска звезда в преподаването на висшите науки. Той е най-известният учител в Париж. При него се стичат ученици от целия континент. Има слава, пари и огромно самочувствие. Както сам пише по-късно, усещах, че света е в краката ми. Но е и доста самотен. Знае се, че въпреки всичко Абелар води прост, обикновен живот, отдаден изцяло на философията и мисълта. И продължава така, докато не среща девойката Елоиза и започва с нея любовна афера, пълна с секс и отровни интриги, с любов и омраза, с жертви и саможертви. А перипетиите на този роман с основания продължават да разгарят въображението на публиката чак до наши дни.

Абелар, според най-разпространената версия, на 39 години, когато среща Елоиза, а тя е на прелестната възраст между 15 и 17. Елоиза е сираче, отгадано в манастира Аржантьой, където получава невероятно добро образование, нещо рядко за жена от тези времена. Твърди се, че всъщност и тя е на

като звезда за тогавашното парижко общество, заради дълбоките си познания по класическите езици – латински, старогръцки и еврейски, а също заради силната си жажда за знание и страст към търсене на истината за човешкото съществуване. Самия Пьер Абелар пише, че тя е най-известна с дарбата си за четене и писане и казва: «Жена с изключителна хубост, тя изпъкваше сред останалите и с голямата си начетеност и познаване на литературата». Така или иначе, от известно време Луиза вече не е в манастир, а грижата за нейното развитие носи Вуйчуи Филбер, каноник в катедралата Нотр-Дам. Той търси най-добрия учител за най-добрата ученичка и тъй като славата на Абелар гърми, обръща се към него, с което сам вкарва вълка в кошарата. Преди да продължим към радостите и мъките на любовта, които следват обаче, да кажа няколко думи и за основателните съмнения, породени от тази предистория на историята. Много е трудно едно момиче на 17 години, при това в средновековно манастирско училище, да получи толкова дълбоки познания по класическите езици, че чак да се прочуе с тях в светското общество. Още по-трудно е на тази възраст да изучи литературата, пък и изкуството на писането до висша степен, какъвто и Божи дар да има. И накрая, тя всъщност няма и особен достъп до въпросното общество, а е държана повече под ключ, т.е. славата и трудно би могла да стане толкова голяма, колкото се описва. Ето защо много изследователи смятат, че когато среща Абелар, Елоиза е поне на 26-27 години, ако не и по-възрастна. Да, някои отиват още по-далеч. Нищо чудно, казват, тя да е по-възрастна и от самия него. Тази геронтологична версия обаче ми изглежда леко преувеличена, също както и съвсем тинейджърската. Но каквато и да е истината за възрастта, тя не променя факта, че щом се виждат, Абелар и Елоиза започват да се облизват като котараци в любовен период и съвсем скоро след това да се държат като такива.

Ето как всъщност стават нещата. Войчото Филбер се завърта около Абелар в желание да го привлече за учител на племенницата си. Самия Абелар пък знае нейната слава и не се противи, само прави една оговорка. За да се посвети всеотдайно на обучението, трябва да има непрекъснат достъп до Елоиза. И предлага финансово най-изгодни за войчото условия. Да учи племенницата му само срещу храна и квартира в неговия дом. Ако това ви прилича на сюжет от Декамерон, не сте сбъркали, има нещо такова. Но да се върнем на същинската история. Абелар започва да учи Елоиза, но скоро духовното в тях се отплесва по телесното. Ние си разменяхме повече целувки, отколкото академични аргументи, и ръцете ми посягаха по-често към гърдите й, отколкото към книгите ни, признава Абелар в автобиографичната си история на моите бедствия. В нашата пламенност ние прикосихме всички фази на любовта, всички изтънчени удоволствия, които страстта може да изобрети. Ние ги изчерпахме. Колкото по-нови бяха за нас тези радости, толкова повече ние дръзко ги продължавахме, без да можем да спрем, информира ни още той. Тази наистина възбуждаща смес от интелектуални и сексуални радости продължава няколко месеца и свършва, когато Филбер ги заварва в разгара на страстна любовна игра. Случи ни се това, което митологията разказва за Марс и Венера, изненадани заедно, описва Абелар. Не е сигурно обаче, че то става случайно. Първо, самия Абелар, горд от подвига си, успява да се похвали тук и там, а слуховете май стигат и до войчето. И второ, злите езици казват, че сам Филбер изпитва нездрава страст към Елоиза и смята, че сега, след като тя вече е разпечатан съд, ще му е по-лесно да я реализира. И той гони съперника от дома си, но не бърза да вдига публичен скандал. Било заради нежелание да злепостави племенницата, било, че чака Абелар да постъпи като джентълмен и да се ожени за нея. Докато Филбер се мота с чакането си, обаче Елоиза разбира, че е бременна, успява да съобщи на любимия си. Една нощ той я грабва и я води при сестра си в Бретан. Там Елоиза ражда момче, наречено Астролаб. Име, което само доказва колко наистина луди по науката са и двамата му родители.

След като всички карти са вече раздадени, започват пазарлъците. Абелар се пазари с Филбер. Ще се ожени за Елоиза, но в таен брак. Пазари се също с Елоиза. Тя отказва да се ожени изобщо и предпочита да е негова любовница, за да не го отнема от света. Споделя мнението, че Абелар е истинско светило на епохата и грижите за ревящи бебета само ще пречат на възвишената му мисъл. Така или иначе, постига се съгласие и има тайна сватба, а после младоженците заживяват отделно. И от тук започва онзи цикъл от интриги, взаимно неразбиране и проява на жалки предразсъдъци, които в края на краищата довеждат нещата до възможно най-зловещия финал. Почти веднага след тайната сватба, Филбер, въпреки оговорката, разпространява новината за нея. Елоиза отрича доколкото може, но той я заплашва. За да я предпази от войчуи, Абелар на свой ред отново организира бягство. Този път води Елоиза в Аржантьой, манастира, където тя прекарва детството си. Обаче пък сега войчото си наумява, че гадният Абелар просто иска да се отърве от отговорност, като направи Елоиза монахиня. Вместо да го пита така ли е, той решава направо да си отмъсти. Затова събира банда главорези, подкупва един слуга на Абелар, през нощта всички вкупом влизат в спалнята му и го кастрират, с нож и без опойка. Нямам сили да кажа повече.

След тази драма всичко изглежда разбито. Елоиза наистина става монахиня, макар да няма никакво желание за това. Сина им, най-вероятно осиновен от сестрата на Абелар, умира млад. Самия Абелар пък става монах в манастира Сен-Дени. Той се възстановява бавно от преживяната травма, но монашеството не му импонира и тъй като човек не може да избяга от себе си, пак се захваща с философия и преподаване. Да, шантаво звучи, но не е проява на цинизъм от негова страна. Обратно, той просто опитва да намери най-здравата опора под краката си, за да оцелее психически. Така или иначе, няколко години по-късно, Пьер Абелар стига до момента, когато спокойно пише в автобиографията си. Божествената милост ме пречисти повече, отколкото ме осъкати, и освободен от плътските съблазни, аз можех да се отдам свободно на изучаването на книгите. Не само ги изучава, но ги и пише. В книгата си «Sic et non», да или не, той задава 158 въпроса, свързани с вярата, и демонстрира цялата сложна и противоречива природа на света, мисълта и религията, като подбира и поставя един до друг цитати на уж най-великите църковни авторитети, които изразяват абсолютно противоположни мнения по дадените теми. Тази книга, заедно с неговото християнско богословие, в което се развиват неприемливи от църковна гледна точка идеи за същността на Светата Троица, са осъдени и изгорени като еретични на събора в Суасон през 1121 година. Самия Абелар е поставен под строг режим, но бързо се измъква. Като се връща в Сен-Дени, вместо да кропне, заяжда се злобно с монасите и те го прогонват. В следващите години неукротимата му природа го води през още много приключения. В един момент, дори когато става абат на манастира Сен-Жил в Бретан, монасите толкова не го понасят, че правят поне два опита да го отровят и един да го удавят. През 1141 година, вече на 63, той влиза в сблъсък с Бернар от Клерво, най-големият църковен авторитет по това време, за когото се смята, че е дори по-влиятелен от папата. Под влияние на Бернар, събора в Сенс отправя ново обвинение в ерес срещу Абелар. Папата, към когото той опитва да се обърне за защита, издава була, с която нарежда книгите му да бъдат изгорени като еретически, а на самия него налага безмълвие. Пьер, абат на Клюни, го приютява и се опитва да смекчи наказанието. Усилията обаче са напразни. Няколко месеца по-късно учителя Пьер Абелар умира от треска, предизвикана от скорбут. Последните му думи са «не знам». Костите му са погребани заедно с тези на любимата му Елоиза.

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес в предаването ще чуем втората част от концертния албум на Брат Мейдао Трио и веднага започваме с първата композиция, тя е с заглавието Буда.

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Слушаме Брат ме е дал трио. Ето кои са те. Брат ме е дал пиано, Лари Гренадиер бас и Джеф Бауърт ударни. Продължаваме с още две композиции. Това са Дебела котка и Таен плаш.

0: Това е Радио Пловдив.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Днес слушахме втората част от концертния албум на брат Мейдал Трио. Остана време да чуем и композицията «Повече отколкото знаеш». А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Измамната люлка на властта, лъжите с честен поглед и принципа на чистия пиринч, с подкрепата на лостовете от четвърти род и старата българска традиция, посредством Радио Пловдив представят уикенд шоуто.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Как сте? Взема ли ви се къла, или вие ли ви се свят, или светът се върти около вас? И на мен първото, което, разбира се, в следващите 60 минути няма никакво значение, защото ще бъда мегаводещият Жоро Пеев, Змеев, както и да е там. Музиката ще се втвърдява експоненциално под строгия, но справедлив поглед на целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът ще се точи мощно благодарение на тон режисьора Драгомир Симеонов. Маестро, пусни каквото трябва! One, two, you know what to do.